0: megéisioch le gun namórte no réile ar orta í radio na gaalteachta in is an chlár cuiideachta ciú.
1: Manítíí agus bhfuil géad fáisteach ag glór cuiideachta ciúlum sa Evelyn Wallis, be me libanis leráas ciúlagus órán go meisi go leir chuúdamad gan hínig. Písa ciúl ónvid léir eisligach Michael Coleman agus is tús leis glórún ar maidtainine.

Cúpla polca chulmadín sin ón na ciúltairí ó sin mactéarmata Brian Fitzgerald agus Michael O'Rooney chas siad an ribín gormar dús agus polca chrád na háglas in sinna sin tóchí ón lúiasca idir se clúirchanacht siúrtamín gá bhíle. Tugur clúisnais le leagan gan órán mar hór ó Sean O'Connery, Sean Cholín Chalim Hímón in 007 mar a hiúri frisnir, Esra Smuk ó Gúchas gynion a Teagrostair. Cean gan hórán telefáil ar Alba Medeisha in grúpa de Danan, The Mist Covered Mountain, Chirsum Lian Lidig 89. Cúpla blian na yeis in Lidig Nicha Hían, gudib in a was Sean Benachtaílan Anam. Chasúrmuz clúisnais chó agus a casa mar hór.

Na hálann gus eol leagan tún gan óráin a nant civil grá. A chólann gus tún an grúpa Cherish the Ladies. Sin príomh óráin a ífa Clancy a chólann gus tún a casa agus a sin tóki am ond Luíasca New Day Dawning. Nis da Thomas a géistacht agus a tóir ar óráin a chom Martin Hóland a fádín fúi chutín chani chorín agus Islam Michal Osulwán agus éman machtan a chéistas múdinis agus a chusí sér gott kéna.

Oran an tinean grúpa conlach clanad, bhí colm sa tóir ar oran gá gaid sa sulam gráir leat eis na chlústeile maid na chalim an tóran cadéisin dan tíisin na chulmud agus gó bín áll an gwaarin i vreanlein gynion sé grostar. Tá sam chord a gráirint oran eile fyrir tep maid ach tá siad curar mali stamni níl maid na zárm dar éan íratas agus sa cmach fadar a blaa cúna dé lónís fud nôn. Ach snéig an lóniu bai mar eisin sé rís la cúna dér maid na mórach le agrán eile gan chlórsa cuidach da kiúl Rílaní on Lúiasca Memories of Ireland on Gjóltúr Matt Cunningham bichúrasca cánskrípa mít Ed Madinania, Fanny Power, Coolies Reel agus The Bonnie Boy. Gdí Madinamárach mar sin, buimse Evelyn Zawalish gnúi tíríb agus tóki Adarí Pén agus Rachíle.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se bhgéisteach le scuna mórta gan chraoladh ar RT radio na gaiisteachta agus éis muid in éis leis an gláir bairscéalta. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar se gláir faoi láthair, chuir se cosúsairt agus ní léifir de heachtaracht.
2: Burgid fáilte chua ina se chuir agus stúdio Garibaga agus an Clare Barsgilte, Lomsa Michelle Nicriana.

0: igoras a taco le bre erna heish shen vi she solier nakin avi taka asan orlan agus lerish ek a crin gor creeds war gonna aib a on na mila agus na lotanai a hagans on a firmach rudan agus tasha shen solier agus la sunru egne history such agus ignatora sorry a ta anish a stopa gava eg triol ar áitiché ar nós an chorán agus ar nóí Connemara, Muyo, Dunangal agus is fhaib náisiúnta agus sin éon fáil tam ar nós cumann farbrúd an na hirn ag pléilis agus is agriach náisiúnta múid agus hén nhearn na dála sílam gur cór an ceisio a phlé amach go chusgirte go pipely agus tá common fara brother na hern eglor gomach eistucht ovel pipely marata dini idegel all on a scofeter na five and eight na yakros a shot a play go huskulcha agus go hachul agus gomach a lehege shen gonyagru insa goro no otikins gar gun siv sha
1: Cím go mbeidh mhór gcóráil bhí an túla go bh si sara fada a féidir achas tócha gur mó ábhar a bheith gáflaí aige sin. Ach jaslum loig an chéile leabhart libh ríist mar tá míad is tócha cath míad bogaráig ón ábhar áirithe sa ach gur míle maith agaibh agus is cúis mhuartha í do dhaoine don gcóirlear Norma Moriarty a bhí áfliaí ag an gruinniú cóla go dtéann agus a fuair tacaíocht óna coláchathe chumá ach Pádraí Ómáil Láin an son Marian le Seán ó Thargáin a caint Cliabháinéis go tá nuinis agus náitan eile chumá ar fuid na tíir a fémar dúirt Pádraí Ómáil Láin. Se tá gháidit céadí a gun díomh nuamh, d'aon scannán an échar is mai libh le líon éile scannán an daingin. Má tha sead webh, chuir téag schúin le bhur nanim, gurí chuig a haon a chuig a trí agus beimid á phlé san níos a dhéanaí. Ach tá se fógartha maid nig a feimeannach na sead a bhí se sláinte go bhfuil an liúntas scaoiltachta agus liúntas nana leáin le túir tarnáis, dal trí agus dóibh siúd atá gobaid in arnáil na sláinte is suíomhan na gaoiltachta. Nuair a leabhar darú cnéide le thart stúrthóir chum an al trí agus ban chabhraach na héadan fil ní hé níos luthe bhí fil ráiles nach rih am a cadíoch an lúntas ar deire.
2: Níl agus há sé ráta gannas a thugaménic go bhfuil pointinte geile ar chuocht mar máthá lúnta si ar fáil a chuireach a bhealachtaí na gotí áitena ar nósa gailtacht ná math rudé sin agus haid de gar gcónta socha le blianta nuas agus chun déirigh chu mar héin agus cheor cum an na bhúntúirí scola an NPO le chéile agus chuirmeisteach ar dhéireachtaí an nuraigh agus tho sé fachtana si gabhthá cheorcaman do buil na cheorcaman son. So haid an na sásta lei sin agus beidh pá a buint leis an lúnta sa siar cho fada le mí me an fór ábíle sa fethe cúig.
3: Cadas fiú sa bhlíana in níise, has gom gurh sé bhd sir a handúdul sir cheirim líana díag agus beagáin lena chois ó bhí sé tíhí le cúí a dúr na peir, bhil sé ceangaisteach le ce dá na níis?
2: Tá, agus fai láthir há locht tíhí le chochéad éis agus ráis sé sin an áir a ríiste san másrá ag go mííon éon áir dúpá i geile, mar tho sé san ceangailte leis na lúnta sí i món fá. Mar a ghléinte d'ortha. So tá sé go maith agus beise fáilt níos fearr. Agus tá súla againn go dtuigigh an loch sláinte, loch bainistíochta sláinte, go gaithe sé d'anois iarrachtaí dhéanamh chun daoine a chabhrú chun le bhéal caint gaolain a ghaáil, agus chumála sin iad siúd go bhfuil sé co, go bhfuil siad ábalta ag úsáid agus go háirithe le áhéidir sna hóspedéil sna gaaltachtaí agus chomáile sin na háreachtain sna gaaltachtaí agus gobeisiad a fiochanteir a dhéine go bhfuil gail inna có go gartóh siúd a bheith ag gobar a damta dhéine gur bé gail na chiad teangaá có.
3: Tá bhíochmíisnis ar cheis na harcaíochta an dóileat go raibh sé ina bhac chomór san ar chósaí harcaíochta ins na ceantar sin le blianta ó ghabhíle sa dóíag.
2: Well, is solo gwyl archeocht fe na henart ach nor a hogachau sio gan daut cwyd yn

0: kursi poist acharar kiacht agus mas rodde gwild arigad breshe fall ta sulugam gnerna shen gmegavala skiel agus gaurosha ach shinaibaha gonina gwild on HSE akur stop ej ar kiacht dershed na felach ta agus tasha ani akarinish dina hall few von nu de hoshe der fall nivian on system astocha Topics on the Hogan Shistach, Mar Han HSE Free Law Hero, Gagahig, Nahan Iracht Post Elena Dolgadi Blau Clear, Agus, Conchation on a Wheel Erarchicht, Agus Stoline, Gabine Huslish, Agus Gulisico, Gulisha Mal Dobrishan Hashed the Sabar Jarigat, Agus on the Dina Hogobberdian of Post Bert. Agus Conchation on a Rue Erin Drama Hall Foki Hogobber, Agus Tosaka Guldina Tach. Ach nélis go caithine thugad siad.
1: Tás maire chapil agus ceir fíor a sethe an cúrm.
0: A sáid an rád.
1: Mar sin, agus an lúnta sá cadathe, cadachaig altrí a dhéanamh chun é seo bhaint amach chunach, chunach rathú go bhfuil a caid an a co agus a léhéad sin, bhfuil éon rud a gist le sin ó hefh scrúd a hegs mar sin.
0: Bhfuil é a gheadal si, caithig an bainistóir a thá co go thá túl a rá go bhfuil siad a gobar náit gailtachta agus go bhfuil an tanga áhúl sádaco. Snakeyard, I guess it's some Kahashi Gunyana Shed screw do bail again, Naimi, no Rihim Lian, ah, beg Almakai, Shinny Yenov, I guess beg on Costa ship went Leshen screw do son, it's favored on Foster Horation, I guess Stoha, Nihendu Weshin, the Mint and the Girltachta, I guess Tarina Ha, a Gobbard, Insna Girltachti on the Yarov. Is screw do gná tangas gná cúrsín téile hagé seachas gael an leis.
1: Agus dérn tú costas an screw do hé héin á chúldach ige fáimnach na sérivísius láint an ó pefa stóri vach a gist.
0: Se, ach, chóris poblí a bán in isvé sé seo. So, da brísin ma hantú gabu gur privádach bichartir agus is altra ta bichartir dolar dangavár linne er igé adal sís agus kudmír an cós kéan agur ín fosta hóris privádach.
1: Cén difríocht is tó leat a dhéanann sé seo in nóspedéal, in nós mar hápla a óspedéal pobl chorcoíine míadidir is a tuganine?
0: Tá súlagan, go budidir sé le dhéine, nu di bheisiad a chéine bheith an raim an daingan nó an bana méid rálaí mar hápla. Bheach sé ní sáran is teacht an daingan chun na bre, mar bach an lúnta seo breise ar fáldit. Agus tén sé seo go dí defensión agus cuidan sé le sin chomá. So it's rod is tócha ní smó chunna bheith chéine bheith agus tásúlagan, mar tása gan na héine go gcuid an pá isteach go mór ar socha nu dhín tú fiochantir cáráim me an ibre má ha breispá ar fáils na gaiachtaí chun hebh ná raibh fá ann.
1: Agus ó hebh
0: Tá annachchaid is socha annachchaid a buint le costa se ha buint le mreachtan tan átain na áirithe dear daine len gúil sena dheacair tithe háil áit le freacht a háil congrach don angan mar a chéile in gaiachtaí eile gehaide hir a hetaurig agus tá súlagan go gaide sé seo leis na costa sí hapaint leis sin chomá. Tá lúmtas na heláin chomáthetacht agus heláin gehaide hir stocha níl múrán altrí gobeil ar na heláin ach ia tsú de há beig lúmtas breise a cosán chomá agus más rád a gohil an heláin stocha eiltacht beig an chóchán ag an altra.
1: Marsin and Toho yes, more humble, maha, altra dolstach, smach clede, vershen or she diddle, and lunta shon in the sound do.
0: Sha, August, especially in ish, beg on the hall luntusike. So ha ha vila kuya to kuegger, luntus and lawn, August beg on luntus ele, luntus the girl tachta, lan hoshaber.
1: Shin dolchen keen, factus a derin to a tridig igor, agus an eanacht, le common the moon votori, tarodegan phone to bunt to mach marsin chasinum lent a father.
0: So I was talking to Digamid Gahoida Hinishmar, how Rune Generalta on INTO, or Dunang Aulisha, John Boyle, Agus Ta, Anida Gerda, Edding Island, Agus Tiganche, made a hop in clash, Homalam Hain, Agus Ta Suligan, Gur, and here came, Agus Gamemi Dobble to Kurlesh, Hon Orchidianov. The Nagel Tachti, Han Gavanachti now, and Gamach Shervishi, Airfall, Chihilin, Agus, Tomidana Host, Gubilimage, went Machagan, Agus Maradurt, Sokabe here came, agus tá súlagan go dtí déine gúil sé na hácht a gomach sérvísí nó de han sto han policy aun gomach sérvísí ar fáil tí réil an caiimid níos mó dhéanamh ná just an policy a bheith ann caiimid cuinehir ar cíocht cad a dhéanach stocha rud a níos a fearr agus gandát nó de ha cuasaí págeist tá pá a háach.
1: Tapan hachtacht dan lugene habi se kainter montori agus altri we hebben te machro di kad fe frivodi e gas na montori agus stura hodi altrocht dat sonder gas e gas na haltrocht
0: well fi laher ha de friert han het te see agus an rein slaughter ra na vesche sho a bunt le nadina ha e ganas na hospital agus tamid na rogulchen mi chart mar han rein e dahas Cheshire Hurtas na Priv ID. So Kahimid and Paragon son of a heaven false, Agus Master of the Gahimid, Hurt, Hopa, the Shahurta, Bichonishne Yanamid.
1: Marshin Kasel, Lethrid, Wadnaheim, Shachtoch and Keen Dienta. If Fiachinter Kas no Nohar Marshin, if Il Aberfemer didn't do, is Kartan of Vonusoche in Ered the Hail here, Bader Mahanto Stigid, a Digaltronish, no Norspedale, Gummefi Abelta, Agastahars Abelta, Hanahain, Lourd, Idangan the Winter, the Winter Horkorina, or Humple, the Norspedale, Public Horkorina, and the Friachtanish. Gwylyn lwnt ys cadw hy agos gwyl yn bontaish dys o nawn leis dys na hal tri hen agos lwcht leis
0: Sia, agos ystoch en sgrwyddw er tanga ys cwm o'n gaelwyn nhw bierle nhw en tanga mas roedd ag ymyn tu briota ten tu dy iarof lyn tu siar ar dy hiad ta tanga agoni agos hos e nis cwmpor dyd a jyfhe caint agos testyna a ho an a reichtyna agos a ho as toch ho dainson wereste gobelche bad nis fisedit de hos a hoj it hanga dochish fein agas masro de nof will session er fall de hano marhample nu divi mid me a den of agalov le foster hodi tashenish wirt noch do shoot masro de gobel kos dene a hot foster hiko nof will shed tokha leshen merla marhample Kahishet son translator hall on skamachan dene kumpor the husamade hall or raw. So it's rod stendiliation. Agus stolen a gobel on kyart kiana egadine, satir show gurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgur
2: Filni hé an son ortsúrthir chumanál trí agus panchairach na héan a caiint le dara ó Cnéide. Se an sibh géisteach leis an siló jaas agus cóádchas leis na héine atá anim na héad a radim pelle réalta ile éan, leid in na Thirí, Shane Murphy, Mike Breen, Marco Shea, David Clifford, Dylan Gainey, Paddy Clifford agus Stephen Sherlock Harcuí. Agus le Ryan ó Donahú Vio a raibh chuinisteach in stúdio an láhéile a chiad agal a bhríamh ar RT Radio na Gaeltacht agus mo Ryan é fi flag a chiarí sa stúdio féin a fráid. Fíne sédom ar dúis, cad a thug an dúhig sa hé?
3: Tá mé, Cárca Gwéine ag fólam Gaelga. tá mé ag déanamh seo réaltí na gaaltachta

0: agus tá sketch mí arm sa gaaltocht.
1: Gaaltocht eile mar sin le heis fi a bhúsid. An bhfuil an dá áit cosúil lena chéile?
0: Tá sé cosúil, tá an amseir cosúil, agus tá an muintir na háte cosúil agus tá an community an clós agus tá sé an cosúil.
1: Cén slí bheitthe mar sin a thagat a rain?
0: Is múntar mé, is múntar meánscoil mé agus gnó agus Corp Educus.
1: Cén scoil?
0: I meánscoil Mhuire, i Béal an Mhuire.
1: Chuig tú féin ar scoil an son?
0: Yeah. Rinne mé má airteiste i scoil meánscoil Mhuire freisin.
1: Cátá ar siúil agat mar sin a gur chuiríne le cúpla lá nuas?
0: Bhí rangana Gaeilge, gach lá agus bhí mé ag imirt golf agus bhí mé ag dása san ícha. Agus, tá an crack gahanwa.
1: An ba, rinca seta, ba?
0: Rinca seta, níl mé gamach ag dása, but...
1: Cahe go bhfuil na cosa gamach a gota, bhfuil?
0: Ag imirt pel, but not ag dása.
1: Sia, o heaf na pele nú na cadde, Ryan, an Reverend Focal Cide cloiste a gut?
0: No, níl, agus, bhí mé ag trénal le fern gaeltocht, Jim Ort, agus bhí na buhlaí a cán teas Gaeilge go han tapa, but bhí an buhlaí an sound agus bhí sé go hintach.
1: An raibh sé dacar, díon?
0: No, bhí sé ceart glór, bhí sé an cosú le trein ál Béal an Mhuire, so bhí sé go hanwa.
1: Mar sin tá cluiche mór a gcuibh sé i míle bhrúsaid an deir seachtain is seán áfuil?
0: Ia, dé dóna bé mé ag imirt le fear an Clark an Mhuire. Ia, tá mé ag sú leis an cluiche dé dóna.
1: An bhfuil sibh tréachta tríéis na bliana mar tá chuann sam bhagrír ag taistal ar fuair bhuiú agus áitina eile?
0: Tá mé ceart go leir, bhí an colúrú go hiontach agus tá gach imirí ag dul go díol a lán scoileanna i chun dé bhuiú, so tá sé go hanmhaith.
1: An mó scoil go díreach?
0: Ceapam go bhfuil 1,800 scoil i mhuiú, so... Tá muid an gnóthach.
1: Nuair a bhí sé ag fás a níos, cé hiad na léchra pele a bhí a gutsa, Ryan?
0: Bhí mé ag féchant ar Éad nó sé, Andy Morn, Kieran MacDonald, Imroar Béal an Mhuire, Billy Joe Padden agus Chris Barrett, so gach Imroar mé ó.
1: Agus in níos tá Andy Moore in mar bhainis dúir agat. Yeah. Dúir sé te, agus Éad nó sé a gimmert, fós a dhaunta.
0: Yes, ní imrím le Andy Moore in, ach imrím le Éad nó sé agus Cillian O'Connor. Mm. Bhí mé ag féach an sér Éad ó agus Cillian, nóra a tháinig mé go dí Páirc Mhic Éil ag féach an sér an cléa, mé ó.
1: Bé cluiche a gaibh i Lúndin ag an cúpla seachtain chumá?
0: Ó, yes, bé cluiche le curí i London i mí sauna agus bé mé ag sú leis.
1: Mar sin cluiche dúthláin agus bé sé bh bailú airgid chumá do charthanacht nach cha?
0: Yeah, so bé sé i Park Saracens, so bé súla gom le.
1: Mar sin tá cúpla seachtain anach nó a chrótamach, cad eile bheith ar siúla gat?
0: Bé an All-Stars Gerard Fover agus bé an Ferran ag dul go Barbados ar an Fearn Sira.
1: So, Barbados.
0: Yeah.
1: Go hálinn.
0: So ní rá Fearn Sira i gáhíl agus a fithe agus gáhíl agus a fithe hén cos a COVID. So bé céad Sira leis an Fearn. So.
1: Tá sé tílte gaib.
0: Yeah.
1: Is óhla mar rá. Is óhla mar rá go bhfuil sé tílte gaib.
0: Bé curí ag dul go Miami freisin, so. So.
1: Tá bualar ha. A Ryan, gunairí leat le de aistir tangan agus gur míle maithagat tása gom go bhfuil sé deacair teachtaisteach agus do chuid a roint a chomíd anna bhuaoch agus gach rathart.
0: Gur míle maithagat.
1: Rhino Dunahu and Son agus Vuig Bela Vuid and Clihison, Bogaho hint Erdere Dolan Scale, agus Kamel Scale, Hole, Tommy Walsh, or Kui, Leshito Animnehe, the Houndas Nagradam Rail to Ile Eiren Homa, Tommy, Kohardachas Latse, Nishahorda Nordarudigi and Dua Shinov, Pidit Kerdi Raw Ide, the Elis Ganon and Dangan, Fetish of Macht, Gudi Ains Ganon, Ismailivigas Porti, Uhurt Liv, Lenaline, on Jula Diagdin, Gugula Diag, the Vina Sauna, Bihuin, Eredeak, Slever Nanim, Kuigahean, a kuig, chi. Well, in this, Tan Corlo, it reborded Brosnachon on Nangan Lum, de the Vasa reborded as fall to road.
2: Constant to us, Lina Grimagotas, on Curra, Tatuish, Tugus Kank Mariola, Ruddy.
1: Sha, Ruddy, a ha, at the end of Anna Hinish the Rhine, fell out his Satav Satir and all stayed in the Mohide, no Keho Hulk, no Keho Mahasatoshid, able to die lawless and sheer rocht, a Viener, Agus a Vier Hugamore, or a Rentaurig reborded, Agus. Chuikín ar a liad da hinoisci bóhir a tárla hile cúpla mian nuas anachuid i gún práid le mian a elanú le blian tele beidir. Cad is cúis le sean adar?
2: Se sin ein rud is tá práinach an sáváltacht an bóhir bíin cólach bí agus an pobl i denga bál lum nachmúr na hen lá mar madur leis an bóhir an stráki sáidur le spól agus an dengin vís a kaint le cólach múr Couple no made or hin will anachid lorah and bohr agus dern sheet lumg will a chid lorah scriste against drach a sund and bohr ach nis tachtina sun na on pobble agus on saval tucht agus colu le kaihi so hin vi car umpo bonos kyunder and strach a sun reach agus kaig will kaidan on drunkla or a mohr pointuk leshna timpishti shaw. So just thresh on Tursk and Privine Iminoch and any Videshagum Kaint Mariola or Ryan Trudy Agus Nabohr like Faltius and Togrunu on Kaumokdruk Gudi on Kate Kassa and Son Ignana Galt Agus O Balnasir Gudi Balan Clar Gulan Togrusun Tosna Agus Ahasar and Gulir Gawil Ach and Rodas Prani Fen Bohr at Agrina. Fellar na drunkle nuachar in strachasun agus lehirach dien adur slaine an son nur bi deshukhana yenavakha idr deravor agus lisbol slair garihadar amach le aragid no le faun no pera de
1: ach shin is ober haladuch avi gisht le shin in giedal shis nir vine derin shgeil ha ober le dien avishin reish nofil.
2: Yeah, and Cartagot and Son of Shaladuch, Kenada may me de Fehev Gudi and Togranu, Ella, so Hamidi Kainter Kuig no Shea Blina, August, Ni Feder and Fnacht Gudi, Gumig Timpishti, Ella, or a Moher, so Yenadur Nahodna is Massa, Stocha, Akhodna, a Pashti, Ella, Nahmur, Ho, Ulk is Napashti, Yenadur, August Nilim Kahavamach, Erin Ober, Vienober. Harbar and Kaidan, Harbar Fad Achnilon, Ach Pashti, Bioga, and Sahas and Sud, Agus Niro neither a Gohint, Shinan, Ib, Balna Ishini, Gugus Balniti, Gugus Les, Mother Forok and Son, Ha Pashti and Son Lan, the Puil Fos, Agus Tempishti, Ektarlunt, and Tomar Fad. So Shinan Fragrafurus Uha Nariva Gohan Derigat Factor cause so Niro Sastelishna Fragrason so Kurus Brewer Bridget Nikalt Arisht Kun Iritis Egandala Ian of Ganvil Kun and Tarigat Saha Alt Martan Pobble Tan Imni Erdina O Heaven Borsa.
1: Ach ni feder a raw gurbe kaidon rumchlan the mohiris kushlish natinoshki bohir, ta moron kushna ille, aholofa a winish lesh natinoshki, fiach na bohir fod natire, agus kaidon untacher na bohir na shachvohir agus lehedi shinagus tinoshki a darluer, a tarluer hamarshin. Kadele is feder yen of chunachur in the leer and bubble. Gugarto if I saw all to see at the moment, no cadet's fadish and bubble henig again of Canary Hurto of Henig.
2: Take a machine, a kafa, a course, an hour of drum club and bore, come a kahig guil shape, went to le quiddis in the Timpish D, ha and a quid ruddy a guest or have Timpish D, Achmona will on drum club a gart, a gustache, a slown, a gust, a heart, a prabbit, a rimbore. Nilain chance got on son I guess Tanrod so I tacked in your doig or dine nach will tahi ko or more so comma or sorry I will attack the in thing in I guess how she's the soul the bore mean shave or the horror mark I guess better go will dish ko dol har cart no then it will come on come wheel I guess and son tenchi the stach a pool I guess Is the dig agus been anachid dain sheir and son anachid dain a gortahe gud dunna in a mohar son agus dain a chailtir

0: Nadine agus Céile beg Mark o Halloran Lane Adam and Paul agus Garage na rodí is mó agé agus dín mór le rach oma
1: agus na scanóin hénig a bheg áda spont an bobl a bhegi ha ta hí nis a gadíne ar bheith city a baile in na siomar city hénig peam dan lá smáluha fiachantir pe scanóin na smáluha na scanóin raunín sifse mar chuiste an bhuilid sun le fáil ar na hardáin strohehe nú On rodiad ná féidir is cin tach again na lehéad éile.
0: Den chud is mó is se scanán nua is seid agus níl siad sna pictúrlan go fóil nu cí níos lú atá a gceist like a boutique or whatever.
1: Agus cian costas a bhíon ar na scanáin sanna chnach chun iad a spáint?
0: Tá costas difrú le gach distributor agus dín á brahan sé ar sin agus brahan sé chumá cé comór is tán scanán. So is féidir trí chéad costas ar éon scanán a bhain.
1: Trí chéad euro?
0: Yeah, just agus an son, like na costas tá buintach leis ó héamh technóliacht de agus éachar ar siúl agus sure. an telegór agus na rodí. Sure. Atá na chustas chun éachar ar siúl.
1: An bá, is dócha gur fadalibh go náscalófar onad an Phoenix?
0: Gamut nu go mór leis. I think, I don't know, Neil an right is if you gula gom, but gano trí vlíin atá gais, so tá mi da tnu go mór leis.
1: Cad ein spéis a tágat hénig is gannáin nu the role hénig mar vannis dóir ar an vele seo, cunnas gadaan is eisen chan cínig hiad lá?
0: Just Tom Egobers na hali Roddy Marshin ar fad na blínta agus is brailum ordán a húrt da Alian Tóri. Gónaí sin an rud is mó agus is spreilem leis an ról sin go dag an scanán óirí atá tacht chun cín tugann sé ardán dóibh agus mar hempla leis na cláircha gear scanán tá deis úntach ann tá I think fithe scanán cair scanán is fithid gear scanán againn agus you know, dine áitúil agus an éirin agus idirnáisiúnta chumá agus just deis úntach You know, the rhaint dóibh an céad bauta a bhfuil scanán ar an scalán mórcha, and it's just tugan sé sais féin bhanín agus deis a chu a bheith in a stúrathór nó aistúr nó pérod tá gais, just is mála mé sin.
1: Sia. Ról na gaila ní sa bhéle, há sé tóchtach cím scíte go bhé a bhagi, go mór bhór tisgrubí seo an taon éile scanán in éidir na talón na hés a ghaaltach na cha.
0: Sin é agus tugamid an bheas ar an ghaalan san éile tá céféd rúdi a scaalan mar hamplis na seoirt tá timpel ar 8 nó 9 gín a scaalan nó gáhi angach agus an son sna scanán lánada tá níos móga in leis so just ó héamh chláirchar le chéile tá si seo gcónaí a gceist gin an ghréalan a bheith lárnach ann agus don phobal áitiúil chumá se an éile sríomhhaid agus bhealinn é sin a chur an uil.
1: Se. An dogan sé nó an bhaint sibh eisiolas os na rán fórtithe beidir ar na ceardal na scripta mar hampla, an bhaint sé obairás an son tíos tamil?
0: Fáin, gan dout, agus An rud le félas ganán agus ár félas ganán, cai mé rá, tá níos mó gais ná just freastal ar ceardlan. Sé tá gais ná just tacht le chéile agus búla le duine eile, scanán áir eile, agus just lucht féachana agus tugan sé, tagan có ibrú amach as, agus mar hampla tá Kerry Media Network an chumá atá ar siúl ar fa le chéile ar fa fi blin agus beg seisiún lín rúl ó chumá agus deisiúntach é búla le dine agus tagan obair amach as cinta.
1: Is maith é sin. Agus dit hénig mar bhain istúir an obairí a lenan fanna blianna é seo a ragarú?
0: Lenan ó héamh muinú de cahatú a bheith planáil blian. Rivray, really. So, yeah, tean sé raig ar fan de blianna.
1: Mar sin há dá tína féle gunnim blianna an siúl ar diag gudín gúgúl ar diag.
0: Sin é.
1: Da bhína sauna.
0: Yeah.
1: Mar sin a bhul dá tína blianna sa chún, sacar te hana hénig. Níl fós.
0: probably on their shocked and can't but Neil just
1: Marshin showed for an ale shahnocht ach ni hen voro cordig a guest le shaw
0: no price right is a guest the dollar mark cuz just no

0: Mena idiach iba chorde agus búrgeid fáilte hig leagan cainte. Tá aílíní barachú agus Joseph Cúig agus Dóna Labuílin se le maish. Agus tá sám eile letir an teachtan seo letir ó ibhir a fiche céad í Bhíonáin deire ó Fáric Macarán, chárde i dhéir Fáric. Bhí mé géisteach le leagan cainte ar na málamh agus chun mé sím sa bhéad a bhíle ró aga í fionnacal tauchaí. Tuigim nach bhfuil an focail seo a gaint na naoine i gceantar gaoltachtar i gceantar gaoltachtar be cé nach bhfuil an ghaolge aga mhéin ó ghuachas. Is ré agan i bheith maga faoi chuid ag na focail uaire seo ach ní bhí na bhalar teile le fáil agan i namanaí. Tá súil agam go dtí go fós ar chúrsaí sa náma tá le teacht. Ní léon lochtar sin ina eistúchán ar an abairt féarla I hope things improve in the future. Ach cad faoi an abairt seo, the future of the parish depends on it. Is cuvinum nuair a bhí mé ar scoilin seo nuair go rá leabhar béarla le heistú go gaeilge agan sa rang. The Horse Thieves of Ballysagart an tenim a bhí iad, más buan mochíbhne. Dán poróiste, an ghe dán poróiste, an ghaeilge a chuir an múnteoir ar the future of the parish. Is an dán sa chás seo agus an rud atá i nán dúin. Ach an dicfí sin sa látá i niván. Cíocht ná mán dhéttir inis ní rafí sin beag ar a fáchaí. Rud a chuir a sína agus áltach darm sa ná cantorí dúchus ar a radio a rá fuiú in áit fuarachas. Nuair is smuiním ar a stró a chuir muid ar an héin ar scail a fóla na mriar a neaf rialta. Mar hampla fuiú an corp in áit fuarachas an corp. Tugim fí dara gwyl cuidig gan a muiní tucuí dó. An rud canónachae. Cad é bhúr marúil, ber bú agus bánacht páric mai cearáin. Nis siar gadí tosach na ditrach sinna agus ta tauchí hóna lí bhúil. Tá seans gara múidja caha nuas ar beidir tauchí ra.
1: Bí mi sé caha nuas ar agus caha me nuas ar ístir mar okab mar ní maile mú ach tá ceiste bhaid ní stibni na sin beidir ardi ag hiartan pléigin war ceiste falsún da cé chofada agus is ceartu na gwell leis a tang a gyrí focal a wáine alar ocul bérla mar gwell focal sa future a mérla cén fága gaha mít focal a wáine bhaid mar dér agus tá sé rán sin the future of the parish depends on it mi dér tá rá tá a wíl rivet faraste digintu snáma tala hacht a brahet no tá lán bali lé rá Na tá bhfuil an an faráiste festa brathir. Ní ní gágam a focail amháin, ná má tá focail amháin bhuain, bhfuil sin ceistile, beidir go gaithead a focail ar nós tauchaí a thar a teart. Achas focail sin na hen an díon ar na fólamar ira a gheart ar bhealach. Agus sin an rud a rubi se caitha nuas ar beidir níos mó na ná rud a bíhile.
0: Joseph?
2: Well, tá sé ráite. Ag tónal, bála mai ráir a gaisin. Ach, stoi gyr ffocl efi o'n wad o hyn y bent, tawch eisio. Cyn belach ar ysio dgaws.
1: O, sian o'ch gwle eisio tan.
2: Cyn chi ar ysio dgaws ag yn wersyn, yn zam. Ond rwyd fi gestig yn sy'n the future of the parish, stesach i'r wrth donol yn sy'n emar ddyr has, ŵr yn ongon ffyrwyr sy'n sy'n sy'n

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá bhí géiseach le scona mórta an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid inis leis an glór a bhruach na sinnne.
2: 1, 2, 3, 4.

Díomh cairde agus tá fáilte romh ag an cláir ar bhruach na sonnaithe. Is mi se Lorna McMahon ó chun de bhúnacháin. Fanagaí Lynn agus chlosaigh sibh Scott an Ceol. Thosaí mar le trí fhirt, Monster Bacon, Willie Colmans agus The Wandering Minstrel. Ó haint ag miclann ón ollscoil. Idel Hand, Terry Burns, Alex Gregg, agus Julie Taylor. Agus cloise mid, pisa speisialta anois ó Mhaclann Ellis an Acadamh Linn. Miála Sullivan a córaigh an fón seo, Letting Go.

Gur míle maga cira, bhí sé sin go hálainn. Thuile mar i déal hand ag tús an cláir ag seint ar an mosca ceol. Tá sí ar ráis lena níos leis an éireann, cad é sin don tuí sin. Agus ina dhiaidh sin, chloisimid é ag seint ar an gitar.

Tuttles, Sporting Paddy, agus Palmer Skate an Chin, Mae Fain agus Samantha O'Sullivan le Céla. Clóisim mid ceol ar an saxophone in is, ó Julie Taylor, agus a rís, bíam isse ag tuirt tún chán dí. Sin an tí, the Clarny Boys of Pleasure doin'.

sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé bhgéisteach le scoil na Mártaigh an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár Cóisir Sheol. Chraoladh an clár seo chéanna, ní féidir teanghlaí anois an glár fraoladh, cuir is sé cosúsairt agus ní léifear de heachtaireacht.

Oh, Stampy. Ní bhfuil am áfid mór Stampy inis. Seo an lách déisteach de grúpa ceáil a cheáil fan tíbh seo tíir an minic go leor an seán san iar thuaisceart ag an chlub beá, The Screaming Orphans, seo iad le rahne a bhanmhaigh.

Mordirin tiso gual mordirin si cha tiso gunye mojavaybal lunchen la Remy Geoffrey agus L E L L E and chigel atair and fisa big jazz cholchen. Tishavagishad le Donald McCreary tan chosher chol a rubber liv gijin kuiga chlug dar noye. Agus caimid brisiú bagad olacu ar a cear a chlog a dar nóia an le nín mu sin agus be mar aise ríis ar cearú a nné a cear. Ní ra ára na bí a gún go fáil ar ó, ní ra? Cian a bí? Jomo che da the Screaming Orphans. A seo cian bag jazz a lan as fawr gane. Seamus agus cíva i láharta. Agus iad a tarin sear an tíb seo tíra gan wyll.

Ein tar fad Cashlan a chleve a romaji geisha lishin shin la Seamus agus Caoimhe ní láharta agus a mora dúirt ma liv in shin teisid a tarinch ar an tíw seo tíre bishad la fecal ag tradranóna bishad on agus bishad on ar an fangavecam an deta in seo anish shehu les fichid

dan vi locht eisteach de mar san éil sin a wad bhain tuist special de tuist a spower agus tá muid súil go mór le iad a eicil fan tíú seo tíre nis bocam ar lom na bocam ar linn agus fuicimid an tíú seo tíre in ar né agus ama ha mod linn trasna an agan Atlanta go dioch amuid dír i Canada go nnéis amuid la písa nis an grúpa ceáil Bon de Barra Kenbog da chigil Tombuktush. Get a crack, Kajira. Tasha spiodrach.

0: Radio na Gaeltachta, agus éis muid in isa sin glór tú sáite. Cruilu un clór sa hana. Ní féidir tangúri an ar isa glór fí láhaid, cúr isa costasart, agus ní léifar da hachtaracht.
1: Dúr dúch drán chumann umpróri bóhar na hérinj ar Highland inyo, nach féidir tíle agódí fí fráis na brúsla a chur as náirith, mar nach húl umpróri ari in á na fráis na raha dízal a hasav. Fí Highland ag lárt tréis tó búlis an tánista agus an tára aragis Simon Harris im lá clí inyo, flégan vertikú takíchtí féidirhe do brúsla a déit fí achar san áirith im mosead na blíne na mísag mleisgel se chugging lingan éiskan éis seo agus na scéalta politíochta eile a lé a flé ar an agri politíochta cún ó Sheridan an na chún a godí brúsla ar na bacáin?
2: Agus go bhór díring a chaméach buséad a gin gach mí ní le sag an ceirt a bheith ar buna go mó lá go lá mar bit tarnéir sin speculéireachta denta le cúpla seachtanús ó híomh an buséad a bheith a ógurt ar an séú lá den bhí se chuing Igen an caiici sin is an iirt sin cluiste agin faoi cura cánacha agus takeíocht í bhrósla agus tá éile bhéagsú lá dhéanamh sin ach tá gach cuma air go bhfuil na hompróirí na hompróirí bóthair na tarlóirí ar buile faoin chuúil rudaí faoi láthair price an bhrósla uachtaráin an chumann sin ag rá tráthnóna nach n'oibríonn na mún le gnó atá acu in áirir nuair a haon price an diesel os cionn euro nócha in 9 litre agus ar nóid tar sé os cionn rá euro in annachuid áitichí ar fud na tír sin an gná diesel tá diesel glas ní siar na sin nach fós a bhaid níos costasí na mar bhí ag tús na bliana. Agus bhí cruinniú ag Highland agus an tánaiste Simon Harris ar maidin agus dúirt Highland go raibh an plé an a stúma ach nár gheal an tánaiste agus an tara airgdis rud ar bit dó ach gur tugu le fios do Highland go méidir go mbeadh síne á gur leis na curathe ar na rátaí dleachta ar feitreal agus ar ísle tá i bhaim faoi láthair ar nóí tosaíú leis na curathe sin a mí aibrán roimh na hagóidí bhrósla curú leis na curathe sin a íon na hagóidí bhrósla bhí ordú chéimúil nó fila chéimúil ar na seanrátaí le teacht a bhaim de réir a chéile ó thús na mías a seo ar nóí déil an dáil ar an trocha héanú lúnasa chun na háirdaithe sin nó na hathirdaithe sin a chur ahló tá chuile hans go gur far ahló ríisi tríéis an chéad lá de bhí na saona mar na chfuil éon chuma air go bhfuil cuasaí sa bhean airthair go háirí tar éis chaint uachtarán na stát déontaithe Donald Trump os chóir tinol ginráilta na náisiúnta inneo chun méadú agus nach bhfuil éon fórsa acnamíochta an atá ag chur brú ar na price na sin ar na hallmhargaí titim mar sin tá na tarlóirí ag glórach go leanach na sinthe atá a bhaim fa láthair ar rá tá sé glórach tuile takeíochtaí ach tá chuile hans má tá an méid atá rá ag Highland inneo crín ó híomh cuairsaí acnamíochta de go mtháil siad nach bhfuil an mún gló atá acu ábalta feimid réir na takeíochtaí atá ar fáid fa láthair agus go mbeidh siad ag glórach tuile acu.
1: Agus Óstraidí go airn tú tagad a Trump an sin ní me chun leirtfiíocht díireach le rána sin héisteir béime a caiit sin fao sin ní staine ach dúirt Trump go bhéiteach sé an Irán a scrisa go thomláin muna inan siad mar leis bhí sé gléirt ag na náisianta béime a phlé sin ní staine ar an bannail idirnáisiúnta agus de nóí ní cheróid haulófa an cinál sin caiinte le praisna brúsla ach a caiint faoi aineis nó cogaíocht de chinál LS ó go aineis hans glíoch de chur an tarracaticus Jack Chambers rinne sé líomhant spéisiú i gcoinne na gard chum an poiblí inio dúirt sé go bedúsach an nuairt go mar leo stailc ná caiint.
2: Yeah, dúirt sé sin bhí sé ag freagra ceiste ó cheannar a fortin Loch Dibre bhana Batchic agus ar nóí bhí coing tú páid an idir fórs ar ceart chumann na fostaithe sa tairbhís poiblí i bhaim go dtí an truchadú lá de bhí bheitheamh im líana agus tá sé imi as feim ó hin ní léon socrú nua denta ní léon chuma ar go bhfuil caint na Erbon, nu tea of Erbon, modula sacru nua yenif, ta nacard chomain eggsula taig faimu, sin arnold pibli, eg play, cadus fager genif, agus ta rinch bahaku tereish kine yenif hanafain, garachashi the mon agu.

0: díochtta thionscliaoch tá muintear i bonscoile mar hapla chun é sin dhéanamh bhí a chuing, díoch an neoformmar scéil go bhfuil na dochtúí chun é sin dhéanamh tá réintá fostaí eiles nará peblií taréis fógraí mar seo dhéanamh le cuppla seach an nuas agus ní léon chuma ar go bhfuil éon chaint le thirlú go lua. Nís ceannas na príomh éile atá ag na ceart chumén sin ná go méoch ordaíapá ceangailte ar bhealach ifigiúil leis an ráta builcithe. Sin éileh atá baintach chuidhá cheapaín leis an siomh fiáthair ar na margaí fuinemh. Tá Price an nula ar na margaí idirnáisiúnta ag brú an ráta builcithe in áirde, agus tá na ceart chumann buartha faoi comhaintúpá a dhéanamh a cheanglo iad chuid ordaíthepá a bhéas Béidir, níos ísle ná an ráta builcithe agus de bhór sin de réir a chéile nach mai na bartais nó na rátaí páid thas ná an poiblí a cuineáil suas leis na costais warachtála ach ar an láhheiletán rialtas a gcéir ar nóí smacht a cuineáil ar costais tá antarach agus poiblí Jack Chambers tréis a bheith ag rá seo ríis agus a ríis eile le cúpla mí nuas go bhfuil sé buartha faoin méadú atá techt ar chatachas an sáit go raibh sé sin ag dulthar fór le cúpla bliana nuas thar a bheith buartha faoin na rátaí ordaithe sa Rhein sláinte agus sa Rhein na deachais agus tá curathe agur a bhaim marialair sin ar ranna stáit eile agus tá sé sin i gcéirí mar sin gan éon ghealúint dá le héidir dhéanamh níl an rialtas faoi láthair a sásta géile nó géile de réomh chuíil den chinál sin sula dosnaíon caiintena se sin go méach na háda apáis nánáil peblií ceangailte go buan leis an ráta builcithe mar sin. Níl mór an de chóréiteach le cluisteáil nó tairiscinte nó mula ar chóréiteach le cluisteáil fa láthair ón dáthíamh agus achna tá méid tá ga com air nach mai aondoch an cíar seo go dtí ar laid taréis an bhua siad.
1: Ar deire a chuin An cléas sacar idirnáisiúnta idir éire agus Israel fi chabdul i náil éire na nio?
0: Se, well, solar hosí an dáil ag si ag a dóach lag bhí na pártaí a phrasúr a lig a mwéhar maidin agus bhí acathirí a dead náis ó fortin loch dibre ag léirú búrta faoin glithe ag rá chrí bristagra an cluthe ag lanach rai agus Ruth Coppinger ó phobal seachas Brabus ag éilef ar agus a cólacathe freisin Richard Boyd Barrett agus Paul Murphy ag éilef ar na himróirí ar éirn sacar na hÉireann gan lanach rai leis an cluthe idir rá gofuil tepe ar an rialtas agus tepe ar an FAI socrathe a dhéanamh a léróch phrasúra an phobal agus phrasúra loch tacíocht a sacar na hÉireann in aon chluthe seo agus nach bhfuil aon do lás an is ach éile bhí anamh ar na himróí gan an cluthe imirt ach baile feicil ar nóid cinsir plé an fur ar sin tá cluthe seo le reachtal ar nóid arú márach.
1: Tá méid ag clí leis an scéil sin ach scuí mé leatsa a cún ó Sheridan gur míle maithagat asacht a bheith ling. Se an teannas ag méadú roimh chluthe sacar chun spóideach na hÉireann é gcuine Israel san ungáir ar an domhnach meas an chéad cean de gá chluthe bhí feachtas anna chur brúar na FAI teangt amachas an chluthe mé eile méid atá thorlú i ngáasa ach go háirí a lumana sé an lína ó chasamhó tá Aidan Fitzmaurice iris ar sacar leis an Irish Independent tá Aidan Gasfó mar den óí tá chluthe eile roimh sin ag éire i gcuine chasamhó. Sula learnmid a bhíon gluthe chun spóideach i gcuine Israel bhfuil gach duine caiin faoi Aidan agus bhfuil spéise gach duine ann bíag spéise acu sa sacar nó ná bíoch. Cé is féiling a bheith sú leis an gluthe chasamhó ar an deirdín?
2: Jack Rathon Goffer and Sice Egg Ray Nua, Rory Nua, Takas Chakahar, Kasavo Talad, Og, Shaklin Deg Disha, Rogux Garamon, Vishikomer Klesh and Garamon, Fuish Padisha, Octash, Tishi Egon Kasavo, Dash, Session Three, Chakas Chak, Le Kasavo, Demershadum Kader, Labar Murak, and Vishikachin, or Vishinok, Oan Shavlina Deg Dish, Tashi, Chak Deg Mlina Nish, so Session Takas Chak, Imrori Nasta Degon Doffer and Ach, you know, focus Neil Shear and Clear Show Tav took a major on Kunstboj, Tasawalia, Ta Kunstboj, Polo Cheek on Show, Ta Hagoj, Lehul on Show, Gotranona Modulation, Kin Rina Rina gan shock Chicago con Carol Cosmo Cor prison on the war current a cogig so shin ni more and the anchai kind for into it so you know back there on from the there gene ox just in the more how it went last thought the Kosovo border between chorus policy to school car lechna

0: chorus ar a rá na náisiúnta ag bra agus ar a bhí mar cúis le ní de bheitán tá si sin ahrathe. Níl díine ag lacha leis na gná tuiscintí a bhí an go dtí seo. Ní hé go ráid ar furafa, ní hé nach roiin eisiúchtaí a dhéanamh ach tríd a stríd, ní féidir leat brethe dhéanamh ar na náisiúnaontaithe mar agraíocht seachas ar na buil in san agraíocht sin a bheith ag feimú de réir an tríad ar náisiúnta agus na dulga sí a ghlach siad orta féin nuair an eacha siad a báirtna.
1: So ta ahru ta mikon fana glatse for second mailer dur to Antoine on a taro got gurev kohishkan down vi eskart down hori dine ak which is an kohishkan shin down the shintris brishishis ga humlan in ish an ish in a taro got down
0: ni er hing wilshi brishishis ga humlan ak tashi brishishis ga sunta suk tashi salya mar hampla gwil kusuluk di oireha gus mahi tu dome sho haro kusuluk di oireha idar shasav Israel ilen ka taluna ta uha agus an rush ilen irs me den ir imprukt ata in san Ukraine anish agus tashi shin dunagalor ni feder lesh na national enter retuk a yenivershin kahig na national enter partukan an retuk all so valik an rada ta ragam no ni heig will ein rud kyar lesh na national enter ta na kanilaka er will she dig brach le dolivaim ta shid ahraha agus nil dina sasta glakalo e hila da rir kusulukta ta sulukum gwil dolimuwara man shin ak da rir kusulukta Níl na náisiúna, níl na stáit éintathe, níl an rúis, níl Israel sásta glacala na gná caníalacha a bhuinen le leis na náisiúna éintathe.
1: Níamh an bhfuil éin dóchas a gut nuair bhrannin tú ar an dáin go bhfuil éin slí a rás ón brise síos seo ar ordaí na náisiúnta buníthir rialacha ar an dlíad ar náisiúnta mar dúirt Antoin d'ar nóí ní hégra sé furafa, ní hégra a dúine a lanún te góni ach gúil sé imeher gúil gamór le rain plín te nús agus gúil ma vi dulcan cína inaf gúil an dulcan cín sin casta ar gúil o hef dulcan cín le dlíad ar siúnta an vecan, wale ein dócas a gúil gúil nahrúg sé sin a rís amachan seo?
2: Well, Kevin go gahig me to dochus bheag gwaig mar mona wil ta se dacar sais ai ria as an labar maidin na chwil. Ach, an rwada ta enna ta an aiba ta leis, Kevin, na, well, kendis na faibin es mo na an shlian an aibri an corla slandala agus ac a hara hanwad gwaig an cwig fawl bawn buan sin in an sais blocali ein of air antish akohara antish veki giri beder shiakon akhorkon kin no stopakhor le brew ta a yen of no kuga ta akhora vai meg tir ha or her kela and I with an grubit na star tugs and rush tugs and teen gwishit on a mask na tir ha grafader lo na hagri na hantish of lokal agus marshin manuel na hantish adolena vover is faded o blocali ein of erhu so crohian shishin erhli wan grafader le sais the fi trump iran of grub mashtin nach mashtinig id an iran savan here but crohian an sais structure sho grafader le mashtinig tacht hon keen in san structure egnanation and the agus gobonu sach sukra ho kor vai mata na runto of hein agus ata e kondonish to here ella agus is five anavoratan son tashe dacker Eskan Confederation at Ahru gone gonein toch the wheel bund and corless land all again the on Ahrushin again town can a coffer dochus attack the rash quick the hest coffer dochus of a hand gurfader talk the rage of the high sagan mar tashans vector five in a polatula don quidis modus natir hagus thus nicana canasahe and quidis modus natir at the port of son agus marshin deat fee it happened gurfader treed iderhoel agus treed politiecht fad termach a chorna lí arna tíortha sin gur gá dó ibh ghlacha leis rianta éigin an blocáil seo gur féidir leo dhéanamh.
1: Bogam a raig mar sin go dtí iscéalta eileach ar lí tá na scéalta ar fad anseo fit a fúte le na chéile. Dhiúltaigh rialtas na rúise a ríis eile anseo de thairiscint ón Ucráine gur sos cogaigh agus caintena. Is é seasamh na rúise go gafar tacht ar réiteach

0: suscogig agus ní an bailach eile hart tá rialtas Donald Trump i gíre gar an dáhéamh aontú go stoppa siad a gan si infrastructure fuinneamh a chéile deir an Ucrán go mbeadh siad sásta aontú lena héad ach níl sin ráite ag an rúis ag an bointe seo níamh raca mé chugad sé ar an scéal seo bhí Donald Trump i gíre gar an Ucrán agus ar an rúis aontú le suscogig fuinneamh an dóileach gur beart is cliste bhí an de uachtar an Ucrán Zelensky dul céim níos fuide agus a rá Suscogig Gomlán, tá muid sásta le Suscogig Gomlán má tán rúis sásta glacha leis.
1: Ceapam gur bhfuil sé tábhatach mar tá ceistean fi cad é an sprúc atá ag Trump nuair atá sé gíirí ar an dáthír tacht chun éon tú maidir le Suscogig fuinneamh so tá casas a rhetoric agus ahrú a dhéanamh ar an bor imirthe de tá rá ag Zelensky trí rá bhfuil tá mbíon an só tá mbíon sásta có ébrú tá mbíon sásta teacht a réitig tá réitig ar fáil agus cáhfuil an rúis cadtá dhéanamh go son so mar hampla nígur aontaigh ar gur ógraig Trump go raibh an dá thír chun tachtar aontú Suscogig fuinneamh tháinig únsathe eile ón rúis ar láthair fuinneamh na Húcráine. Tá sé seo tábhachtach agus casta mar tuigin míad gfuil Trump a fólings na stáit mar tuis gfuil cuairsaí brósla agus costa sí brósla imithe go mór in iard agus go sé sin ag cruthú feibanna an pháirtí poblacht tánach. Ag an am céanna tá seans gurbé sin cuid an rud atá taifír don fócus seo ar Suscogig fuinneamh. Ach ag an am céanna tá an hiireachtaí atá dhéanamh ag an dáhé bheith an Ucrain i déanamh únsaí ar an rúis an rúis a déanamh únsaí ar an Ucrain ag díirú ar infrastructúr fuinneamh. De réir má hiscint tá sprúcanna agsúla ag an dá ag na hiireachtaí seo so tá an Ucrain ag géirí carás dá fuinsí muoinethe na rúise ó théamh an nóla agus an gás atá dhíle acu agus mar sin na déanamh an únsaí ar an infrastructúr sin ach tá an rúis na húnsaí atá dhéanamh cos son tá siad son ag carás de bhaointear na Húcráine go bhfuil fuinneamh agus lectricas a tastalúthe chun tacht tríd an gíire. So tá an géirchéim seo a tacht chun chín agus mar sin tá annachhuiid le buint as Suscogig fuinneamh chomá. Ach a rís chun tachtar go dtí an ceist ceapam go bhfuil go léiríonn Zelensky go bhfuil sé sin sásta tacht agus idirbhartaíocht dhéanamh agus caiint faoi an siomh ina homláne agus nach bhfuil siad sonna gíirigh stopachar le hiireachtaí ar tacht ar Suscogig.
0: Sea, mar tá sé feicic gan stóca cúplóir níomh a rinn chugaí gur chur Donald Trump an milán ar an Ucrán nuair nach féitrí síchán a bhaint amach nó Suscogig a bhaint amach agus an é seo Sáis bailach chun é sin a hachan, tá Donald Trump, tá Brewer, tá sé gíirg Suscogig go bhaint amach ó théamh cuairsaí fuinneamh de chun preis na fuinneamh a laghdú agus go bhfuil leis ola i cheannach ón rúis nó go mbeadh níos mó ola ar na margaí agus an bhfuil Zelensky in éis tréis a chinntiú nach féidir nó go mbeadh sé dachar de Trump go bhfuil isag Zelensky ní airoil leis seo, ní stoppaí an rúis a gunsaí muid agus gur bailach é seo dó a chinntiú nach gur fuair an milán ar an Ucrán.
1: Ceapan gurbééis sin go dtíirech atá ann, so go bunús a go bhfuil sé an siomh a léamh agus an sáis idirbhartaíocht atá a dhéanamh ag Trump agus atá déanta go hena go naithníonn sé an cur chuige seo. So mar hamplan ar a tugach cuire do Zelensky dul go dtí an tachbáin agus gur chuicnigh an Trump agus Zelensky beag nach éis gradaí léir a chéile, de bhí an rud faoi gur casach gur ceap Zelensky go raibh sé dul chun idirbhartaíocht agus chun caint faoid siachán ach gur curach sáis gur ní gaiiste a bhíonn ach gur chas Trump an siomh agus gur rinn seisin úsáid as go polaitiúil le rá nach raibh muintena Húcráine nó agus Zelensky ach go háir in áíre ag éirigh tacht a réiteacht an chugaí. So sa féad atá déon teag Zelensky inis tá sé ó théamh más dam rud agur cluiche fihile a ann tá tuiscint aige ar an cluiche tá ag imirt ag Trump agus tá sé tréis ceapam se léimt gá chéim chun tosaigh chun a rá bhfuil níl tú chun a bheith an éis sin íanamh ríist. Agus ceapan chum hád ar nóí go bhfuil siad ag géirí tacht ar réitig agus go bhfuil siad a lurag si a chan ní hastaí anuthe go mbeidh an rúis anúnsaí tá siad anamhuartha faoin gcéirchéim faoin a bheith tá ag tacht ina dro tá siad anamhuartha faoin géire fada atá tacht ina dro agus tá siad ag géirí deire chuir leis an gcógad seo ach ceapan go dtuigin siad chum hád nach bhfuil an rúis tagtha go dtí an pointe sin go fóil agus mar sin go gcaithfidh siad ó théamh ar leid ó théamh na ráite se tá dhéanamh a léirú go bhfuil siad son i bhábhar agus sásta tacht chun iarracht dhéanamh réiteach aont Yeah,
0: into a modular rate. And so, to make a large, large, large, meow, learn man, her gahori ha.

0: on Iran, Donald Trump is trish very kind, Egnation Antia, Tamil Garadu, hey, Nagas Kinnels on the side of Rutschot, Klushkin, couple over Hannah, Eric Hiv, Wanden Scale, Tosh Iran, Big Mariga, English in Iran, Trish Natalhan, Man Terma, I rolling Mariga Yenov, Agazer Love Ella Raw. Agus feilim in Iran is scrisse mun an inan siad mariga. Agus comala sin in yo efigag realtish de cuid na Iran a ra deit fi cailas harmuza oscut la siad a shock law ma ilin merica air an tailoracht. On they took sucker egan leader merica agus in Iran of air an a bacon?
1: Well, they took kinta ag ni hunan son as a roga dar loig se. Agus ta an da heiv a gale begonin de vru near Irigle Trump on Koga of Wochent Agus near Irigle Eshen Iran on Ruigu Fada Kurler Agus and Hormuz Oskutrish Marshin Ta Dakrukti Ata Egdolivim and Down Fad O Have Kostashi Maraktala Kostashi Fwineva Agus Shiokan. Agus ni mór dúinbhe im ní a chuí seo. Tá súlagum gnáibróig sé, gnáibróig Trump, agus Putin, agus an Iran réiteach, go dúchaigh siad réiteach, ach tá mé an áras an dúchaigh siad go lua a léid.
0: Agus gné eile den mír Mary seo d'ar nóí ag an am céine is se gwyl yn grŵp y rebelwnwch ansar ala sy'n ymwneud, tuk tyr yn y hwtys si ar hwt y gynol, sy'n fe an berle, ta si tsiwd treisio fe ag ansi infrastruktur ola na harab a hodi, ta si treisio fe gawal til y creicha sy'n ymwneud, ta yn yr oen, ag taculo, ag tŵrt aramdoif, ag tŵrt aramlon doif, ag taculo ar lite ela, agus ta si sy'n mar chyd yn ffictor sio ar ffad, noch wyl?
1: Wel, ni le'n arwswi, agus Tá an Arab sádach ag íoc Price inis nach rá á íoc a chugad í seo. Agus tá sé santasach mar hampla go rá siad ag éirí ar an ratan cúna bh a thart óibh agus gur éintig Burnham aragad cúna bh a thart óibh ach tá sé tuca bhíd ar a gom gur éin etalán a bháin atá a gheist. So tá Tá galor gnéithe an seo atá casta agus ní bhéir domsa.
0: Ní bheith na hútís gefliithe fwy an éine til an oáin yw chyn ar AF. Will an Iran ag baint las éifachtach, o cefé chan chur atá gyn Iran ar an dram seo ifar a hain?
1: Well, ní léir dom gwyl irid san ac oán go gynín siad armlón agus tachiacht pulatúl lo. Agus gur tosh gwyl gur faib ag an Arab sádach a lehéid gur bishin cianda na cúsina a wyl an Iran ag tartaki ag zoif ac freshen bwynin sé leis an stoid in a umlaina mas gá da gwyna cosul America agus an Saudi Arabia agus Israel or de harta a lehéid is lagu é ashasaf dynan sé níos costa sí dóib agus mar sin iran sé sin don Iran.
0: Agus mar sin tá an Iran ag baint láth ath an dram seo. Bíag siad a stúra nú bíag siad a peicúist a an ach tá siad a dinnaf obar na Iran a dóib. Bíag sé den ganó nú bíag sé ar a cúis na hain.
1: Tá siad a cuidú. Níl siad a dhéanamh. Agus seo ceandu na dachrach dí a táan. Níl ein drám in an dara a cor trí fua. Is mar sin a hárleg an dara cogadanda. Brisú ar an tabán, brisú ar an jarmón. Níl si sin ag tarlú in is, agus níl ar gwyl si ar comastína é a inaf.
0: Agus bánin si sin leis an dáchog a grammar a cain fi a stoka an rúsi agus an Ukraine fresin. Cacalor, fogamid ni sin é an Dr. Níf Nívrin, olaf kólach leis imean an olskal agdras an urua agus an ír hailor agus an trochtra agus an tailor agóni beidr Antoine McConfrey gur mílamach of Bert asocht a veling fanail a luan mavaikus leis an vuren lair ihe Ingus O'Loughlin, Carlo Siachon, Paul Mernacher and Vuin Bixle Dimitri Studio Nadala Koma, Bemisha Arashlid, Amorek Lemir Niman, Agashkel Tamor and Lake Edition, Nodeliki Darmit, Kurskal Hill of Armage.

0: Sidinish, glan the wash, the Hutasinetrugus, a dishgirt, the Madinagus, by say she my grain on, by car wurgunis in Yerugus a twishgirt. Edit Hirichim digugus nikim dig Celsius, a visit to the Sarita. Agashinu will on Shimano Yertugdin Hoch the clog, comedirationish, egg badibre.
1: Tauban a hot, a cot, dualish, a villain in Chinner Madin, Lishan Mar, a sterny no yachta. Gusnamor rib, a badibre, lib, sir, guide, and Madin, Shaglarsha, Ned, the Fushog, and the Kate. Agus bhfuil an gcúis ar fad dáil na sláinte agus anú neart ceol agus na hóra an ein ar ma ardghaí ba gomais an bolian na húra ag a hocht a chlog agus a míle fáilta rúb a gáil a deangualam tar ma gáib na hivrachai cúgi hían a cúg a cúgi trí agus o húsgart éirin ba se banan ba seol se chanig 8 a cairan nui 8 a hocht agus RNG a chur ag tús na teachtarachta an hivir WhatsApp ta ein náid a chocht a seacht náid a trí a dó cúgi cúg a cúg a cúg nó beis gavarli ba seol se Shachri Fush, Mila Falta, Rub Shinina, Hug Arna G, Ig RTE.ie. Tamad galid na hóra an gan chéad éar an is id maidin ime ní iris cinnte agus óran rán me an album fuim an húnis thug sé amach rinnt go bhléantóchan agus anú mánas lonaí a chum an písa seo ime ní iris cinnis agus an tóran cúnla.

Seacúnla an tsin casta ige ime ní iriske an nó oran a chum Mánas Lonnie an tsin agus é sin le fáil ar an album Fuim an Húnis agus ar mach rintuá go bhlianta siar agus a ochnú meidunis héis seacht manúla an craipach díra casta agai sibagéisach leis a glár niad na fúsioge agus bair Britali agus bai Gwynna Veslán go meis an chochta ar maidun Ann Walsh géisach lín glún roste súlang búl ein cunil go má an waidun seo agus gara maid Sochta hechtarachta ein Nól geistach linn chamaciana Rossivíl Bei an teancura ein Fui chan chá vendarín gotcha in nól Márín geistach linn Snard Wood Agus bei nén ein gotcha Ar bálín baga wadín sgormadhain Sochta da hechtaracht Agus oran le cólín clisham Fersin ag testal wai cólín Ta geistach linn agus Bigi sjóla seach na teachtarachta

agus go mesa tóir ar na hórain agus nuna písí ceol a bheits a teastal idir seo agus sé deire ón chláir. Go nóil nis bhí i dteanghil níos tuisce ní mar aga páirneach go bad an písa bhí bhaite nóil ach tá mecinnta go daine sé seo leat cean go na hórain is nuachta na do chuimeach ag jumpa go fláirta híos san astráil agus níl teohhaá chuna bhí sé se caiint sin riidir sníor faoin óran a chum tam an tóge. Híos san astráil.

Sinead John Bell gan tancara in chin agus an tóran is dearnaí dat a chuimach ag John in chin hís san astral oran a chum tam an tógia agus sin cast ein gnóil atá a géisteacht agus a bhí a dangwilum an chin níos tóisce. Nis tam is agal chafad le dere gynir se agus fer atá trí scór go bhlianta a mon an chiol balir. Se da fil cúsir in se agus le gan úrlí se go Dirty Old Town.

0: Gahalan ne Kelly Nick Rory and Chin agus leagan fear allan gan oran Misha Eire Gaston Chin ag Kelly agus Díoch Rivishin a dhíist is a valsal a bhímud the Cortina vals a chólamud a casta ag Terry McGowan agus bhímud a tógal brisha fógrach den is fuchan gha vendrín ach vi couple din a dangwal in chin maidin wa warbra cas oran le glórna don le da hel eistor vi dangwal en ag ar a kiol an venjo a chlostel yn chyn agos man gwynion nhw'n chyn e rhyb edrych sio agos sydder yn chlod be ciol yn fendio le Edmer O'Connor agos Edmendio en chwtio er boiling bywg agos Moira Fraser o hwnlo con rilynu Sporting Nel agos Met Peoples ach ar dwys brysio bywg ffogrechta
1: Nŵr eirhyn dŵ Jim cadw rinio mei yn ar sgol dyrf mei tada yn gynorod ach bi'n gachla Jeffriol Rangana, sport, crack egg amsosa, bingalora shu.
2: Tha poshta a wine as gach kuiger a kaila me nuni smoth and skulvlian. Agus nir chailan she'd lay in the skulle, kailan she'd an olim, an herbert hoshielta, agus an spree. Marislaw nua e gachlaw skulle, fag takyacht gov.ie, tulstash frastal skulle, tjunskin of orealtas naharan.
3: Ha don't as fin of tea dirach fachta egg shawn on SEAI, 8,000 euro la haik inchlu bali. Agus fuair níomh a hábéalúris ghabhíil euro le haid inseú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair ghabhíle dhiag go le euro le haid cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tasaíon ón SEAI dontas fuinneh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneh agus a ibríon chun airige de thábháil chuit. Cuir isteach ar de dheontas inniuh, cuair ag úsráidethe fuinneh tí SEAI. Le tachíocht o rialtas na héirin, ha cáilíocht tírmai agus cnéalacha a bhain.
4: Dérma iada, go bhfuil sé an lúcuir nar a cáiríam leis am a sé an níocháin agus leis an míosnitúr. Ach tá sé a gráinis, go bhfuil sé níos lúcuir a fós, ma anamid tamo sulagur a miad ag gohaliad.
5: An obr tí a ianaf níos lúcuire níl ánach cest áma. Lena Olimach kenchi a veta brontanish velga a hila as lectrachas a úsaids na hurinti bagailiv, teichig espnetworks.ie /time. ESB Networks, fwynio vachar sa seal. Termig is canilach a vaim.
6: Cerd am chwa di sard am la. Ar cúla cahar, beidr ga bin. Ar cúra la bloc e vracha. A hiam a dó a tri.
7: New expree de patch am
8: New egg paint all a scoo-scoo.
9: Is come looking clotter a hain.
6: She cool like a her, and hide his swords in law.
10: Cool like a her, is love to say.

0: Balaieri, tá sean hocht a chlog maidin de cédín in tríú lo fiad go bhean fófud mis a gorm na ní huiris, bu géad fáilte ag a glór áhaidin. Vir glor price na holla tá locht lastis bóir mí heimrach ríis agus brúteach ar an rialtas fuí sibh a thuirt thob. Taobh éráide a phlé cóchionol na náisiúnéntia ach tá imní ar grúpi cóhíl in seo faoin tro in na bhfuil orgaid polisia a gael. Dheamuid amach faoin blé a rinneúid an rátas plánáil a tuaithe agus gaoltachta ag an gcóchaiste eireachtas tichéachta in é agus inis agus in níor cean go na cólachtaí teilifíse gaoltachta is smú le scor. Cáhágan se cólachtaí eile san nárnáil agus an caidrimh idir na cólachtaí sin agus TG Cair é sin agus neartaile idir seo agus an é. Tás mu dear maidin leis na príomhscéalta nuíocht do náisiúnta agus idir náisiúnta atá faoi réir chun ag caitiú eilis.
1: Go mbeannaí tí a réib. Dúirt Comisiúna Héireann am cheartan den agus cónanas, gúil na figúrí a figúla gan méid gásúr an íntar dú hírú ar a bugus am antir míús a destab le ergad íana, an ísil, ke gúl fínis í láidir an gúl gulúr gúsa tárlú. Ní hé méid gásúr úlis fúhúb an dúlan a smúd ag na húdra sinis í dira Comisiún ach ólasal fúin zám na húlis tæda fúhúb gudíša. Déta sé go riint go na gasúr seo agur fao choris cosanta leanaí nóair chuide gorast líidir siad agus na chuiltear gaiach dul gur gasú réad a dolainn nóair dearnú dúhíú a rub. Bhí bag nach chiaad scóir cás néir in idir meán chulibh líana idir ráhíle fi hín agus ráhíle fi hi cúg in ar rugúir ghine a tomáinte tró cúntrailte ar na Motor Valley gur ar óla se chuid is bunagur an puréiran fao bhráid an chaiste eireachta se raí an puriniuh. Ach creidin an TII gur a cosni gulioor a lan nar friwein tuadisg fuhub. Dúrtin stiúr hóir banistiach de gréisán i mon agarum pareirin, Pat Maher, gur feidir er a dáir a díanur hi chúr sínil tuadach dugus technolach de la déla leis a vaib seo, ach ag dirin lai gur fai pósial ta ígus nach stoppa ein technolach an jam a ta gyrwe tamantir a malach seo. Dr. Leffis a daide o rinio yn cólacht Tink Ireland go chomon elsio na heiran go mi'n costa sbresio gos cyn 7,000 euro sy'n lian ar hwyna a hologuyn elsio sy'n tîr sio. I cyn siad 300 euro ar y mewn sy'n mynd ar dyr ar chogus leis agos ar ochtwyd ei talo agos rwys leid 300 euro o gostas tashtil cwrs i porciol y brosl agos talu tolus yn orif. Dúirt Nicky Gallagher príomhaimeanach a chumann gur chóir faoi sibh a thuairt sa gán áisina sibh se thugann go dhaoine a bhfuil ailseoir agus bhfuil deacrachtaí airigi Jacob. Dhéanann RTÉ go ndéanann siad comisiúnú ar it tríú sraig gan chláir the Traitors rinne siad a fógra héis gan dara sraig síochnú go dramatúil a réid. Dheafan na buaitiúirí Anna Murphy agus Diego Cachetta timpeals it 7,000 euro an duine. Agus buíní an uíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomhscoil teitiúlaigh tá seirt sa tuaisceir tá léuaigh Máire de Anlan. Bheit hiú eachtar an na héireann Catherine Connolly cuairt ar gúna ngála nú agus caithi sí copla le sa chondai. Caithín tú eachtar an codhhaid an le nuair a lenaring bór. Bheit hi sí cuairt ar garm scoil Vic Germada ar a Chaltarlan agus ar anad pobl ar ing bór. Bheit hiú tú eachtar an cuairt ar ilang inis ba finne agus hárí a muara. Tá cuairsaí tíhiíach de milsena tehaachta de chórcham an farbar aí dór a dúirt banisteir an chórcham an Catrina na Garbha. Dúirt sí gníí na chórcham an iarat codú agus tacaí a tuairt de ghaoine a tá lárag tithe agus chuir sí foiltúir le raibh an dulchan cinne tá dhéanú maidir leis céim tíhiíach de chíos ísil a tá bartaí gudaras na Gaeltar Tarbert in aice le Páirc Grógaí Dór agus beicealú faoi seárach léir. Deas gela dúirt a cóilear condaí John Hamish seo farí gúil muoiniú cur ar fáil chun éit trasnithe de chaisithe cur ar fáil ag a chrannach an í dór. Is céim heabhaachta í seo chun saibhail chat caisithe

0: the chanter de Yosu agus chonéi a hortur na duchlein treachta a ta gara stiahar phobl a chanter la blianta baganuas a duurtse kólar o farí. Bei nabar hógal a rohorlan pobl yúrlitur canning kriach ní san reiche yarna den blian seo. Kuru njúl da wald orim slenchi nietir a kólar Jerry McMonagall gul stiúrhar altrinish kappa agus gul kappa chanya legenta agus mai foran a galamona brinsin imi yeru fóvir. Renew play hida a crinu dorum slenchin yetid agus in yerhuishgir chinye or in the park five in the parkele gohorlan litur canning. Neil yod and mele kid spes parkele a teg in the horlan fwilaher a durcha kolar kiran brogan agus durcha gul gerchim alwur la tummel major la aspa spes in the parkele igin the horlan. Hannig meidun leif an gaid I lín in a nohar a drastal a reinad chimpish agus egin dal horlan litur canning a dar anar agus lunas im liana. Drastal tríví le gaichid agus a trí ohar bresir a neinad san chyd 8 mít in liansio a gomprad leis an trefse chiarna a nari. Skilti baes for Matthew Caffrey is lohonyur anigre baes in the Horland Litur Canning Jaloon. In ar aris sa wala nyuga sa moera on van lega ham padri nir haak da chlog agus korhara relikur anigre nye afrin da chinyega chlog a jaf pobl anigre jihine. Agus for Helen Maher is Cork yoguhas ar o koni ar isan nu avagondain na mi baes ag a jeru shaktinge. Be afrin na tori a jaf pobl chil vasang kondain na mi nyu ag a chinyeg agus yen ar ich remu ag a da ynglas nian a maliklia.
1: Sinewal und Tuishgard. Bdiv skelte in yerid galevik shemus os scanline. Dort kaherlich ward banish dichte cholash de cholum killen in drwan shows of lai. Gula oshni etich shtair kho chem la atibes tid til tig minter yeskurt khonamara. Agus kumesh shner falob ne vesen obud arbura et cholash de cholum kille reti fihan blinkle. Eg lart cho agus yda gumpu on oud yda warbur snu ta tosi yda skall ar viw 50 million euro a dyr o lai gura on nos eg reint gwyntir chan amara chos arug ag mwyllash gael y fe triol yda gahed na nga dyd ychos a ol ach gymach sŵlige gymach arwa sin nid y feis os nid ard chaidan y lic on dyr y siacob sbaid tilifwysio yda glor. Tá an deara críochnaí níos gon éanad nú altrannais pobl ina mai dhá scór leaba atá le tógáil ar thaobh ospidéala chlochán agus éanad altrannais na Iváine. Tá gon méid sin le fios gon chóirlóid Cundé Eileen Mannion ag cruinniú go orm sáinte i ndiaidh inné agus dúrú gur an aimeanacht a fáachta níos le ceadáil le go miseanna an tuasachar leis a brosas tairiscine a bhaineint leis an obair thógála. Tá a chóirgtí an tuch ag a gomisiún pleinála ag Mary Cunningham faoin gine a rinne cóirlacarach na gáilíbe, cead a thuirt gan chólacht Valley Healthcare Fund ar a hígana ar a gadan os pleinála bhí fáta go bríbh seo le anod cúrin príomhúla hógáil ar bhór heimasí chairgin gáilí. Tá sé gistí go gólacht fuirig an bhór i de sé agus níos dóra ráid a hógáil a chin i mé séirbhísí cúrin sláintir fáilán chamála cógaslan, cefé, áit aibre gan ar an túsla agus bunáit go orcharanaí. So crú sochra dinis, léhar aftan na sochra dig o fóri go flahartas bela dangan a chachá cuidwag o híl i London Hasna, mák le Seanín Chán Waitis agus a bhean Maggi nach Maidan ag mán le niuv a sépa litir mód agus cuidara a rilek litir mód heisian aftan. Léhar aftan sochra dig o bóri Kelini Vrún as clún Dolcán bla clia agus as all fin Ros Cumano Gúchas e sépa lwyrra gan smál a glún Dolcán i lewis a híni ag niuv agus cuidar a rilek an arnúi heis an aftan. Sinead prífskelt an yrad.
2: Prífskelt an deskert. Der fyrir mór dyrriach da charbo sinna mihal o ceil a chyr gul se tóchtach dyn oga a chyr yn nolus fi'n fyrir mórachd yn aglif da fad na nof dwr se gul se fein portach a doga da chyr cyn aile a hwg yn lani sgola ar cwrti fermacha. Ha fal te cyrha ag yn go lood Tommy Cahalog lan beherri mis na rilach a nod a locht na scooter letrach a hola tacht a vaim ar fud na tida an tacht na chuin a mas na rilach a no han tóra ishe ardhe o 6 blian a diag go 8 blian a diag. Han tíisiú ar an gúsib ghaan fermódi as costa sí cánach bre slócha le plé in nóh ag cóchas deireachtas am halvíochta agus bíg agus an cuiste na híad an giadúir dermanó na dála dúirt cahirlach an cuiste an teachta Andreas O'Muinachán a chuilé gur fad an scéim sa in hacad ar mórdi beag a thailig. Did the new dehachty dala hin fein a bert lorga Conor D. McGuinness go meg an thala corthy leap the fashionady sa region I vad ni sirte na mar a vias a hoor I vraga do chesh dala a chud an tachta McGuinness tuk ter le fisk an ardiach

Rofuila agus Aaron O'Neill. Tá seachtar as corca enim ní Sean O'Donoghu, Níl O'Leary, Marco Colman, Rob O'Donoghu, Shane Burred, Liam O'Bochala agus Brian O'Hay agus tá beirt as portláirge i lista an cúlbáire Brian O'Nolan agus an tasach Stefan

0: ban on Ukraine arena lutask sing rod hochtu kg be farvel fedish to John McConnell thread him out le chanis gwon erigit frishin agus rivishin be Michaela Walsh agus Jude Gallagher a sol gemesha the nan buin xe uwa erilai the hortuwala agus yet sin a thread a mouti caro canish sakurinish agus ta hakuyach to kuyig privaim anach yelti lasro Michael Nicholson gwanish during the fornia Martin O'Neill keg will drachus kora igna kelti lishin sheshur Dúirt O'Neill gurish edin a wachnaf fwina hauchy heish clishin na geltach agun your Rangers gun dorn uair in yamach chachtine. Sacr na managas vi imjar na heidan Kira Carusa a gimmers ga idin na danwair ge kú agun ya Arsenal is ran a champagne raid cliffa a rú Arsenal a wichas gachol is goral chead o chikerike san am kú tiv gortiha a cliffa ele is siach na idid Manchester City agus Bayern Munich ed kofram ed gachol a tiv by Chelsea samaile la Asturia ven ag a hochtachlog anacht agus ben a rosti kapel il anacht rai elis tuhel shna feile rosiachta an over harmla agus kura tús leis a gédhiangus na rosti in chininia ag chúgnú meil gandó.
1: Gromíra maidi aradín garadín ag nyomra in sin. Dúrt uachtrán chumun an púri bór na héirin Jar Highland in éin nach féidir tila agodí fúi freis brúsla a chúris an áruf mariál nach féidir le locht lastis bód na praisaní diesel atá an fúi loir a hasa. Bei sésin na bólar is an tánastu gus an tana aragadis Simon Harris im le clia ar maidin wul siad lenna chéil agus fléin vertikub takeachtí brúsla a déti a chúris an áruf sa gánaas nís an chéad bhéile le cúrsaí éco go locht lasis tá chuna seirdan ar negraí peteachta linnis a chuin idir ó bilhin féin sa dáil réad faoi chuin charbun agus ala títí tiiche agus rún freiúra maidide le chuin charbun sa dáil ar maidin agus cantina sé agad dí breos le híile go bé ceist petrol diesel ala go bé cean gunnar díos múa tá chrán réaltas fiáid.
2: Ní hén ine é agus cé gohfuil an aimim se chuoach measartha an nuod atáhíomhar ag techt agus ba daine ag déanamh cedas na hiidirhharirtíocht tíos mú a dhéanaan si gach blion na daine atá ag bre ar óla téide bailile chuna goid tí héamh 600 míle teilech sa tír dur ar na figurí is déanaine agus an prais sin ordaithe go mór le cúpla mí anús fiúla trí heachtain in nuas star méidhhírá le Kevin McParland ó Fuels for Ireland orda do 10 cent. In ein liter ar ulfrais an ola trochadó cent chó sin bainteach le cuairsaí idirnáisiúnta agus 8 cent bainteach le sin agus cuairsaí cáin na himplachtaí a thaig an ulfrais do cuairsaí cánach 8 cent mar sin sin an méid tá an a bhfuilsmacht ag an rialtas ar ó híomh an phrais te agus se tá brú áirí an rialtas bhíon chuine sin idir Jar Highland agus an tánais dinné agus Highland ag tuirt le fios tréis an chruinnithe go raibh plé stúm a go leor nár denú aon ghealúintí dó ach gur raibh roinnt leideanna an go bhfuil cúpla bártas ar na bacán ag an rialtas sa bhuaigh séad an tánaiste an sin freisin ag leabhart níos déanaí le cruinniú de Forty Parlamentach ina gael agus é ag tuirt leid an láidir go mbeadh sé dar leis críonna agus cíolhar an faoisimh ó na ráití tleachta ar feitreal agus diesel atá bhaim faoi láthair a shíne níos faide ná méid atá bartaí faoi láthair ná tá shíne chuthair le sin cúpla uair bhí siad le háirdú ríscúil oibreach a bhí thús mí meánfórán tháinig an dáil ar ais go lua chun is sinna hachaint agus bheith ordaithe ag teachtaisteach a ríscúil oibreach de réir chélas na mianna amach roing ach mana duitte an ulfrais ar na margaí idirnáisiúnta ba se an deacair don rialtas na háiríthe sin na háirdaithe sin na háirtisteach a ríis mar sin ba an bhua sé de bheits a ógairt ag an trí lá déag ba se sin in áíre go mór fa thionchar na margaí fuinneamh go idirnáisiúnta price an gháis price an ola agus na lán airnálacha éagsúla breanú ar céin bartais a bheits an rialtas ábla chugraí chun dul a gabhar orthu.
1: Sálas go mar leat an seanna 2000 Michael McDougall tá sé géile fiistúcháin peiblí neamhsplach faoi ábhar a tháinig an cíine RTÉ Investigates faoi an gcuir láimh sealú nochtaí a cosanta. De chéan rud aisteo a meastú a chuin?
2: Well, ní léon fúnar an rialtas fiistúcháin peiblí agrú ar nui tógan nuirdí sin a lán ama agus chosin siad a lán airgid ach tá bhí an rialtas cún go leor an gceisio le cúpla lá nuas ar nui an tarra an targ nó eachtracha Helen McEntee a bhí mar ard lí agus cuirt economic Ross a dáil an tachtan seo caite go raibh cangalar hí leabhartar an gceisio nach roisí ábalta ná rire ólas a thuairt faoi nochtaithe chosanta chun ahantas na naoine a thug na nochtaithe sin a chosint ach ar nui tá na daoine sin tar éis siad

0: Ina anam nuga paibli a chreil RTE clár an tachtan sa caite RTE investigates in ar lego mach raint scéalta agus raint líomhain si tá an clár sin bainte ó haint ar RTE anois tar éis RTE cór agrasa all ó ifig an inchúis ar paibli agus Luí an seanadóir Michael McDougall fí Fribbleids an tanad in éag rás sin tórlithe agus é ag rá fí Fribbleids an tanad gur rás a hain tar éis rá go mbeadh bainistíocht na gardaí Giri na scéalta seo chuineáil faoi cheilt ach ar nó bhfuil siad poiblí anois agus marhealar sin go gapan sé go chóir go mbeadh fiosrúcháin poiblí an mar bhfuil annach chuid sonrís na scéalta seo a cheapan seisin go chóir fiosrú ceart iomláin agus leathan na dhéanamh orthu ionas gur féidir leis an bobal muoine na bheith acu sna gcairdaí agus an tosraíoch an bhainistíocht a dhéantar ar an bhórsa ag an leibhéil is áirde an leibhéil an aire san áireamh.
1: A chuin conú seradáin ar neagraí palitiachta in sin in is go nuáracha a gur ar béim ar le ar chuirsaí éróide ag cruinniú chóchinál generalta na náisiúnéintí inniuh befur a plé an dulchan cín atá déanta faoi chóin tú fáris agus an chaisint atá rá í thuirt go réine atá an mhuiil mar gheall ar an ngéir chéim éróide ach tá imní léirí ag Fridays for the Future an chlóiseacht idir náisiúnta éróide a thosa an gnéimhí Greta Thunberg faoin tro na bhfuil rialtas na tíre seo a dtíobh orgaid policy éróid a héin agus tá Angela Dígan ó neagra clinginis. Tá chéad fáil tear maid an Angela.
2: Gramíl mágat.
1: Cé na hávid imní is smú atá orí fúi chúrsí sa tíre seo?
2: Well, an sáir seo formar blasha bíog sa tíre seo ar a bhfuil an án dúin ó héh irwartí taobh damanda tanta chasa, tinta fiána, tramach agus an sin ag dara an tárig tilte ag lárna mar hampla. Agus tá níos measa le teach de bhór an trúlú as díochtaí carbón atá san atmosfér hena féin ach dáintir dáintir ag buint le gach codáin de chéim taobh agus mar sin dá bhéad codáin de chéim taobh is féidir ina hachant as seo amach is éolaí is áire ach in áirte bheith ag déanamh gach is féidir chun na hastíochtaí a laidú deacair le creidúint ach tá planana ag an rialtas a gcuirfear leis an trúlú sin i measc na blananna seo tá críochfort importála i gúnta an chlár le haghaidh importáil brosaí iontaise a bhuairm gáis leachtathe tá ionad sonraí nua tá ardú nó fiú díobha na chús teorann ar feisinéirí ag bailá clia agus tá ardú ar hálaí iompar poiblí tá sin i measc na planana freisin agus bhí sé de ghránacht ag an aire dar ó brin níos luaithe im mlíana a insin dúin go bhfuil an tíorchan tep ar ár sprucanna maidir le laidú as tíochtaí carbón a bhaint amach agus ní hamháin sin ach go bhfuil míad chun tep ar an gosuntasach le bearna ollmhór idir an spruc agus bhfuil míad chun buint amach.
1: Deirtar linn go mid a dul sa trú ceart go bhfuil léantaíán agus tá gaí agus gríon a chur os cin le agat fuinneamh ar fáil sa tír seo ach mar sin héna Angela nílas aga mar chula tún písa bhí ag an roimhe sin tá an pobl faoi bhrú pobl atá taine tealainn nó ná taineach a bra ar heas agus ar inneamh ó bhrúsla an tuise mar sin a bhfuil é an ráha ag an rialta san áiríre ach imeachtó na sprucanaí a bhí agan ar waithe le daoine a chuneáil te agus bate.
2: Oh gosh, well, is í an aib is fir lehna ar cheart an rialtas dirúisteach iarthi na phaib ollmhór an athraithe roide. Tá an aib sin linn hena féin mar a bhí feicálach an saoir seo. Agus is í sin an aib a bhfuil na hirhairtaí is mó ag bhaint leis. Hirhairtaí a chruthaíonn bagairt gorta agus gantana isce agus cogaíocht in áire tá planana mar dúirt mé ag an rialtas LNG ó chuirtas teach. Agus tá LNG féin ina bhagairt, de bhór go bhfuil méid ollmhór trúlathe ag bhaint leis, níos mó ná mar a bhainean le gúil fiú. Is í an fíor chúis go bhfuil an brosa salach seo ag tasáil an rialtas ná chun cuaach de thalárda anad sonraí. Agus cumála sin an chríochfort atá a gceist ag an rialtas bunú a gcuntaí an chlár a bhrúach na seanana, ó bheadh sin ina tancéir a bheith an eicálach agus spruch réasúnta éasca le haghaidh ionsaithe. Mar hampla le déanaí rinneú ionsaí drón ar chríochfort LNG san Égypt. So, caithimid, caithí an rialtas smacht oil on maid fun of usarter san omlans tir sha agskana ve heligans the honored sunri of one one sha maris eaten usarten on credit mode or davlish
1: betig me de sha can you were to dash la lor tirishte er velach nis kim she fui khosnun yon at sunri angela ach vok medin shna fui lor gor mila market fui velin
2: okay
1: Angela Deegan on nagricht on glushat Fridays for the Future in Shin. And is course tiacht it is August tiacht antaucht go gorgumen ferber gidood. It did banister and gorgumen Katrin in Nicarve. Der shigen in an gorgumen ira takert the hort gorin ta lorg te August gshi falte edle Rivendolchen keen at ta hayana Madelish game tiacht that he's recent ta bartie gudros no geltacht Herbert gar go fort gno gidood. Marvide shige Francis Nicarve
3: Tá cruí tíhéir milna táhairta dúine tá poblteart agan le fada agus a ggéintse dún na deacartí atácus a didirúar níhol le codúla bhí imirt agan trúdaíon suaithart fadu na tithe fáúa agus a dóile chuiristeth na dúntasaí agus na héí atá teartisteachan éitina lei sé choras fá hain dhéirtasí anúair a dúntas agus gohil Jontas Edderlinje, Lafael, Fridge, a Horlio Conda, Rodna Rosa, Glear Dini, could you get a bridging loan, Mergershid Severla, a charter, Shin Fridge, a Horlio Conda, so Shin Erha Morgus, Carmage Falchamore Row.
4: Agus renew frastal wajerach renew shin.
3: Vi sasla quigia dinya shilim a leher agus hug a hodges mwaku lafe na forma hajera tishnawale agus ta couple dinya kantla ma hon vi ma kantla shilim karna huigera hon a ta gala horishahar dash game a derna tihi followers na tihi treke. Tamaj a codula couple of the new faster a codon pepper has a tiology.
4: Motion tecusi tihiarte and tatawar the thief, togula fessi cranu udras nagail tarte, erna molly of gold sul, sulacu gumu cad planala a lora grava wad dos game pilata tihiarte, or his ishil, a tegudras nagail tarte, egas gorer gerishina urbach and the door, egas cadiu muinu shina cholus togu egachranu. Jashgile,
3: chinle. Jashgile, loga. Agus tamajinta sesta clunchin fushin. Falchin a corhaman rev dolhan Kenya bi a tala genu sa farashe. Ta dolhan Ken more gentle a couple blianu nuas rishna tihi socialta. Agus falchin vaj gumor rumpushin. Agus fasta ta gearga la tihi na wal rogirigin greganya of a ganart fasta sa farashe. Agus fumaj a dream bidger gumay shot in the hodju ig curse. Seo hiu tihi just tihi na wal rogi eri gan gredi nye.
4: Ta ma kentio go garen tu fwelchi rif ugeis gem tihi arta yn yr ire nes yn safar ashti et yw yn lyd ja has fi eg rair gan alain agus ta shabarti e gwechyn diag da hi a hogal eg geis gem fwedig fi hal art asyn tihi social ta ta tsa kentio tihi a waila dini can art.
3: She. Tihi Fager Ladini canart ta machesa hin ta mishis wall in a shla kidabliana, agus tama a gark for hanya chala canart la kidabliana, agus a drahwern had anik ma trasna or hyon forstina gafal, daro sanachwinogumava a canart, agus talir dini coslum ta carjadum a hojitanagoni, tim we don realtor, agus boilo bugunwala, and yel glaceotu shakarna wool tihi bila foelaku, na etubila stopu few wen.
4: Well, ni smoke who a brunish a driv sa chor common agus shivhain agus udras na gael tarta gaheri he modula cursi tihi arta de agus marim cursi forber aga general ta vikin tu
3: tan tawar in ta foran in ta wai agin tudras o asan sha agus a co a bru mai hagin lafa agus bin maj parcha on na plan ania bin a dollare agus vi siachin parcha linion ar vi maj curla hile plan gidor hoxha takiart muinihe agus loga takiart practical dun fasta ar vi maj curla hile an flanchan
4: Wul chibse kinal da a gahru utro anas vikin tu nur a te five war to hear the safarishte tesum gurgulor rodi der lawag of a bishokan kananish bijer naro ga lihida snipliamti hoi hart
3: she tan yin yoga china horhoman kibi jin tra a harnin a pubblemaj chain ma john so matan pubble chart ogin your egg will jackarty aku of well to hear nag will jackarty aku of well to hear than the good than the glan
4: but you get eat pillu she
3: agus takar hesa tadini tan nagonian tea but you're going to be able to get tamadinn lacun chalishin tamad a goni cant idra tudras agus corio condai bin maja cantla bin maja junun cas a goni fa hanya machagidor agus dalhan kenti hirt agus

0: farberti enu ar a hanter. Agus fasta just mar nota fasta bo aile mar e, dynia bi a ni dôr nas na tri para si fiw en ar sílan siad gwyl siad a jidil da cha sosialta. Bi hearti fa anim sacu fi a chor sís galua agus a higla fa manuol sian gen tacu gaji sio walhin gymordi fa anim ni ha sacu a chor sís nes na te tihe gala fe sa gailtart fa cha inta jasta mew na tihe sian a cutter fwael da watcher na gailtarta agus gymau yna mid kentia gwyl gaelic a lort gwaen hain gaelic a lort sa farasja fi wenis na tihe ura sio ta charta sia.
1: Catriona, ní gair bhí a cantin sin le Francis ní gédé. In eist tránam, go fríf sgélta na nuíocht ag lefra sa hoch dead sin fwy réir chún ar maidin ag cotu alis.
2: Dúrt Cymisiú na Héran am a chearta dé an agus cónanas, gúl na figur ie figiúlog an méid gásúr an íntar dú hírú ar ob agus am antar miús a desta bléir gada ina idin sgúlín gnéis agus a gúrsí carúlachta an ísil, ke gúl fínis í láidir an gúl gulior gósa a tárló. Dúrt in príomhaimeach Liam Herrick go gceaptar go fuair le han gur faigh bí seo ó bhaine le cuairsaí inimidce amháin ach na chabhla atá. Bhí bag nach chiad a scór cás in éirin ar meán chulibh líon idir 2020 agus 2020 ina rugúir dhaoine i tomáin sin tró cúntráilte ar na Motor Valley gur é róla seo chur is bunagar an puréirean faoi bhráid an choiste éireachta seo raithí an puirineamh ach creidean an TIA gur a cás ní go leor a lán nar fríú aon tuairisc futhúb. Dr. Leffis a dáidir in yon cólacht Think Ireland go chumanel sin na héran go mín costas breisio gos cín sé vili ég euro sem lén ar ghuíne a hologu in elsa sa tír seo. Í kun séad chirichéd euro ar imán sa míd arthur ar chógis leis agus ar gachtur í tala agus was leid síchéd euro a gostas tástil cúrsí párkjala brosla agus talí talar san ádiv. Agus buíneid na prífsgelt a náisiúnt agus edir náisiúnta.
3: Na prífsgelt eitulig tásart sa tuaisgert. Verhiú eachtar an na héran Catherine Connolly cuart ar gúna ngála niú agus caihí sí copla leis a chondai. Caihín tu eachtar an codwaitan la niú ar alen ar ein bód. Verhi sí cuart ar garmsgol vic germada ar an choltar lan agus ar anad pobl ar ein bód. Tá cuairsaí tíhiíachta milt na tehaachta a chórcham an farbar a ghídór i dúirt banisteir a chórchamin Catrina ní garbhe. Dúirt sí gnéanna na chórchamin iarad codiú agus tachiad ó chórta ghíní tag glárag tíhi. Deasgil a dúirt a cóilear condai John Hamish ó Farí gúl mwíniú cotar fel chun eit tras níchid a chosí a cotar fel i gachranag an ghídór, cor a túis leis an obar a mína saunna. Bein obar hógal ar Rohorlan Pobl Úrlitur canning criach ní san reiche iarna dim lian seo, cwyr yn yw'l da wald o'r ymslaen ti niatr yn cwrlio'r Jerry McMonigal gol stiwr ar altrin ish capa, agos go wald capa chan y legenta agos go mei fforan y golym o'n y brinsion y mi erw ffofer. Rwy'n pleilio hyddaig crenyw ddor am slen ti'n iatyd agos ni'r hwysgwyr ti'n ie ar na ffaib yn y parcala ei gohorlan litr canning. Agos bei le ar nial agwn yn gael o rechta lyg TG Cahir agos wydras na gailtarta sy GTEC o'r ffwerc gro li ddor yniw. Sinawal o'n twysgwyrt.
4: Príf sgeilta a níorhid, dair cahir lochwar bain istiocht a chola se chanam cilin nindruan sios i fo lai. Gwyl áshannu edi chysitair chó chéim la átid bis a tír til teg mwyntir iesgirt chanam ara. Agus gymai se sin ir fáil gob na fes nobyd arborha ir chola se chanam cili reiti fwy chan blian gulé. Bei tili fwy se ir glár. Tá an deire críochnaí níos gon aonad nó altrannais pobl ina mbeidh dhá scór leaba atá le tógáil ar thaobh ospidéal Chlochán agus aonad altrannais na bhfáinne. Tá gon méid sin le fios gon chóirlóir Cundé Eileen Mannion ag cruinniú go órum sláinte iníorthaid gné. Tá a chuicht den tuchaí go gcomisiún pleanála ag Mary Cunningham faoin gine a rinne cóirlacharach na gcailibhe cead a thuairt gon chólacht Valley Healthcare Fund áirithí dhéanana ar gceadanas pleanála bhí fáiteach go bpribh seo le ionad cuairim príomhúil thógáil ar bhuathar thaimisí chuirc i ngáile. Agus tá an cás cuairtí faoi bhirtas acaile go dé mo tá cúisí faoi bheith sciúra airgus electronach Bitcoin chur siar go dtíon fiú lá gon bhí se thugain mar gheáil ar méid ábhar atá i leabhar na fianaise. Sin éad príomhscéalta níorthar.
5: Prífskelt an deskert. Dead fed a mod eriacht a chaharbo sinne mi hall o keile chud gul se thocht a tín oga a chud an nolis fin fed a modacht. An aglif dávad an ufdur se gul se fein portach a dagar da chud kin aile a hugan lani skuller chwrti fermacha speg a hile fishin ar glor. Ha fáilta cureg an gólú Tommy Cahill ag leam bethe rimis na rialach a nód a lucht na scúthar litrach a hala techt a bhaim ar fud na tíde an techt an sechuin a meas na rialach a nó hán tóir ísia árdhe o sé blíana diag go dí 8 blíana diag. Han tíisiú ar an gúis a bhaghaidh an fidmódi as costa sí cánach breis lucha le plé in nómh ag cóchaist irachtais am halvíochta agus bíg deir an techt a dála Andrés Omínachán ó chuléig ar fad an scéim sa an hacad ar mórí beaga thailig. Tá duine de heachtaí dála hin féin a Bart Láirge Canardí McGuinness go mbeidh an tála cuairte líp de faisinéirí sa réigiún i bhad níos airde ná mar a bhí sa thuair a bhreagairt cheistála chud an teachta McGuinness tugtar le fios go nár dóigh an tála cuairte líp ó euros 35 cent go dtí euros 60 cent. Agus bhí laidú seacht fangéad ar chléan idir mringá dó tána géirí sa tíobh seo thosach na bliana go dtí deide bhí lúnasa ag an práid leis an déobh se cean an idig bhí laidú ar fé cair van gead a lena dinte asin sa tíf si cíana chomá ó ciad sa tucha cúi gurí ciad sa tí sa sin bina gaibh cínlínt an deisgirt.
4: Inis an aimsúd glána an bháistúcha ta san erhúr agus a deisgirt ar maidin tín le sa alá terim sa na cantar sin agus beid tréf si maha gnéinan ach tá cáurúr gálta in erhúr agus a dúisgirt na tíriniuf idir ceri chémteag agus na gémteag Celsius a bheisint tóchta sárde.
1: Tá sé chéir na méid finiscil nélog, tuchamúid ag an dréocht ráis náisiú a pleála go hiíocht inmhníthe tuaiche agus gailtoachta a féilseps a saora agus a déhníí ag an rion tiíocht an chláirse, gohfuil súlacha nach fáda go bhéilre siad tuascálacha ar meúnú tion chuir timpplaachta agus meúnú cóhíil agus eicólaíochta sin SES agus AAS agussúlann sin gogurar túús le tréifsú choúchan peimbli a bhhailas cheir seachtainna an a bhí lé ar an dréocht ráis pleála ag an Chaiste airchtais ar hiíocht tróna in né a ddíchan an airchtais agus Lint Studio tá don chohéalaí ar Larry an grúpa tííocht a bánú a bhí a fechant ar an éisteach nó géisteach leis an éisteach a chéad fáil ar maidin a chanacha.
6: Cúr míle maid.
1: A rólam tú táda an blé ag an gócaiste in né.
6: Yeah, well, we could be rather honey can keen. It's also for Brinna John Cummins, Salero, a horse, Matheresh, and Policy to a Multic, not get off either going to go out at the Kurishtak, a Kelplanol, and he's within a 3 kilometre on a Walla Dochish. Agus Dorche, not in a Vigest, Kegoresh in a Tarskrifa, and Oshin and Tishkin to Viga, one three Dina, Mutains and all of us. Agus Dorche Gavetak Dina Laguega, Singwell, the Kurishtak, a Kelplanol, and Enoit, Singwell, and a counter hain, freshen, Agus Nar 1 and 3 kilometre lechin, a chawan shi ledina, nach le goiga chub, a vechi gira buga stach sing oeltach. Shin an tishkin de formi on meida dorcha.
1: Mershin, ean nere sing oeltach, mishin cha si gasla, a svedilum sa, iartis yana ar flanal, ngui doid, nu spidel, nu garkorine, gonean wach. Ach, ean nere, ach dine kintla berla,
6: Kaisha day in the TV studio she kilometer down at. Good year. She not tishkin to form me on made a dirt jan come. Mar hompla. Ta call the hunting galave the father in law. A year arena ganave he bogum mar hompla. Oh little mull on good in spidia like a marshinda. Ta she draw will mat hat to get a crohu will reacht in his artul agot. Go guy to fanart go artul. So ta detox she show docher again. So come with your the end of is to solero wall or show. Not me in she in ro heave counter khabeder tar forber a one on ismon on martashid bana hanafin so shinro the one and rodella hanig sto khamas komsen a we muja harve bor of in lagu vertle genov eran kossens dongreige o forberti tihirten a mernismon na chachwan agas ta korint korli konta hish ve hanwa ho heave shingo galiga specialte le bernach score blinen ish ta gale kor octofangade marhomple de hehe de hochter gant khosharga sikaro nu og zat khmarshin tashid ga khar latif de goine le gaige al hasin san kunil gaige gus kurtur an kunil gaige vaim bin screwed og gus marshin down nish tashish ol la la laidu gmor tashish ol la laidu gas an spidel gidi kwig hok fangid agus is ni dolken keen sho is a waller to town ni wanshin a fersche ni vachen kunil gaige er na tehe a khar feig dem lena fi lahar tashid er na tehe er feig kuivlin deg So at kafir is in aheru. Tan kom in scale gur hanigo hanig sin sin orin gael at amar dortan and nur kestio and tarif is all kestio in if we shaw dortche gur shahan rod dortche hug rin gael at and lead motherlish and gane gael at than rotus planal show. So tlachmlesh gur o gwin gael at the hanig no multi show gnien fi lagui and of erin.

0: Tú dal con cín, ó fe mar a dénim a gónaí, má tiasan tú san áil cín a fá chrónta. Cáta dal brú con cín a bár méid áriha.
1: Agus mar ar a mór éin ar cén fáhil sé tábhachtach dítse go mbeadh an nasc sin ann idir na daoine óga agus an ar a mór tá chuineil beo. Tá buinte gutsa le sáis tógra chun an rud sin a chamáid beo na chuil.
0: Tá agus is rud a thugann adó chríad mar táim buinte chun sun le cineile a bhair siad beid san ceridéir éil an roimi seo. Táim buinte chun leis na bunscoilna. An ar igin ciad bhíana bhí seo gomsan na tugann na múntóri mach an sáhéad an verim agus tas fáinim dóibh conas an na bathe a chrú agus cáhéan an baine agus na ceis na chuir dí seot ní ofa si go scóda bh ar teistí a dach buna man háas a bhas nuair chímiad sa an sa agus mar sin dó fíor fai géirí dóibh a bhaile sin tank baine a méid baine áhann a bheith istig áhann agus ciméad lítar baine a bheith a cá áhaid srodaí mar sin ábar sinéad sais srod agus conas go dhéantar próseáil ar an baine agus mar sin dó
1: Agus an mín íntas orthu agus na ceisna a bhína choachú, cad é an dearcha atá acu nar a eicinn siad an próséis atá ar bona gutsa ar an bherim?
0: Bhil bhí den bháin agus cuine a mér go deo ag sin méadú sinna, wow! Sa, sinéad sa isrod awr.
1: Má bhín deis agut rud a bháin ar ála díni óga, cad a bheith ar rá agut sa ló agus don tauchí a stóca go mbeadh níos mó simig díni?
0: Ná, bí cáine. Fer mórach trúib na éon rodaile. Díach tú deis dóibh, téarmach agus má bhíon éon feibanna go le rodaí díach le le fermóí agus míneo siad san rodaí deit. Déir mi gána ína cíine chun chín.
1: Déir an taide nach bhfuil ach trochan éfán géide hismothirí le páistí faoi dóigh bliana a dís a rá go bhacha siad duine ag crú na mó. Mar sin bhfuil dóchas agat don tabhachaí ó thaobh fermóireacht déiríochta de nó bhfuil tú é dóchasach.
0: Mar a bhfuh dóchas agat ní bhfuh feicha agat. Caithimí dóchas a bheith againn agus is dóilim an rud atá siúil agam san sáin is leis na scoilna tugann sé sin adó críad an bead na raidí sríomh fermóireacht ach beidh tuiscint níos fearr acu bhí trí scoil an só. Tuiscint gom go mai nach chuidechas san éon bhór riamh a bheith a chrú. Má heas déon mhuth teachta ríis, tá spáinimí dóige. Ceat na deisna san i dechas sa sethe comá. Tú sé adó chríom fi bháin na múntóirí. Tá chudas na múntóirí bheith nach nachtar ba bheith a chrú, mar san éas atá ón.
1: Can ar thaobh go chuir siad an scéim seo ar bó na stócha, tá siad bóra iad féin mar dheolar an tabhachaí agus an simigh tá ag daoine i dionscail na déiríochta de.
0: Bhil thosna sé seo leis an eagraí bhair. An meán eagna bhí gom sa gánaí ná dúr go raibh dailt mór gánaí idir daoine agus an fermóireacht. Agus hasta gom nuair a chorach an ceistear an meolar an ferm seo bhéar fáil níiad na rá ná íiadan mar nuair bhí sa gánaí rá an sliála. Cai gach éan duine a brú le chéile. Cai mí go le a tarc le chéile, mar mura thar gom iad. Ní bhíh bí, bíh bí teachta seach ó áit éigin tuile, agus ní bhíh iscin dá laid cabhúil sé teachtas. Déan siad a gánaí na cenach áit úl máis féidir leat. Glasarí agus mar sin dó. A méid éan fermóirí glasarí sa tír nis tá se, i figiúrí singl. Hafar nuair bhí sóg, bhí gach duine, bhí práta í, cobáisti, caraiadí, bhí gach rada go féin, forbórda. Dá chaid is rada inti cenach, bechaglar gomach negin te caint fuha. Rod cíann le champagne. Bhí gachtainne, bhí gachrod a coffein.
2: An fermúin mé ó céalachaid in sin. Bhfuil iné i dimpa an taire uigi agus éidir siildgeird nachtún an fód go hefigú leir an obir arbúra 50 milliún euro a tocha dhéanana ar choloiste cholam cille in Indrúan. Dúirt Carlach an Ward Bainistíachta seo sa bhó lai gur bór fada bhí an leichiacht chu fada seo mar a bhíne sé go ferio grífa.
3: Tá bhí sin mór bainistíacht le gáblín déig agus Bhín pleintse na bucháil mar dear le fad agus chuma rí go leor stáidúna í gceráil dínta agus a cheappaine bú sé stoi déim líana beidir ó tosúir i bléin mar dear agus sé tas a tain le hí rud a bheáil dínta tógan se go fad agus chuisias í stáidúna agus bhí chuis ag stáidú bháin gá réalta sóchain agus a chin in chin nó arins réalta dear a tú le tain mestu bú sé cuiní san áitir a segúna í dingt agus cain tú cuiní ala brú an cás a gúna ach a pwysle di a ta se teci gwydi yn stoed mae'r ddiar a gwychon agos gwychon tosyn ni.
4: Nŵr a fi'n bach yn eich yn anu chi olsaf agos doi gyrra ffrostr chosari a baint leis a chwyna si fyddi a beidr yn twyl a chas deach agos beidr gael tro cyn tele.
3: Wel, stoi nil yn rawa edrych ar hyd yn nil anach cwyna leis agos ein a ta gnoon o ta sed cwyna twyl leis gwydi nŵ mei ddiar agos gaiti hwgwch lag bishnach

0: Ta ESB egaru kunas a gurti tiran tiersho. Arish. Trijan linra luchtia piblius moan erin lahai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil er foot natira. Gus kumaka dain tu marshin. Baitu anan on bohur avula. Dar dauchi fein. Tatila olish ESB.ie.
1: Tá tainemh le baintas áilech na tíre seo gachtráden bhblion, ach le sin gon freagracht, Di an brúscar agus salúigh Madraí díomháil an íthúra agus leitintúad idir freidena, fortcinna agus trána. Bí muid ile híos leis, agus déatá sa bheith híos le fináil hácéad chuige euro freisin. Mar sin, dinam is ar gionnar sa na héireann. Ná cá brúscar, glán suas in iad a Madra, dinam is an rud ceart. Cuimhne, chuir sa bhosca brúscar é nó beir leat a bhaile é, teachtaracht ó rialtas na héireann.
2: Fod na héan tá takeíochttí tihííocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttí tihííocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghoine áit a ceannach, áilar cías nó a athhoirú, takeíochttí tihííocht a tosaí.

0: Heg kauruliat bogeis tiach. Tila olish a gov.ie/starter-home-supports. Tiachtarach do realtas na heren.
1: Is fe de la gach brusla enoxid harbon hochrach a skwila agus eeg do. Gúl, môn, gás agus aima dina mask. Eg level arda is fe de la henoxid harbon dina awaro fe chaun tri nomad. Nilain da, blas, na bolla ar enoxid harbon agus marsin tastian alarm enoxid a carbon coni avra. Da vrijin, ta se tavachtach a veher dachal ar hi. Lish na kemen a savaltach a iliga ekal te go carbon monoxide .ie.
2: Tasha Vigage Dukle, RT, Radio Nagoyas Dukle.
3: On nu yicht de gnoi, tasilish nashgelt a nashun to gsedir nashun to galiwe kati walish. Tá seachtar thuisá sé dícinn go himimpistíar bhótar bhelaí na héan go dí seo am líana, agus bhain péad go na timpistí sin le timána hi bhí timáint in seoúntrailte ar mótar bhelach. Sin chuid go nólas a chud is buna go rompa réan faoihráid an chosteireachta se raí sláint i nniuh nuair raí ompa i nniuh. Bhí bag nach chéad is scóir cás ar meánna nnéan chulibh líon idir gáhíle fi híon agus gáhíle fi cúg in ruggharíine tomáint seo cúntrailte ar na Mótar Valley, agus creidean an TIA gur a cásnaí go leora lán nar fríú aon tuairisc futhúb. Dúirt Comisiún na Héireann am cheart a déana agus cónas go bhfuil na figiúí efigiúla gan méid gasúra níontar dúthíú arab agus a maintear mius a déstab le airga dhéana i dinas go líhnéis agus a gúrsaí cuirúlaachta an ísil cé gúil fina sí láidir an gúil go leor ó seo a tarló. An dúlan a tána na siidir a Comisiún na Olas Críneáil faoi na gasúr na chuléon tuairisc fáte futhúb go dí seo. Dúirt an príomhhaime nach Liam Herrick go geaptar go fuir le an gur feibhí seo a bhaine le cuairsaí ine midce amháin ach na chabhla atá. Dr. Leffis a daide o rinion colach Think Ireland go chum an eilis na héran go mín costas bresio gos cín 6,000 euro sem lian ar gwyne a hologuín eilis sa tír seo. I cun siad 700 euro ar imean sa mídiar dur ar chógus leis agus ar gochtúr í tala agus os leid 700 euro a gostas taistil cúrsí párkele brosla agus talí dola san ádiv. Dúrt Nicky Gallagher príomhaimeach an chumann gur chóir faoise bheith thuirsa gá náisna sa bhí se thugann go ghine bhfuil eil seoraib agus bhfuil deacrachtaí airgi deacob. Dhéimhne RTÉ go dhéanann siad comisiúnú ar i tríú srá gan chláir The Traitors. Rinne siad a fógra is gan dára srá críochnú go dramatúil a réid. Ja fun na buitiúrí Anna Murphy agus Diego Cachetta timpolis 3,000 euro an duine. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príomhscéal teitiúlaig tá seirt sa tuaisceart a léuaigh Máire de Jandern. Bhíri uachtar an na héireann Catherine Connolly cuairt ar go na ngáil inniu agus caithe sí copla le sa chondé. Caithín tuachtar an coidhhaith an lainiú ar Ellen Ering Ward. Bhíri sí cuairt ar gharmscáil Vicdearmada ar a Chaltarlan agus ar anad pobl Ering Ward. Bhíri tuachtar an cuairt ar lein inis ba finne agus Harry Moira. Tá cuairsaí tíhiíachta milltena tehaachta de chórchamman farbar a ghídóra dúirt banist ar a chórchamman Catrina na Garve. Dúirt sí gnéanna na chórchamman iarat codiú agus tachia a thuirt a ghíní a te gláraach tíhi agus chuir sí fuil teo le roimh an dulchan cinne tá dhéanú maidir leis céim tíhiíachta ar thís ísil a tá bartaí go dras na gaoltachta a orbairt a nace le páirc róghídóir. Jash Gill ydy'r cwllar condau John Hema Siofari gwyl mwyniw cyrhyr ffel chynet tras ni hyd a chosi hyd cyrhyr ffel i gychrannog yng Nghydor. Ys cym hewag da i sio chyn sewyl chad cosi hyd sy'n chiant ar y Iosw agos chynei y chwrtyr na dwchlein trechta y ta gwrsia ar phobl y chiant ar la bliant y baganwys ydy'r cwllar o ffari. Cyrhyr tŵs leis yn obyr y mîn y sawna. Bei nabar hógal ar ohorlan pobl yw'r litr canning criach ni sy'n reichi ar nad yn blian sio. Cwrw niwl da wal dod am slent yn iechyd y cwllar Jerry McMonigal gofal stiwtar altrynish capa agos gwyl capa chan yla genta agos gymau ffordd yn y golymon y brins yn y mi yr yw ffofer. Ta arciat da ffos na lyns yn ohorlan yw'r pobl ar bon fwy leher. Run you play ye had I crinu dorum slanchin yet it, I guess near whisker chine, or the five in the parkale gorland litcher canning. Ní leod an míle céad spes parkele a teig in the Harlan Fuilehead a dúrta cóllar Ciarán Brogan, agus dúrta gul gérche malwór la tamult maidir la haspa spes na parkele ag in the Harlan. Hannig méidú nífin géad a lín na nahar a drastal a réna chimpistu gus égan dala a Harlan Litcher Canning a dar anar agus lúna sim liana. Drastal tríbí lúga chéad agus a trí a hár bresir an nénad sin chéad ácht míd an vliangsio a gompraj leis an tréf si chéar na neri. Hog banister cantar orim slentin yetar Dermot Monaghan lifist an chorlar Jerry McMonagall go wul rinch barta gara vém sin na Harlan linach mei narid brú a réna chimpistu gus égan dala a Harlan Litcher Canning Gifrú seo. Bei le airneala gún na ngála rechtal ag TG cehar agus udaras na gailtachta sa G-Tekar fark rógi dóra nhú. Ócaj idir gríwa visonna na bléchir jesna, riachtanis agus tehi airneal na men gailach anu na ngál agus la heistat gajira la loch na hairneala fwy na skilina na taciachti agus na jesna tadii leis an airneal arbert an snablianta amach róin. Bishar siúl un jai gajín doieg majín inyú. Skilti Bash for Seamus Mulligan as Minyawadi and Sruhan Gartacharka Bash and Ospishunangal Adair. For Shingle Shak Mianagas Tree Scordi Shivian. Modern Birchier had a Gisperchier of Erlish Nien and Yak and a Giskilta Ille. In a rare Dini Paddy O'Donnell Erin Struhan Inu on Kehergaham Padri near a hawk the clog, a Gisarish Jamara on Van Legaham Padri near a hawk the clog. Cotter Seamus Mulligan, Cyrilla Getchu, will in the after in the Hinego Clog, a job Pobl Chris Three, Garta Kharke, Jihine. Chai Seamus Mulligan, Blianta Fada, Marar Pusht, and Garta Kharke. For Matthew Caffrey, is Lahonu Ranigra Bess and the Horland Litcher Canning Jiloon. Marad Van Hale Nori, Nigas Birchnina, Hamila Trur Jet, Adagas Trur Jennifer. In a radis, so all the new Gasamera on Van Lake, a ham Pajdin at Hawk the Clug. Cutter Matthew Caffrey, a relicur Anigra, in the Afrin the Hinego Clug, a job Pobalanigra Jihine. Agus for Helen Maher is Cork Yoguhus, a Roconi Ari Sinduavagon Dynami, Bess Gijeru Shaktinye. Marin Afarkele on Okala is Mahera Rorty. Beyafran Atori, a job Pobil Hilvasang, condign the meanu, a gihinega clog, Agus Yenadi Hremu, a gidda clog, in Lasnian, a Moleclia. Shinawal, Untwishgert.
5: Prífsgeilta in Yerhid, Halevig Seamus O'Scanline. Dort Kaherloch Ward Banished, the Holosh to Holum Kille in Indruan, shows of Olai, Gouil Oshni Edihush, a tied ho came la outer base a teed, tilte a winter yeskert Honamara. Agus Gumeshashner follow up, and the device in Obidurberha, it Holosh to Holum Kille Rati, if we can blee and Gule. A Glartho, Axe the Gumpo Node, Ed Warbert Nu, Tatosir Skull, or few, 50 million euro, Axosahian, Dead Olai, grow on. Nos a green school winter Hosharige, a vet a trill at a gahead, then the good at Hoshaol. Ach, come my soulige, come my arrowishin, the device oceanly at Art Hydan, a lick and dead a shakob. Tá an dearra críochnínis gon éanad nó altanais pobl ina mé ráscór leaba tá le tógail ar híomh ospidéal an chlochan agus éanad altanais níomh áine. Tá gon méid sin le fios gon choileoir chundé Eileen Mannion ag cruinniú go ólam sláinte níorthaid ní agus dúrú go le n-aimnacht a fanachtanais le cead a áil le go miseadh na tuasachar leis a brosir teidiscina a bhainas leis an obair thógaile. Tá achor cit an tuchaige go misiún pleinála ag Mary Cunningham faoin gine a rinne cóla carach na gaiileve, cead a thuirt gon chonacht Valley Healthcare Fund. Áirithí dhéanana ar a gceadan os pleinála a bhí fáite go bribhe seo le ionad cuarm phríomhúil a thógáil ar bhuar thémasí chaite cin gaiile. Tá sé geiste go gólacht fadig na bhór idir sé agus na históra dairte thógáil ina mé sirbhísí cuarm sláinte ar fáilán chamá le cógas lan cefé áit taibre go iad an tuasla agus bunáit go athrchár. Tá an cás cuairte faoi bhirtas acail atá cúisithe faoi bheith i sciúra airigid electronach Bitcoin, chuir a siar go dtíon fichiú lá an bhí se thagann, mar gheall ar méid ábhar atá leabhar na fianaise. Tá aon chúistí chuir a le Daniel Cafferkey a bhfuil seolaige sa gaisil an acail. chug cíine cub sin bhhainet leis gúra airigiid fríomach na cuairdaíomh gá áit chonaiche an acail an nora mar chuide go thugra go chud bhúró sibar chaireachta an gáirtaí. Tá sé chuna le gur luchcha os cíanlacha 6 mí euro bitcoin ina helvige agus gorásaige gur maiálar chósaí cairúlaachta a fríún teirigad. Tá gá chúis bhhainet leis gás gúra airigiid céna chu le Andrea Escobar bhfuil seolacha i gaisiil in acail chamá. Socrú sochra dílé hir afrin na sochra dí go fáricó flaharta a spéla dangin a chachá cuidhwag o híla London hasana mák le seanín chan waitis agus a bhean megi nach maidan ag maan le nioh i sépa litur mód agus cuidur a rilic litur móda hís an afrin. Agus léhir afrin sochra dí go bhaid a kelli ní vrin as clon dolcain bla clia agus áil finn ros comán o rúchas i sépa lwyd a gan smála clon dolcain ag leo a sihíne go nioh agus cuidur a rilic an aran nui hís an afrin. Sinead prífsgelt in Eurid.
6: Prífsgelt in Deskert. Dead fed more deriach de chahar bo sinna mi hall o keil chud gul se tocht och dín oga chudan nolas fin ved mordacht an aglif da vaid an novdur se gul se hain portach a dogra de chud kinaile a hogan lani skala ar cuirti fermachach an gavid lo ní smó galam fin dunskul deriach de tagan se seani ag taid an gorlin o siunt a deriach de leirian gul an kengel ir a dín oga agus an tunskul a dul a leig. Tá fáilta chu ag an ggóló Tommy Cahalog le an bethe rimis na réal chu nó a locht na scúter letrach a thola techt a bhaim ar fuid na tíide an techtan se chuin. Dúirt an ggólóir Cahalog bhfuil tocht ar le leis na réalcha géirí áit gur minic na scúter le fiscint sna Baltimore agus a limistéid trasóireachta chomá. An tíisiú ar an gúta bh gaiin fermóí as costa si cánacha breislucha le plé inmh i cóchuiste ireachtas am halbhíocht agus bíg agus an cuiiste na híad an gghiadúir i dúir an nó na dála dúirt caihéirlach an cuiiste an teachta Andreas ó muoineáin na chulé gur fad an scéimsá ina hacha de Edmódí beaggad heilig. Deis duine de heachtaí dála hin féin a Bert Lorige, Conor D. McGuinness go mbeidh an thála cártaí líp de feisinéirí sa réigiún i bhád níos airde ná mar a bhí sa thuair i bhreagar do cheist dála chud an teachta McGuinness tugtar le fis de fis go nár dóigh an thála cártaí líp ó euro 65 cent go dtí euro agus 60 cent ar dú fithe sé fangéad ó bhí anad 2006 a raig. Bhí laidú seach fangéad ar chléach na idir migrádóán i ggéirí sa téh seo thuach na bliana go dtí deide bhí lúnasa ag gom práid leis an téh se cíanana nidig tugad ar an méid sin le fis a dúair scáil fríomhhaimeach na cóirla chuntaí le cruinú míúil na ggólódaí an teachtain sa bhí laidú ar fithe cead fangéad ar líana dinta aisin sa téh se cíanana ó cead sa teocha cuaigh go dtí cead sa tí. Cuirfar cartlan a bhalaigh iarscláid a chud a chláist ídó ínse le lina saol os cóid an phobal don gcéadúir an bhí sa chuin. Tá peigí ní bharthirta ag an nach cúi blian d'ís téis na blianta chaamh ag bailú an staid bialaidis loganimecha agus scéalta ón gceantar ina tógachaí. Agus socra is socra dinis. Socra is socra John Rael ón scart sa tupa dhubh in íhráach. Má cion nú John Rael nach maran ón mail sa dangan. Befer a hódamh a mórach in hiconain ón a héniag a chlog go dí na hochta chlog trahóna. Léifar afrin na hochra de déhíne sa bail na fulla ró uisle sa tupa dhubh agus curfa curp John Rael tíis an afrin a relig an chód. Socra is socra de Josephine Chahán nó Josephine Chahán ó bhail na háú dún chuin agus ó chuircuig le fir afrin na socra de amárach ar a héanachlog in airgail chnocnaimh Joseph i ráid na blárnan i gcuircuig cruimfar cuirp Josephine Chahán tíis an afrin i gcruimitóid an Iláin i rian iscidig as cuirfar fáilte roimh chách. Socra is socra de Varian Sigerson ban fós ó rún geagán bailin scéalaigh Marian Horgan sar bóisí ó charas a bhíon ó rúchas a seofar corp in nómh go dtíos opil naomh Mihal i mailin scéalaigh in am don afrin ag man lae as curfar corp Varian Sigerson tíis an afrin a relig cín áird. Agus é deide thána socra is déanaí do chraibh chomórta sinseir cad a shiúraí thír fógrathe inis beag le spóil as baile agus iad ag tuairt aigead an gaisláin sa chluiche ceathrú ceannais tuairí bótódaí an chluiche son aig ar an ghaoltacht agus iad le chéile sa chluiche leathcheannais agus beag ann na scáil agus an daingean in aige chéile chomá le sin bina gaibh príiscéalt an deiscirt.
5: An am siit glan an bháistecha tá san netir agus a deisgurt ar maiddin déana se lá teirims na cetar sin agus beit tréh sí mai gréan. Ach tá cáhúór gealta in níorthir agus dúisgurt na tíirineomh idir chear chéimdéag agus 90 Celsius a bheits an teochttas airde.
7: na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
8: Baro Yeri, Omanta Dasach Bode, Tatsur Jagig, Limnach, Animni, Goradam Rilta, Oman and the Blianagus, Taberta Gabshu, Dermado Brain, Agus Garo Joe Hagerty, Erin Yarlis, the Goradam Sar, Imjors, Nabliana, Shefar Harka, Briano He, and Siudine, Tiring Yarlis, the Shin, Taberta Skyle, Erin Yarlis, the Goradam Omani, Og Nabliana, Yasan O'Connynagus, Killian Trayers, Ag Shefar Harka, Liam O'Bochala, and Siudine, Edilista, Ta Enmuchan Forte, Ag Inan Yegas, Gaile, Goradam Rilta, Darren O'Meirisa, Parik O'Manion, Killeen Trayers, Dahi Jaburka, Ronan O'Glinnan, Cahal O'Manion, Jason O'Connion, Thomas O'Meinachan, Dara O'Neary, Crohud O'Fillain, agus Aaron O'Neillain. Da Seachtar as Corca Enimni, Sean O'Donoghu, Neil O'Leary, Mark O'Colman, Rab O'Donoghu, Shane Burred, Liam O'Bochala, agus Brian O'Hay, agus Tabert S. Portlaur, Gehesh Aimnachana, All Fashion, an Coolbaure, Billy O'Nolain, agus an Tasach, Stefan Benet.

0: in Ukraine a rinne lutask sin grad 8 kg bei farvel fedishte John McConnell trade out to lechanish go won erigid an 8 fresh niggas revision bei Michaela Walsh agus Jude Gallagher a thread a multi karukanish gasulak up gemesha danan edelaid buin kse ua hortuala Tá a hakiocht tuí ag príomhhaimeach chéaltí lasrá Michael Nicholson go bhainisteir na fórne Martin O'Neill, cé gohfuil droch hús chora ag na Celtí leis an séisiúr, dúirt O'Neill go ruise a duna ahanamh faoin na háchaí hééis cluisian na Gelteach a gonne Rangers gon darna uair in nimach teachtainine. Sacr na manaine agus bhí imdeir na héan Kieran Carusa ag gimmert go idir na danmhaige cú a gonne Arsenal is ranna Champions League raid, clufa a rú Arsenal a bhuichas go chúla scóráilte do hicéirice sin am cúteamh gortaithe. A glufa eile siach na Manchester City agus Bayern Munich cofram ar chá chúla tíh a nocht bei mrá Chelsea Somália le Austria Wien ag a chochta chlog. Socrithe chríomh peda hiirí hiiriis agus a ben cislan Somália chá glufa carú canis le Liz Paul a gríomh hiirí hiir agus casa buirteirí an chlufa sin ar an bhfuil tuchta glufa le cheanais sa glufa le cheanais eile bei an na scáil leis an dengan. Rossí Capall agus Leanna Rosaí le féile rossíochta an óvair i Liz Tuhalinha sin Guinness Kerry National Handicap Chase príomh rossa an lei rossa a bheisatasaí ag carú hééis a cehead chur a tús is i gcéad thean go thach rossa i Liz Tuhal ag chug nóméid gan hian. Leis sin sinnín bhír sport bei méis leis scialta sport na maididide ag chug nóhaid gan thaine le chuna dé.
1: Tá sé seaach nó méé sinúí agus tú géisteach le idir sinníir. Áirí é maididzin agus géad fáilsa b béim sem míhall túla cneal cúlaidir lib inis go mé se cearú hééis de. Chn chéadú is cheas mé dionna éide maididzin ná bh lábethe sonna ó chuheith éidir meanana bhí stean serúm a maididzin gom le gom na díhuiidir lámór in bhaice ní chuide mu dean aní giú é chom le acha balaarthe san níos na hóige a sííáil. Acha bhí me géisteachta leis sin bhí sportta sin ag Geráidín agus éanana dhé go iad an ommanana na gaiilemh agus aimnúchan fáte cub leché gradam Allstars agus ar nó smaithe naarba an bblionn go deoh ag ommanaiche do gaiilemh i mlíon agus le chuna dé túra séad le hab chuide acap sin é déanús agus an bhirtega Jason ó chuín agus cilíon Traers enimlíthe leché gradam imdeoid óg na blianana agus nachíntaach go deo na cóthra é sin in himdeoíoga a bheith enimlí gon gradam sin. Bhí me a lát le bleghhaidin frisin faoi maididzinach í caé atá le bheith go bon go osbís na gaiilemh agus ceán anis bhí mar a bheit chaid bon amáideach hir gór chuigéil ag hínéig acha tá sé sin iscurra é ceall faoi láid maiall éidir bhás sa Gentar sin anna maid an chafé a bhí le bheith hir gór chuigéil a maididir máideach é sin chura éiad ceall ach ben ceán eile é bon an maididzin de hí sin an ceán a bheits sa giistean éidir garún ruúa agus é sin atásaí ag lehuiéis i de agus é sin airnú leché osbís na gaiilemh. Bei muid a túirte amach gáchlúdach go leú chumman pelehharna na farbacha é maididzin frisin agus na hefdiachaí i tarníomh i sin i teachtainseo ná 8 híineag fiche seacht agus tícha híon. 8 híineag fiche seacht agus tícha híon. Ní ra na cheide i bhid ag du na bit bhí tí a bhid ag méí níhhainín agus Júlik ó Hallarin agus bei 6,000 tí chéad sa botta an teachtain. Se thugann le chuna dé sinna leú chumman peile bhena na farbacha. A chaide maididzin iniu inis cuaisemúid fian goplanúméid chuide go na dúáin na bhíns leáú ag locht grathe agus lochtí heosta go háí sa látainniuhain. Féile siúlóid a chána buna dé seaachtainna seo. Féile grí na gaiilemh bon farsin chuisemúid faoi sin agus láhaitemúid é bailín faoi dechannaí funineamh a bhíns daóil agus Gulior, so he wins Gulior Kinalochiza Honian, das Boyagus, Gulior, wins Ranolchen, Salatanya one, Lois with Fubschen, Ed Boyle, Agus Doshani, Laturtimachin, Mar Dimension, Ah, Ludoch, Galato, Homon Pelivarn, the Farabach Laturtimachin, Agus Ticket, El Laturtimachin, Gongrancher, Tara Agro, Ewaha, Lepoit Pubble, Natali, Mata and C. Maggie, and Snadushani.

0: Malet, kevekan to seal on tioste. Kevekan to tiwai de luk der mod fui han score bli nu. Kevekan to de na tioste ta har team polart chen na ta khiel der mod ga team polart kan ta wi o.
1: Ja, ni malem ba khra e to hasak. Od me de tamaj brand aware Allah han huere. Ni ein tokhi intakh anan kan na tioste. Ja, tashi de tunashi serere hela. Och he vet allt jag inte har gått all. Well, you see, the three and all nya person. I guess ni mag finns tid ni lämnar taxi. Så fick jag mig att lära till att ni liksom kan ta hålla det du har lukt till lösningen och få. I guess då he går väl räcker så allt. It's a tid än jag kan hitta en brand som har lag. Gå gaura sessin och he vet iskraft. I guess och he vet lösningen. Gå gaura sessin kan jag lära. Och vi kan lära upp det gäst. I guess kan lära arma gäst. I guess. Läkande det kan man ju vara tohsak. Ach. Tá sé deacair gan a bheith chéad ochas a bhí mar tá nere chun arhia teacht agus tá nere chun custody.
0: Agus go leor chéad é a bheir bra fúi láhaid agus a dhíist an chánaas is tíacht a níos. A mea chán dóchas aad go vecchia chun rialtas go bhúl nú go glasi díis agus go dicki díis go bhúl a nadeid a chéad sa gai innaid agus go bhúl a nadeid cúna a testal bhaí lochna dí hósta go mea nó siad go fáfarach ar a chéad bhéle.
1: Nu is something get vele, dat je daar kunt zeggen terug zijn hoort over, Micha. Dat Sulam kan niet eens zien, ja, geleid als je kunt je kunnen kursen kan naar het akko. Ach, niet zo dat je nog, dat je de, ach, hoe zo is het hoort zien,
0: Well, Brianna, Verbra, tell us, say to the end of the story, I can't tell you what you're going to do, what you're going to
1: Well, good idea, clan. Can you all get married? Can you all work together? I guess I need a little, I guess can you all go for? So in chain, what the
0: Can you all get married? Sinni Barbara Philippin in the show her host T.Y. DeLuke a mwyn sin y dŵr fi ceid agos swn i'n gwylltio DeLuke o cynnal gymau ymach na bôl i sin. Fi me y lawr tŵs o'ch loed sin fwy maed yn chaffi fi lefa gorch o gil ta cwr eid cael yn ys moedwch ach bai maed yn chaffi gos bys na gael fe ti fec y gorna o moedwch ond gwyddi lewyddi eisiau dwy ig dyrdyn, rhaen chi moedwch dyrdyn si. Moedwch ag dychlog gwyddi lewyddi eisiau dwy ig maed yn hefeg o sbys dy gael efo y tu fec y gorna agos gwrma ag eisiau eich nilio hiad o chyn agos ond eich ddech chyn chod eich ddech ein maed yn ffrysyn. Nes stohi clasiol mwyd gwylio'r caint salat a niwan yn ddechon eisiau a fi'n ddyn ôl agos beid gynnyrach gap yn ddyn o'r ddyn ôl agos mw fi'n ddyn ôl ac fi'n ddyn o'n bagan eisiau nefyrs yn gan ôl yn ddechon eisiau hwgwns ffwynif hwyt agos stohi gwyl mi'n gwylio'r siwcr agos ceffin agos rwyd lwyt lyhob ach gyrra'r taid yn nhw ta dynt eg safe food dysiad gow nintyn nis mwna ti I cair hwn I coed gwn dyn go cair trenta a choed nhw trenta dyn eisiau a chwr er na dechon eisiau. Wel, dan bia oli roi I chas ydy ta gobl yn edrych eisiau ni o'r ffil o hoed a si ta ceisio ddech o siwrdio gwydi mwyd edrych maed yn agos ni sa mwyn tol os y lwgad roi sy'n ach ta cwyd I roed ta cwyd I roed a ddyn nhw'n balai yrt. Cech yw'n tasau maed yn?
2: Gwma, cech yw'n tu hein.
0: Mae gan maed yn roi sy'n. Y dystach stwy na ddechon ni ffwynif sio agos mehenys sag ar os agos nis y twedys ta sia sawl yn gylio'r dyn ysdo hi gyrdd dyn og fi'n sganol. Ysdo hi gybe o'n chwydios mwy ac o bebe ni gael mewn rhaid ni yr ddiad nes mach mwy rhan spes am hyn I ddab.
2: Sian ei cynta, wel brahan sio go homlan ach dyrun twyrsg sio rhan ysiad ar dyn y ta idr cwygdeg agos fehi cahar. Agos o'n twyrsg sio chynig siad gyrra cwygi cahar ffangiad so sian os cyn gia. Ja, dan dien is dat kun je ook dat voor jochtig, dat een goal toch na toch niet ja er leid oorse tachten, als nu vragen is het er dien dat nul gulden la, kan ik het doe ik van geld, zo schinkeljoer kleur dien ook ach, niet wang wil dien ook een vuurnacht als is Turks, vaak hem dien ik minik dat hij kan nacht, gulden je al toch van je wat haar marga gelegel snap je, zo gulden je.
0: August, kent an rud a tarint sich fuhub sian sin roshin e ben an blas agus an siúch agus sian billis agus rud nu e be gur ziam ead sa beid e ta pleile kursi sport ud kint agus gul sian agir agul mata sian gale ruchiocht nu mata sian gale gemert sklifu nu gale dina til urda kint gul sian agir an telefonif sa hiur top
2: So Brian sé kint a forward an adine modulation tour sa dourder gur an funif an rud is tarinti So Peter Gomez is mine posti at our school new dalti agtashit den skrudi head new miklein at our in school ni vachasad Peter gul bag new funya vatasa wa hu exit so the gul khignele achtani ni makinta ach on torsk through their gurn funya of unrod is tarinti ach blas khoma so hard by carol quick find gad on survey shot through their gur on blas and unrod is tarinti darlo agus nir rannin tú ar marga tán urd blas na éagsúla idir mango agus strawberry dream agus gachkin a rud agus fach sé fiú tarinti dom hain ma tam isa sa siopa agus fekin ma o strawberry you know agus chulichin a rud tá sé tarintach agus dahina il data agus tá sé dan maltach kínte
0: So hei mar viólí dis se rósín agus an tjólas agus a sænjólas palaiart a taid ar dunne hos dólhoch na djachaní se be einhvajakab nú nóla beganakab nú nóla einhvajakab
2: Sin kes íntach vi mes mýna fyrir sér maðin agus ní ólach með íð guminik ní vach sér dám chulu lá nú fjú chulu hachtin ach nir vi misse um mun skrúdi ha agus sinna fá gúrt með sin nir vi misse denna mun skrúdi ha ar mía ólíacht vi ach kud íhinti agus með stadir gamach með súas chig bæinuch a kúigulhugur maðin a stadir kam með aðval agus Agus tú denna cynnal stádur sin tá cynnal spaik a tásta wet. Tá an funiaf sin a tásta wet agus o am cichéile fiochtocha in isis rís ach ní gaminic. Agus in isi agus gwylin ola siar fadam ní olach mai iad fiú gysiacht yn ôl. Mae'r níl siad gymahad agus cati fa cwyrmach.
0: Sohi agus rís sohi leis a sainiol os a taid yn eisiau agus eisg a gulior webdian o siar agus sŵ rhaen sy'n gymihau gan olbeid agus sŵ dyn y sgrwdach i gwnziam agus ni marag a bewain sef sys mŵ bei dyn y dyn y sgrwdach i gychian sgahe bagail yn eis ach gwnti fach nhw fach a staid ar agus y cynnal sy'n rod stohi agus ni marag a fi'n tŵ aileg i chwyllo gam a haidig wch eisg a aidi agus siwl o mach ach ma ta tŵ gyr o ffwniw yn aidi na chwch a wadis ffwlo nŵwyl aidi agus siwl o mach agus gan y siwl beid lehi caro hwyd Dach tu gan sheshin don, bag dach wihar don kian the waishin.
2: Kinte, go mach a shul nu, you know, bich dan numeid kar timer shul tug dan numeid chaitain agus bich bag nin kola ad. Ta bali eig sula leis an funyav shina all ach, is balach eiske an funyav all o kane. Doch funyav mar shin ach, ni hei an balach asar agus kaati wa anachur mach fin kinal doch ni ta gul stach i dach arp. Ach ní amháin doch na funiav chomála sin doch na siúcrúil just éon doch atá siúcrú breise ontú tá sé dánseach agus cátí bheith annach chuirmach
0: Agus nu doch anú seán sin Rósín tá sain stóhí bín méidáidid siúcrú agus sálan agus a cináil se rud leachí meach atá fulláir ag duna binú na chúlea dachar mór án go gona bilé hógeal isteach chala lá Úl mór an siúcrú bdeise nú mór an níos mú siúcrú in sa cináil se doch anú stóhí tá samanur spéid a dárhí teis an stóhí brahaid amrán agus a brahaid edi gynnal agus ach edi meán
2: So ar a mán, maður leis an survey seo, so fifth is hei, fi mán zid 3.9 gram siúcra i gán a wán. So ta gulior siúcra in sin, maður leis an World Health Organization, níar chiart gamach ní smú na def an gaed, dun as de bia, dun lár fad ní chiart gamach an siúcra ní smú na def an gaed. Agus nir vís de brannu siir ar chavílis a nídig, chunig siad gura 52.6 gram a gan awan. So sin rud atá, you know, gogurach bwyrtwyrt, gofecin siad gofil meidw y tacht ar an urd siúcra atan ein chan a wan goblientwyl. So sin rud, ia.
0: Agus Es agus nínus an beidach an fiagrúd a ceisht a sianasad, acha es an et sícha pónkonni graeim sin, kevéid siúkru diar múdi bach cedigoid, nú kevéid siúkru bach fulonit diar múdi ní a láwán?
2: Well, ta sé dacar iver a chur ar an urd siúkru a bach fulon chuit, mar ihin chulog anje, you know, Be a egg sula new bader, branch the ish an arde tattoo and Kylie new buchel. So branch a gomor. Ach tasha tauch doch maradurit me canaline and def on gaitchen, gomma de branu or in def on gaitchen and modulation ash to be a galehul. Ach tasam an NHS turn should truch a gram slur fad.
0: August,
2: that's a goal in our chukra shot to do dena onsu an skjopi agus dena shakina spike a dochid fulla gus skjopi ag an rud daantrach fina neil tu laan heish. So ta du chungol agus ni smu a hen shin. Agus shin an pointe is mu madur lesh in def an gaid shin. Gus shin mar fart an ash to be a umlaan. So ma ta du fall maid more on duch agus more will tu laan heish. Agus ma ta du chungol agus ni smu a heish. Tás é sin an dánseach agus sin cenálín an rud is mú maidir leis.
0: Sure. Agus tá rud á nach bhfuil faoi na deachaní seo tá go háid na deachaní seo go leor siúcra íontam agus mólan tú cealacham. Speag nach méid dúlaid i gceán eilín sin chuidir sé tíle thartar tá sa mar de meidir ní de na misiúis meach mór an spéis seam sa na cineál seo ruta na deachaní na seán deachaní dear muid i bhíochán tíl mú seán deachaní ar a bunna sin 7-up nún Coca-Cola nún Saidón nún cealacham bacham sin. Mólan tú cealacham sin agus thartar ní hemur tú sárla nódna líde mar speag chuidir sé tíle thartar agus sólta tú cealacham sin.
2: Beter agus you know dúirt ceachcha chuig fan géad gur an blas an rud is smaltach an sin so má tá daoine á nó go léithiúil beidir nach bhfuil an funeamh sin na tasa bhathú chula lá ach tá rud a cinnt á dairings chuigin deoch chula lá agus seans mhá gur sin an blas so sin éag tíoch
0: agus sin atíobh an súcraráid sin ró siad agus cead faoin an ceafín i tún tá chuntúirtain a baint leis sin tá éfachtaí agus tún chur féin agus sin éad é chalainne duine
2: Kinte, agus kame bheith féralte tá jofan tú caffi nó caffi freisin. Ach an rud ná gwil an méid atá sna cani a gola méid. So bhíoch hartfá gáhéad 20 ml a forward an a cani seo. Ach ón survey seo is leir gwil os cian 20 fan gead gur 200 ml tá an. So ní ha gwil an urd caffein a gola méid. Ach tá an méid atá sna cani a gola méid gomór. So mar hapla bíon idir cid cúigdig milligram agus gáchid milligram, so sin idir hin punca cúig gadí dó punca cahar shot espresso. So brahan sé, ní hé gwil a wad ní smúna copan coffee ach tá ma dar brandu ar dine tá idir cúigdig agus fé cahar, so dine tá fwy ochtig agus iad a gól imagine caffeine an aon leid tá sé danseach cinnte.
0: Agus cead adrod is contortinu, cead adrod is meisig a dachlaint sa tún a díbh an cheafín?
2: So brahan sé, an bia óliocht is cinnal is áte san óliocht atá a gúni gahrú agus an taide masgi cinnte ach dearan siad gur chula agus an cumas atá ag na dine sa díru agus an cinnal humor atá acu. So sin an rud a bhíon siad a brandu ar gaminic.
0: Agus Arnús, tú hí duna bheithine ólant an vlog am cáfuí, má mólan tú nebúr góir sin heim fíu an sem fikir um gorhála sá chomhýr. Má dúgu, hvað að sá sort kreðhært, þú góðir sá mólan tú nebúr góra hefðan. Má tá, tú rís, tú hí máta tú góla djáknýs agus, máta tú gánól, máta tú gól, tú hí kána, kapa þú sjúgus að rís, ná hún morað dachar án, máta tú gól kána chala lá, nú, kopla kána beidzi chala lá, gúr skjál ziftúra.
2: Sinéig díirech, so sin an rud a rís atá dánsruach faoina na dine seo atá an ó gléithúil má tá 200 ml sa gána agus an nuir sin caffeine atá sé ní bhí sé go maithead agus mar dúir tú bíon daine crib béidir go go mhinn siad go mbíon an cinál builecrí a go an áirde agus chuir sé sin isteach ar an gomas atá duine cinn díú agus an chola agus iniu mar cínte. Mi sé méhí má tá mar go caihé na an bhíon me a bhre háart na háte agus inní sé sin go maith ach nó cáú bheith cuairach cínte cínte.
0: Stoi rosin agus críocht amuid na sead a chun dínas tá beidir bheith chagéalach agus nach chuile chuan Simon nó nach cuimne och beidir ní mar annach ticketí seach ní chuimní an dínas gaití ceanúin siad rud agus i chin siad a nuálú siad so rud a bheith go sin tú cheannacht ní d chuir bethfuil lipid stoi agus súlachathe éiad catán agus sin beidir gníad ó jaúl ní ra sam raméin raméin siúcra do raméin cefína
2: Cínte agus seárad bonúsach tá mé cínte bhfuil chulagan ar nólas faoi ach nó tá tú braú ar an lipéid tá chulathirt tá olas caithe bunathe ar gach 100 millilítar. So nar bhreanú tú an ard siúcra tá an béidir ar an seo 10 gram siúcra ach tá sé sinna 100 millilítar. So má tá 500 millilítar an céhéad siúcra tá sin tá ard siúcra an sin agus sin bhd cinnt eile ón survey gur bhreanna siad ar fhí trí háirige sa survey gur idir 65 agus 60 gram siúcra an tú. So sin timpel 60 dí 80 teaspoonach siúcra in éon chan amháin. So bí cuairmach faoi lé na lipéidí den cinnte nach chuil nuamhracha siúcra a goisteach agus tá d gur an siúcra bheith ad bhíoch sé ad a bhharm solidach más féidir.
0: Ní le snap ní cha me sell ráide siúcra ó dúr chuí le maidí es charí se caiitsel agus ní cha me siú creiténa cha faoí óchain u bhuichas gúní. A bhí anna ró sin tá me buchait agus an spéisiú agus sa déach muide tilchaintí na faoigus péidir go íon nach leúnnta lá cín teile a spéisiú bheith géisteucht le caiinte an áhar.
2: Cínnta gur mí míí.
0: Gur maid féin ró sin sinna ró sin i ní chaide agus í lalín faoinna dechanna í foiineh sin agus an méide siúcra agus cefin taintap.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhfuiliú, ruda ágan bhfuil buíolán go nionad tú bátain.
4: Cuir an drogaí eile faragairtí fear don rois stiúrta.
5: Bhí tú ag tomáint rois scopaí agus taint de teanta bhela contúrta.
3: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
6: In Ishka Éireann tamid ag Laurent O'Reilly hús gradú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun soláthar Ishka tá dlán, soválte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilteoir ibh Texagan a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chóra an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
7: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tilla Olish ag electricireland.ie.
8: Tuair cuairt ar Aireachlainn na Manistreoch, Aireachlainn náisiúnta na hÉireann an fórseo chun freastal ar chrois Aireachlainne agus dhá ghráma nua éirinacha. Tá Animals bunaithe ar ghear Iction Blind Boy Bow Club ó Limnach agus chuirtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a laghad 32 euro is caoige móid atála áirithinte. Buinig tú san uair in Aireachlainn na Manistreoch, muoinithe ag an gcóir le Aileann.
9: RTÉ ag tacú leis na hálaíonna.
10: Is íomhan liom go mbíonn tú gcónaí gur bheith naontí liom. Agus tá is am go leanana tú mé. Fiú má bhuagam go dtíon taobh eile gan tír.
11: An ceadúnas teilifíse, béal nach daonn sé leat ach tá sé fós le thíoc. Sin éan dlí, faid a cheannsa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
0: Tahar tænan og slet sætter den vel til nogle af fælles til hvor meget nu står ikke så meget til at vi skal og så kan altså råd vise han den slags kunne tage sådan tager nogle tænan og stær. Ach på fælles skoler er et bund garden og det er sjældent en sjæl og så tager jeg mig spændende tager sjældent telefon en meget en lavt lin for sjæl. Kan du høre mig?
12: Tålig vi helt tålig.
0: Ni det sam rutu geistucht le shibis kein sir ro shini khas ti yad lum sal danik tu de ner chun agus mata tu gal ba khashu do zin shnu ma vin shu do zir ba khan si med sta khani funiv sha mert le sal de kamach nu bar da tu jalish ke vet fo kad
12: wat kul ma mar sha ma hash bo ma khir de geistucht le agus on gehrn nach mein de khani yachne tas wen ni shu ba di was go fon de was mit di yand de jan ha Wij hebben schikken, die moet je geren, die snoet aan de schokken. Kom maar, maar zo. Maar zo moet daar die schokken tegen je moeten verhuizen.
0: Maar dat is niet jouw barsenbaleier hier aan de verpleegheep. En Nele zou hebben, we moeten gaan inzien, dus een couple of brengen. Kan het een taak aan Nele en Bon?
12: Tasherbun, just me a bit of sheer. All the same thing.
0: August Ardo is arm desk and Vienna Hemusle Hilihidzi Ved Marsohoi Holimara, Halavirga Mahamari, Gitsa, Hamlian, on the Skidigas, Abasha, Amateur Shadra, Jeremy Mio Shakait, the Lunas Shakait, Vinsaur Gabia, Nihin Namshid Sour, Lugabid Levegam of the Shul Fad, Edinus, Tadamshid, good Esther Nilan Wachtan, August Nichadian, a Nimurka Bosch, Tashan Sakapola, Magalor Sedival.
12: Well, Tosula Nation, Tosha Jasino, if no Kinus, Tamadra, who will be Tamarit of Lahin, Ijahina, if we know Ijaharan, if we is a country, Lavitara, Shakati, Sharon Towers, Titum and Dosin, if we shot us with the good. Ah, Tosha Fano Rishikus, on Jasko Leonagus. Torado, did you mind the surveillance at the top? Sasha Hulodar, we fed a shoe, or Tamaja Braha, the TV person.
0: Agus an útar heil leis sin?
12: Tá útar leis fresh mar a dúnach bennmuidim mar gyrch sean fara lom fada bennmuidim gul harsáil bennmuidim gul istab gul amín se sin an bégir tán a búk fwinti na féile a dúnach búgar a chéile cahar is a jéhig cahar ínske ach bégir a dosa me bégir You know why we were going to be in the middle of the world. The Catherine Shahoft and Trin Tivak, Tommy Silver Failed, Bedigal Shadrin's Lua, Fisher Shaft, Kilgram and Idol Lahana, Hurric Mel, Failed, Ledial G, Eason's Fisher Shaft, listen, Ta East Bishop Tanyan Shin story, Gahamara, and Ladders Old Gidash and Anish, I got all the party crown of, we call it a Russ Naroon, it's called the Hester of the Gustav Boy into the Kruna Car and the Ugolish Staff, Kruna Lawak Dara. Så jag har haft klag på ett par grannar för så och fler det sitter i sjukt. Och sen just har en jag klag i spåvelen här i Kaplinska där klaro. Det är så som talat och fräschen med. Well in the hand the wheel the come in which cart we flew the water which. Så som det gör show the quad the will be where it is to give me just en skulle bli en. Sen för the woman queen show but to look no come Broga character, we the Nilo Wanders and Tilt Listen Nikes, because the Broga Artist Jazz Shop, Watershe, August Baded, a major fashion, so much for the Chapel Shadin Tarwait of the Italian Leon, good Tennis Escalian, and the Snell Tablion Teller, Tom, which from his Gedagon, to fair glass now you have to be on teller. But the fashion again the first thing to me, toss a teed, toss a dintas claw. The scale and scale to bug and we sing. Listen, say the shot, my daughter, and if we in the Jockey, she was funny, but you then would you cool in the calories not had it, could you ask me?

0: le fechan tú náibríonn sé. Agus thar tréimh se cúpla seaachtain ó cúpla mí, ag an croth ar an scéal, agus bín sé ré a gur seo cheart a sochan nó mátá denna seoda de chud féin. Bíonn tú muoí nach ag an buinte sin. Na thosaí mé féin i 2016, bhfuil mé dúis an sin i 2018 Best New Act Bray Comedy Festival. Agus tá mé á dhéanamh ó hin, fuair mé cura páirte ghlacha le Gaelgóirí a bhín sa gobar Global Conra a Maile Clia agus ar fud na cathrach. Agus bíonn siad a fud na tíradar ira, ba siad ag an tíreachtas i Gaelárna Galua, agus bíonn siad a méil fairst agus mar sin de chomá.
1: Rúta hjáin rásíba dáda sinna því tú drásúr sáliðin múið agus níkvæl gæt lótu hektur að sinna styrir múið agus léhýdzi agus klosin múið kæntið agus beidzið na því séð gólegi skóil gúr að komið hann dísi djáulíkt agus nach mér dísi násímis agus komið stóði komið dísi hvort strossi múið því beidzið ei gæmantí byrja því úl léhýdzi sannu rúta tú síba na því tú
0: Well, ní hegur á mig kohu fæbuna þess að mun tóri með heim vi með antígur sökna að kaha með rá ní leinn krohuna sá nakra á mig hvað með mar sinni ach von hinn antána vast na lad zela af ech spokas a mun tórugs mar sinni agus nur vi með imi jeg or is egin búinti sin os með brand new rúði ar BBC agus Channel 4 agus mar sinni agus you know, beyond Simigo Minson Vershort, the one Buinta Shinarai. One made three lamps, nor have you made Sakhalosta Ilimnoch, I guess we shake a bra, one the Mikle and Antanavas, ach, Hosime Gober and Shin Marvuntor, a Nijek Nokani, Agus Yasmer and Stotcha, Oskor Dini Foster, and Kedor. Agus near Irie Rowing to Clum, Vimechon Norha, nor Hasmer's thought to reach her for Ochni in a dig. Agus Dorira, yeah, they strafe your foundation. Ach near a rather Bailey Rogum, Dorira, nor of May Fisto, Agus, you know, Tahi Sailagum and Ish, Hosmer, Vimega Lewis and the Dahadi Stocha, Agus Tomeo Yan of Ohain, Agus Pauline Ruddy Gachlaw, being Ruddy Duklonica, Agus Ruddy Granvera, Torlugus, Agus Cohin to Scaletas to Shin.
1: Agus tú gapaí bár bhún teid duis ar níor hagar a sinna chuid ís leit na d bhín sa daineiste sa rang agus má tá bhfuil beidir náit chaile túirta máchob go níor a ruda cín barú ruda sinna chugann scúndúit sa bhún bain sa bheith leis
0: Ia, dear an go garrin sé go mór you know, caithi tú a bheith sa switched on an tamar fad nuair tá tú múna agus Le mé rud agin sin a déine faoin múntóireacht go, you know, is féidir leat grín na chothú ach má dhéanann tú sais mag a fú tain, ní bhín an meas céine ag na dáltaí ort. Caithi tú sais mag a fúi cibé ábhar atá ar siúla ag an am, agus bíon an crack a gaibh le chéile. Sin an rud a dhéanams te gan á, nó fó sain caithi tú bheith dár éirm, os rud agin an os matemáticu tár siúla ní féidir fe scigíl agus a mag an tamar fad. Mar ní áhla mós siad rud ar bit. Ach, you know, been galore Ruddy Green is horlu irrihin lay, agus mahein na poshti awalile mangagora ar haig, well, toshids and sauce, thamish and sauce, agus shunay, stocha.
1: Shunay, agus ma vien nangagoy, ya rin, hidze hiin, bai tu sauce na frushan na kumadze, tam ag hidze gai.
0: Ah, bai ihid an skohan mar ta, Aideen arouse, ta Eddie Malarkey arouse, Paddy McDonald, kap ngulche, ban tri las, show tru gailgid an kedor, agus mahein ar noi, so tam ajasool gamor lesh, agus particularly they are falling this year Galway Comedy Festival .ie agus gur gach show ele choma elehedi Darrow Breen Deirdre O'Kane Tommy Tiernan Rhys Darby Jack D agus list the more father so
1: Ken Tom agus Ken Oat tidi shmarshan hion dehine
0: so lahar thrisha hocht Thomas sa falos pictor and Paulos and shin sa kahar agus ta galore show na eller shul sa nona da kena mar ta kamgul kuig no shay show mar nilme kinja kevet at hon but by shay nu saad and thrisha umlan dun vele shin at hoi rehar fashach dun umlan
1: Chiaon, ti'n leid, na lai gyd i eho, ta'n
0: mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n
1: Gdóid agus in a shall obaglich chain agus maidir shéin antolas lúg fui shunda fáil Felix Dean the guide of the fáil Galway Comedy Festival. Ach tacht a dhacht chad nach tés mar tá shacúra ag Barbara tacht a dhacht méid shachas úsaid tanga agus ní Barbara Philippin vi lóchlin arnó ní súisce fui na fóndaí agus rán grama hait sa éistoid. Poit sóidí de maidin dá na ticéad gan chrán chora tacha agrú ag wahela paic pabun na talí adasach par cead a chia garn na móna agus a dáchlú dach go leit tocha mon pelle vördun na farabacha donnacha olunse me na dine agus peige brach.

na cultúrí Frankie Gavin agus Alec Finn a chólamúd in sin, Frankie ar a bidl agus Alec Finn ar a mazúki iad a casa cúpla ríl rún The Turnpike Gate agus The Clavel Fancy a thóg me ont Luíasca Masters of Irish Music, Frankie Gavin and Alec Finn. Gómúd ag na hórán in is agus cean go órán in ille Anya Durkin bheith sáinear dús ar maidin an tórán a gulwaile agus a casa go hálann seo ag gráin ní orta mar a chas si i gomórtas glóra na nílán siir sa mlíon fiche. An tórán a gulwaile.

An fonadúir bra mórad ní gónal, bán bhfuil cean go láidir a chéile tír chana le chólamúdin sin, bán chana blianta a casa ceúil agus góranacht leis an grúpa Scarabrae, agus chólamúdin sin casa óran Hughdy Fadi Éamon. Tú mit clóisinis go leag an fuiniúil go gán an óglaí, Páirc MacPiarais, sin a óróise de bheithuaile, Michael Rooney a chóra in leag an teag an óran a chasas an grúpa de Macala Orchestra. Óróise de bheithuaile.

Oran chalim dwaili se chulamud in chin ong rupa fudin mara. Rivishin chulamud de Macala Orchestra agus de Casileag an desk an oran oro se de vechuale. Bei trekken a shen ont luiaska na fyr balig agus shed na kulturi, Jack Talty agus Cormac Begley besla clushtel chuinan aca ba shaint ar a gansur tín agus couple coran fwipa a clushtmans wahub the broomstick agus Scully Casey's. Chula Cormac na chéad chorm fwipa ag muris ó dálí agus agal muinti muris as inis fi cilán an tílán céanna esardánig port na búchaí. Dólam Jack an dára cian ó hefa da cartlanya go chuid Bobby Casey. Fáquid inis ag Jack Talty agus Cormac Begliad.

an grúpa danú bhí linn in sin go bíon bhuiidir nic álaíh cholamid anú í a goideachta Binny McCarthy ó sin McCauley é an Dúirlaí agus Donald Clancy, ghá óir an na cholamid in sin wahab, pósta de bhealam na bacine agus mura sin deas is nóra. Tú mu cloisinis go am an lífa, seo de is mi seo an tíirna. Cloisimid Liam Devely agus Éadaíní Choláin agus the Young Lindsay Singers, sin an chór atá go dteachta Liam agus Éadaíní an seo.

0: Ta ESB egaru conas a gúch dítir an tírseo. Arís. Trídin línre, luchtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cum a cá déin tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauch I féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: How don't us win if TD rach fachta eg Sean on SEAI? 8 mille euro la haik inchlu bali. Agus for neof, a hobby elderish, ravil euro la haik inchlu all age. Gan troch der column hees and boher a for ravil yagale euro la haik kadel tassa. Hoshad sunna sauce the nishkamish a tetoli dun yide. Agus tassian on SEAI, don't us win if bale a hurt ditcha homa. Na fil tacht nís cún pórdaí tilta gut, ina nú sáttar nís lú finnif agus a ibrion chun arigad a hófáil chuit. Cúris dach ar da yontas inov, cúrdaig úsgráda hef finnif tí SEAI. Le tá cíachta réaltas na héran, há cáilechach tírmai agus cnéalacha a bhain.
2: An telefíx sa seomra sitte, an telefíx sa seomra lapa, an telefíx sa chiste na tá smárha le hanlan, is brálo ar fad, Serviu. Mar trí éro go flugáil isteach, faighan siad go lór canéil telefíx a éirnacha, go homláin, saor in aisce. Tá an tólas go léir ar Serviu.ie. Beg tralamh le ceannach uair amháin chun an tseirbhí seo a háil. Beg ceadún is telefíx agus éro ag tastáil.
3: Scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Bhalo iar I cúrsaí ómána da sach bóda tá trúr dégas límnach animní go rádam réalta ómána na blianagas tá bertach absú dírma Jo Bairn agus Garo Jo Hegarty ar in gheorlis da go rádam sár imreoz na bliana sé fear chorca Brianó Hé an tríú dine tá ar in gheorlis da sin. Tá bertach gáile ar in gheorlis da go rádam ómána óg na bliana iasán ó Cunín agus Killeen Traers sé fear chorca liam ó bóchala an tríú dine tá ar lista na nóg. Tá amnioch an fáte ag éan ghaní éag as gáile go Adam Realta, Darren O'Meara, Parik O'Manion, Killeen Traers, Dahi de Burka, Ronan O'Glinnan, Cahal O'Manion, Jason O'Connion, Thomas O'Milachan, Dara O'Neary, Prohud O'Filan, agus Aaron O'Neillan. Tá seachtar as corca enimní, Sean O'Donoghu, Neil O'Leida, Marco Colman, Rab O'Donoghu, Shane Bored, Liam O'Bochala, agus Brian O'Hay, agus Berta Sportlaugge, an Coolbore, Billy O'Nolan, agus an Tosach Stefan Benaid. Tá amnúchan fáte ag trúr as condach lár trúr as blaclia, Berta Siwala, agus ag dinuáin as Cil Chuine. Tá plé a dhéanana ag go an lúth lecail breisanna ticéid a ardú gon séú se thugann fithe agus a fithe seacht, Tá se rábhlíí an ádáda siad na praisanna a thicéid chlufií canis peile agus ommána na héan. Dáda siad éad ó 9 euro go chéad euro go hicéad seaán agus ó lechead euro go chuig go chuig euro ar thicéad tíomhlína ní an aú chura ar thicéid na sratha náisiúnta peile agus ommána ómhlíon fithe agus a fithe cehéir. Tá an tarin stinta go chríomh pelle chearú hir sa glufa leithchéanais be an cosislan sa máach a glufa le lispóil agus an sin sa máta leithchéanais cai sa buteirí an chlufa sin idir an cosislan agus lispóil ar an ghiltocht sa glufa leithchéanais eile be anna scáil leis an dengan imrofar na clufií choúa agus a tanna fórne cléochnaí sa gríomh condé. Dar an álaíocht in is agus bhain na dtrifaracha iasras cumán ifa agus lísa ní ruairt go áitiach Európain sna bátaí leithcheanais go chomórtas críomh sár ghanálaithe na Eorpa a Sophia Reid agus béis siad a thread go bhuiin airigid tróna ben champion down de ifa le ban ón Rúis sált an nas Medinova agus bé lísa le ban ón Ucrán Irina Lutask san rád 8 kg. Bé farvel fedis de John McConnell a thread am áta leithcheanais go bhuiin airigid freisin Rivershin by Michaela Walsh agus Jude Gallagher a thread a mouthy caru canish agus yet in the soul gemeisha that nan is a lied bwyn cse ua a hortuwale lob. Sacharinish agus sita hakiacht tukui ag príf aimanach yelti lasgo Michael Nicholson gwanish dur na fórne Martin O'Neill keig will droch hús kora ag na kelti lish a seisur dúrt O'Neill gurusha a dina a wachnaf fwyna hauchi heish clishan na geltach agunya Rangers gun dorna uad inyamacht shachtina nil ein chyna dintag Martin O'Neill ach takiacht fáte ega o Michael Nicholson ar inchoma. Sacra na mananish agus vi imjor na hezen Kira Caruso a gimmert go idan na danwarige kú a gunya Arsenal is rana champini raid glifa a rú Arsenal a wichas go chula skoral chad o chik eidike san om kútiv gortihe a glifa ele sech na Manchester City agus Bayern Munich kofram ed chó chula tiv a nocht bai mra Chelsea sa maile la Austria vin ag a hocht a chlog Nu Rosti Capel agus Lanishad Rai le féle Rossiachta an overd ilis tuhil inia. Si an Guinness Kerry National Handicap Chase Psiv Rossa an lei ilis tuhil. Rossa a veisa tasi ag caruheis i cahed curatus le si gid hiang a hach Rossa ilis tuhil ag chugnúmed gan dó. Bei mis a dèis dídach an iesin le sgilta sport an trinona ag hartid a dóchlog.
5: Tá si bagéisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
6: Tíu skiltan an uíocht an áisiúnt agus idir náisiúnt a gihíine ag chálíomh a cát tí bhálaíis. Bei an cleachtas coitinta tar bun le rint blianta bheith tomáint in tró cúntrálta ar bhótar bhealaí na tíre á phlé gáchaiste iriachta sinniuh. Tú ra ionadaithe ón láidán sóisialta TikTok ólas gon chaiste iriachtas na meáin faoi méide tar bun a capaín le déile le sibhaib. Dear Shid Gulna Milti Fishan, a dieta hug a hord gurinin, kinal shot Timon of Ed Bonacob, Bantigon Lord on Acob La Chevy. Laudo, onodhi o Wunagar umpereren and TII, a gigosh the editor Rahi umpered Finover Kena. Hug a TII lefis, Gurwas a shachter, it zeking go him pishtier water valley in the head and Gadisham Liana, Agus Gruan paid a gun a timpishti, let Timon here a vitamont intro control se edemotor valoch. Dúirt Comisiún na Héireann am cheartta déana agus cónanas, gúil na figúirí a figúlagun méid gásar an íntar dúhíru a rub agus maintir miúsa d'establa erga díana i dins glinginéis nó gúrsí cairúlachta an ísial cé gúil fíne sí láidirán gúil gulióorgó seo a tárlú. An dúl an atánis seanna dead a Comisiún na óla scríneal fina gásúr nach léin tuadisg fátifúhúb gudí seo. Dúirt an príomhaimena

0: Gach Liam Herrick, go gapta go furle han gur faibí seo ó anna le cuasaí inimid ge amháin ach na chaula atá. Tá leis an na dégandála in osspeal an gáúr a dálaachta me le clíúna go chein chéad a lá le cuaras nó technolaachta éú san áit ben tunna dúnte ó bhena chemáireach go dtíon hotach le gur maiddín dé mát, Mal tar goíine gáil go dtí osspeal chrumlinne in áit chean hálaachta mar bhín gasúr tíarrab ach sa gás agus go dein siad go tálacht dínar sacrúób le iad eistrú go dtí osspeal le. An éim siad in is glána bháistecha tá san netidir agus i deisgurt agus dtíanana se láid teirimas na cetar sin agus be tú sí mai gréán ach tá cáúr gealta iníar agus a dúisgurt na tíre, idir cheirichéim dé agus nígéim déag sellasí sa bheits i teochtta sairde. Agus sin bhfuil go chuirsaí nuíocht agus éim siire go dtí oid a bhean lé.
1: Gur a míle mai go a chéit agus bhfuir géad fáilte a chuaíanana se chuirde agus stúdíú garíbaige agus an chláir barscéalta lamsa Michelle na gríanana.

0: agus tá bé brí ná sí uhain sin i d déanú da a sú. Siú an ggóil chléir, bre echam si tá ó cíla go grúbh le go de dhéan canan agus caní bhidirí bhici agus tí leir a do lig.
1: Tú
0: héna ce grúpa heavy metal go ní níos is cátró tá mai héna agus sémos agus alfa mánaine ga ag dúil go mór leis.
1: Bhil am salve ce le gé sin. És a chahel go níirí le leis tá sulla sum go mes gáfte mórda le ar rí se lechtéisir tá ma dunne braú pas teilí ar chléir de híine an heiste tugam díobh é bhá mu go bh le choristeair an si go dús a cin crochatá gcan nuas ar fphobal ún luthe. Tefa mar tú ige ú seaartaine?
0: Tá an go bhaici.
1: Tá gal ráis é mór caiil míle buhas is buú se má gal ráis th séla go eanéirn mhór Francis go dé tá tálún sin san na lehéir.
2: Well, Michelle, hannig go tuachtaran in seo harfa chearúine hiíag agus mar a dúrtma bhí garda anara díche tú mhuid an scal ar príhaimena warda teas agus eilene win an ngál an McHugh agus an caihirla an cóilear fin an Bradley Gweltir a pí agus an sin an príhaidje na scala Derval Newman agus caisí postal na múnseri Hoshin sin is as a skull, agus hini si lor na gwerchery, agus foshi torus dan skull, agus jesh na togri at a janta, agus a der lawig na dalti a ekel, na duesina a one shed, chahay exile in the roshid, agus a nobber at a run shed, agus chishbanu garjin dan nuakran, a nobber at a der lawaku, o hiu na bi exulata, agus sam ar lehiki in shin. Pwy loher tashi a casta lish na dalti, na dalti on garam skull, agus fasta dalti on the Scald Hanesinte, Leif Garu, agus Effort, agus da ceol a chorr fwael dihe fwy lohed, rynyw den a sgriw an mwyn char mwy ni chachwyl a arish a merle a ngelig agus a jangha ele, agus tan mwyn char ceol an conahan a lohed yn sio fosta agus codda codalti a chor ceol ar fwael dihe an orlishi eigsule, Ciol Reynard ní galahar daltas a garamscal an tweren wei chos na tre do nuachtaran agus Sean Warren a sgriw pwedig mag sybnia lwed an tîl a sanylan agus codi anna ba ní galahar leiche le Sean Warren sin am o har wór. So, Jerin, ma'n gwyl cha hoi do ie gwaith y fi hiwl. Ach, ta sa roddi lians na rein sio agus mor y dwrt ma na pwesti jes cys na hoiati agus da rair sin. Anil cantion yna ora GB, ond ta niaw
1: ar
2: mwyta, casta lys na pwesti.
1: Francis, bwyn hys a salta sa le agus a nam sir wai agus e bwyd y can let yr eich agus ta ma bwyad y jes a fylen ar ma gyn Francis ni geidi ar elan erin war et wal uachtar yn the herin Catherine Conley ar cwrt sa nam a lehar. Sianna wal wynia ma gyn a nyw bwyd y rasio mwyra gydysian. Slain love.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chóir gamach sé éasca rucht an áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caig a tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, ilúint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimneart mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court ar neh.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Deir mé iada go bhfuil sé an luachcuir nuair a cairíam leis ama sí an nícháin agus leis an mís na teoir. Ach tá sé agrá anois go bhfuil sé níos luachcuir fós má animid tamil sulagar a miad ag gohil iad.
2: An obair tí a dhéanamh níos luachcuire níl ánach ceist ama. Lena Olamach kenri a veta brontanis velga a hila as lektorcha sa úsaids na húrinti belgeilöv, teichig esbnetworks.ie /time. ESB Networks, funyo vachar sa síl, termig is kanilach a vaim.
3: In ishka eiran tamid ag laran parai le hús gradu a yena var lianra ishka na heran chun salahar ishka ta dlan, savalcha agus untiafa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolog di eiran olas fui nor a bingal le chobar yeshu chuan no chahavale id a chiantar. Tá sér bhís uair nua fólóra ibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fá maidir le haon deacrach do mharthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir cláirú ag water.ie. Uisce Éireann. Sér bhís sí uisce as a láthair de Éireann.
4: Is éifeanliam nach níanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifeanliam gur féidir liam

0: Yama gachni no liogli chéile nach tua ta solupa.
1: On cadunas telefisha. Beidhan och danin shalad ach ta shef os lihiog. Sinean dili, sokrig de gochar dírach anish tvlicense.ie or realtas na hérin.
2: On nu yachtinish, tasilish and skeltonation to the sedir nation to Raleigh Court to Walish. Tura onadiche on loud on social to TikTok, all the skochash to erdish nomean and youth, we made it her bonaco, bledjela lishivai, buana ladina, a ver tomantit so me heart, ermo traveloch. Der TikTok will the meal to fishon, it did a hug a hort green and canal shatim on a ver bonaco, banting on loud on acob leshevi. Loud on the hill of one agrum pereden and TII, we never can, I go sterk the sphirahium perinov. Hog a TII left his gross a shachter, it zeking go him pistier water valley in the head and goodisham liana, agus gruan perigon the timpistition let him on the hill if he tomont in so control to edem water valoch. Dúirt Comisiún na Héireann am cheartta déan agus cónanas go bhfuil na figurí a figiúlag an méid gatsúr in íontar dúthíú arab, agus a maintir mius a desta bléir go dtíana i dinscoil an gnéis nó gursaí cairúlachta an ísil, cé gúil fina sí láidirán gúil go leor ó seo i tarlú. An dúlan atá an anois i dtíir Comisiún na Olas Críneáil fina gatsúr na chuléon tuairis go fáti fúb go dtí seo. Dúirt in príomhaimeanach Liam Herrick go gceaptar gur forlehan gur faid bí seo amhaine le cúrsaí inimid cibháin ach na chabhla atá. Dúirt sé gúil ardú mór ar méid gasúr atá gá meala ag daoine ar na meán thóisiúlta. Tá na ina nichead a bhí gá geisniú ag na gardaí mar thoradh ar eachta sa heagraíh límeanach a néas scuilte amach ar bannaí agus tiúra ros cóir cúrtead amachan seo. Lach chugan í agus fi gorda pórt sa bheachta sa né. Chórta siad chéad a heach a gantar chrumo, tó gyrín trúgui glúis ro horgandín an scrambler tíúna bréig agus gá chlaif. Hóg siad gá chár ag seg fuinti a hagríf sa gantar in a yesin. Tá cúnach í leir a rúa gan dé na gaile bheith erbin í hir cheangan na háitiach hísteise sa daun le gal ir cuartan gur ir na hidise Lonely Planet. Sin cuiileid a ruúin tíanáitinéan a henim níomh meas gáitichaíáile an dam gona leché dáit i dúirtar anan a ghuiimna na líine a thugan cuairtearrab, Bé til fao seo ar nuíocht iníorthir, agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Na príomhscéalta eitilig tá seart sa tuaisceart tá léigh maira dí anlan. Tá uachtar an na héireann Catherine Connolly ar cuairtear gúin an gála nniu agus caithe sí copla leis a chondé. Caithín tuachtar an codhhaith an le nniu ar Ellen Ering Ward. Tá sí ar cuairt faoi leithir ar gharm scalbhaigh Dearmada agus ina dhé sin bhí sí cuairt ar a Chaltarlan agus ar inad pobl Ering Ward. Bé a brithe sleinte na hálanna in iad chuisgeirt a measna na brithe sleinte bheits a monstalce ar feid ceirithuar a fihid ar a bhí siúgan. Bé a brithe sleinte na hálann litir canning agus na hálann ligi a meas gan éon bhíla ag bal a chuid siptú i dríocha áhálann ar fud na tíre a bheits a monstalce ar an cheading an ceathrú le déag da bhí dhearú fóvar. Nóha sa trí óhar a bhí ar chrálaithe na hálanna in iad chuisgeirt maidí níniu dar ar na bhigrí stearnaí ó chaman altrí gus ban cawr an na chéran. Bert is tríach a bhí ar chrálaithe na hálanna tír canning agus óhar agus trí scór a bhí ar chrálaithe in na hálanna ligí. Yenor place a del tronon in yur in shkemur, chanti his socialta, a will concrete locked on to choru no a hogal. Tanis mona gebi le chas socialta, builta, a chondai. Fuin shkemur veuna hudra sechula gus kolati kadi hatihiata, fragras na tihi vas, engel tari gus conri hari chapu, agus loshin gar herma am shu da hananti maske. Tá cuairsaí tithíoach de milte na tábhachta de chórcham an farbara í dóir a dúirt banisteir an chórchamin go trína na garbha. Dúirt sí gnéanna na chórcham an iarad codú agus tacaíad ó chuir de dhaoine teaglárach tithe. Deascíal a dúirt a chóilear condáid John Hamish O'Farrell gúil muíniú chur ar fáil ag an údaras Náis an Tompar chun é trasnaithe de chaisithe chur ar fáil ag a chránach an í dóir. Tá muíniú Caddy Foster chun é trasnaithe de chaisithe a chur ar fáil ag bohar a tseapail ar a chlóanglia agus ar a bhela ag trein na farranna. Chur ar tús leis an obair a mí na saona. Bein no ber hogal ar Rahorlan pobl yw'r litr canin criach ni sy'n rhaichu iarnad yn flian sio. Cwrw niwl da wald o'r ymslen

0: Nyetter, a caller Jerry McMonigal, gul stuart ar altrinish kappa, agus gul kappa hanga legenta, agus gamei foran, a galamon a brinsin imi yeru fover. Be crenu ar siúl an ost an na cúrching i dór trinón in iú la Club Olympus Specialty a chorar bonar íst. Bein crenu ar siúl ar lehenei a seacht an ogt. Sgilti baes, for Seamus Mulligan as Minyawadi an Sruhan Gartacharke baes an ospish u na ngal ar eir. Yn ar ara, di nia Paddy O'Donnell ar a Truhan in iú on ceherach log gaham pádrin ar a hácht a chlog agus ar íst a maer on van le gaham pádrin ar a hácht a chlog. Cotar Seamus Mulligan sa rilegetuol ni afrin na chine go chlog i ddia pobl chrys rí gart o charcia di chine. Agus for Matthew Caffrey is loha nŵr anegra bwes yn Orlan Litcher Canning Jaloon. Ta ara ara sawale fwy leher agus yna ara ara i rís jamwera o'n fan le gaham padrin ar a hacht o chlog. Corhwyr Matthew Caffrey i relicwyr anegra ni afrin na chine go chlog i ddia pobl anegra di chine. Sinawal o'n tuersgart.
1: Ptif sgeilta yn ier rydych o lefaig Seamus o Scanlan. Dead Kaherloch war banishtichte, holosh the holum killer in the Indruan, Shosiv Olai, Gul Oshni at the Hushitar Hochim, La Otir Bissitir, Tilta Ignitri Eskert Honamara, Agus Commission had followed, and the rest nobbed Orberha at Holosh the Holum killer, Rati Fihan Blingale. Eglartro, Axid Gumpo, no, Dead Warbert Snow, Tatosir Skull, Review Oskin, 50 million euro, Dead Olai, Gro and Nose, a green to go winter Hosharige, a vet seal at the Gahed and the Goded Hoshaald. Ach, gymai sŵlygu, gymai arw yr sy'n nid y feis osynlu gard chaidan yr lecyd yr ysiacob y gwlwys dy cholwm cilau. Dwi'r ti'n cwrdd o'r cwndau Michael Kilcoyne as mwyo, nach rosa soch ma, nach ro i'ch eich di pensiwn ffotia i Greens gwnnw dyni fi gobyd y fain mwynhau'n siarad fysio slantio y mwyo, agos tan ys bali ar sgor. Dwi'r rŵ ei crynyw go orym regan o'ch slantio nyrhyd agos yn ei'r hwysgert, gyrra rannog na bensiwn y barc ferlin i'n gael y prosio yn o'n i'ch eich di. Dwi'r ti'n aim nach digi crynyw gyrra sy'n mar sbrycacob na hi'ch eich di ar ffad i'n ymwf i lawr na mis o'ch hogeid. Chaw sied lesgel a soch do yn wael agos dwi'r ched gyrra chyd ffaib ni lys y meid bwyl ffornia i fi gobyd y bwchwys les sio. Tá an cuiáide rua a dúisgurt chun na mara enim ní ag gnéiris Lonely Planet ar chean gan na háid chuis fearr le cuairtathúirteid gan bhblion fichi fichi seacht. Áítar an cuiáide ar chean gan na háid chuis áile ar dán le gáil an i d lecht na hiiriise. Tá sé a measc na leachéad áit siire is fearr ar fud an dán darnas na húdaid agus ab ráiteigh tarrasóideach éan gur iontach go deo an teistiméireach den nanúchan atá ag Lonely Planet go chuilead a héin agus go cheantar chun na mara chrí chéile. Tá a chuirt den tucha go gomisiún pleinála ag Mary Cunningham faoin gine a rinne cóirlacárach na gaiilbheith cead a thuairt chun cholacht Valley Healthcare Fund a rithe dionna ar a gadú na pleinála bhí fáte go roimhe seo le ionad cúrin príomhúil a thógáil ar mhórthaimisí chuidce gaiile. Tá sé geiste go gcólacht foirig na bhór idir sé agus na stóir roimh de thógáil sin ina mbeidh séadmhísí cúram sláinte ar fáilán chumá le cógaslan cefé á teibre go ar an tuasla agus bunáit go áthchár. Agus tá deara críoch níis gon éad nó altranais pobl ina mé gá scór leaba a tá le tógeal ar thiomh os bedéile chluchain agus éad altranais na bháine. Tá go an méid sin le fis go an chóirleoir chundé Eileen Mannion as a gochan. Snéad príomhscéalt in iarthir.
2: Príomhscéalt in deisceart. Tá plán stratéiseach chóir le chunta thiúrí do chur an raidir 2016 le bheith cur i gcrí faoi bhí na saona tá coiste agus grúpa ibre bunaithe an gcóirle agus iad ag teach le chéile i gáil bhú don gomórtas a bheith ar siúl in ádara an bhliain se chuin. Tá córas nó a bhanú chun monitóireach leanúnach a dhéanamh ar chaidán na spéidirghiricha i gcéirí tá san choláir cepa ag chóir le chunta thiúrí chun an córas a chud a bhaim agus a bhainistú. Cur fir tús leis an obair thógálaid thig nó na cuairte i Gaeilorglan ar an cúigú lá de bhí dhéidir fód siad an cólacht Griffin Brothers a bheith i mbun na hoibre agus a fáilte chur ag an deachta Michael Cahill rimis an lógra. Tá cuair le chunta thiúrí fós i mbun na hana líise agus an athbhreinithe ar an duile a thuirla ar an seachtú lás fithe de bhí lúnasa Gaeilorna tugach le fios a dúir scáil an phríomhfheidhmeannaigh le cruinniú míosúil na cuairle an teachta anseo thit 28 mm báistí i d'éobh sé ceadúir a chloig ó na cúig go dtína 9 o'clock trahona agus 7 mm laistigh do siocha nómat. Craig Nathan O'Cronin o Vialan Rerig Tusen a Chmortis a Grave Chmortis down the Oige Wackos and the Dahl in Nov a Shagden of Unna Dichted Agents a Reno Kickdorna Licht, thus na Sosherig Oga Agastorisha Eiger Aziz Yuldeshev on Ubekistan.

0: Nasa gleisigus ciad fóilte go dín silo yas i nuv a chóirde lá even gréine ar fadas fada togan sa taif sa tíre i nuv gudain. E an sgéal agoib siadúin, well, bemídna a plé cúrsi pinsin níos dianní ar a glóra agus mátá an cheist agoib se dár sanúli ar cúrsi pinsin bí a dang a bhálin cúig a héan a cúig trí agus dianna míd éirecht na cheist na sun a jagart. Fiat a sib gleich choma ar a lén leis na cheistana nár de sé na a héan a cúig a héan a Cahir, Fanny Glynn da Sun, ach gudís na déisilin ar dúsinuf, gudín Ryan, gudí banistóir, hólacht fórbúrhan na néise, agus báil da vórdúd rás na gueltacht, da Míhálo Drisláin, da chiad fáilte ar glóra vi híl.
1: Míle mágat al hána.
0: Conas tá náim sirin sanna nufa gaif?
1: Tá sé ráus ar fad, tá sé grín fyrir dyrk feimur tá gaif sé chumá, agus bruhla chumá chumá áling ar fad an eimsid an bhíin.
0: Shadírach. Cogar vi crinú a gaif le leihinti biag an nuas, crinú da vord údarás na gaeltachta ag a bléach an tonnad fiún tríach da nós a ráin, cad éan sgélas dianí tágatúin maidri le sin.
1: Ja, zo kun je via een kanaal kruipen en tachten schakelen, dus kun je kruipen er een glaar die er luch ik een brief aanmaken, dus ik die nellen. Kun wil je maar vrijer dan vliegen schakelen dan nu draas. Dol kun je in een flesje nonen nieuwe maling oude stoken. Ik fekend er een nonen dat ik een sieve kan dus een rode is fiaar of ander harder rock en terug nog wel een kelplan alle feiten. Maar wie op revoer kan dol goed in stad hoor is in. Agus kusje treed kan een horen kun in een horen agus is toch ik een leerling is in een tachtig own bubble. Dan on het show, kan ik een dag irken ervan. Ik grill or in de harte, agus en zon. Maar term kan wel een tale of zijn aan, agus gorkhuisje treed. Zo, tasje maar freerikt, agus lekun of day en plan en ishno. Kan ik een toedras reg, le dol kan tarschken, agus tarschken die lorik. Zal ik een vlieen show hashtag, agus en zon. Lekun of day tosnuur hogal in fehe shacht. Dat galore lorik deel den of daar no ieder een dag lang of ik hintu na fuinchi muine, agus marchin. Ach tasje galere der love, agus. Tasha Boka, Mars Oldit, I guess, Gahanya Tostar, Father Galorish and Zeev, Horishin, V. Kelplan, all the fight, Birkin of Fiblianohin, Agus Regladol, Akanson, Hanigan Kulu, Aknamirta, Ak, Estok Leblin to Birkinus, V. Funov, Agus, V. Furnanu, the Russian Soho, yes, Anna, Anna Yir, Aaron Chunskin of Shaw, a hard concrete, Agus Dieg or Nig, Estok Lehain with Marsha, Katu Dol came or came, Agus Tony came and Boga, Gadas, Agus Dodor Hisho.
0: On Vulain Twidim, a Guy Kahanavisha Oskal to Mars. Sin nu éan chuid do oscailte.
1: Ah, sin ceistean a bhá, is dócha caimid cuairsaím muinethe chin tú is dócha sin nu céad rud eile is dócha an bontáise leis an tugair ná bhfuil sé réig le dul tá an dearra déanta tá ceilpleanáil feidhre agus tá an suíomh réig le dul so is bontáist ana bhuar é sin dá mbeadh tos nuair an tógáil an bhliain se chuing deiring leistigh de bliain go le nó mar sin go mbeadh an rud chuirthe gríoch an zon ach cai go leor rudaí dul i gceart ar an óg an stad áirithe sin agus tá go leor páirte leas fuar a bheith le tógáil isteach agus tá mbeadh tos na thoir sin ach mar dúirm céim ar céim agus tá an taol a bhann ón bobal tá sa go mbeadh raibh an údar as ag leabhair le an chuid is na gnóthaí go háitiúil an tá arís le seachtain i beag an nús agus ní léon ceis nach bhfuil an tachaíocht ann ón bobal agus ó lucht gnó na háit an zon.
0: Mar sin Madre le lo

0: Gaeltachta agus Tomín Poulte olch go maith an sás na déise chomá mar dar nó tá Tomín Sitte nás glóta álingar fad agus tá praisan dithe an áardar fad go hóra da bhaintar an háta dína tá gírig frachan tá a glána hóchant an tá sé dín tá sé dachar ach agus tá seo níléin voga ó hef na sífana a bhí ag an chórla cuntae i mhíle chórna nú ag an údaras i mán lang áulis tóca tá tá rudí bogad mául is tóca sa cuidsinde ach tá an taelifh án na gónaí dar nó bhís gé mar an tarig go hefna tithe tréige agus cuid bha ahananta an sá ach tá bach is stocha fé leir tá costa stocrete á de band léon tógálíanamh agus tá sé díon ach se tííocht fós mar chenas an mórráibanna atá an sochain.
1: Agus nuair de déan tú go scríbhir go dtíon ggóir le sin an cólacht farbartha bheith a lera an ólais sá féhé an teanna phobal.
0: Go dtíor ché, dtíor go mbeh ólas a chuing don phobal mar tá dtíana fisrú chatá tuis amach tá sé ar na bochán le tamil fada go leor chuanis agus ní léon bhogan nó ní léon ní mórána tarlú fé láthair agus tá gá lena lehéad agus seasótá tá mar súil go mbeidh scéalúin go luach fé sin.
1: Mar sin is tithe ráithiú mar lepan nó árasáin na bhíle bheithúnta sá agus bhí aineachtaí déanta go buil don bobal agus daine le chu maithrá go méidir go gcear go mbeach níos móna an dá teomar i gcuide chu an bhléon scéal nó siléirú feachta fena na heh son.
0: Níl agus sin díir chuntólas a hastín mar dúir an tosa tá sé go rá agus go húntaach tuthe rá seomar lepan a bheithann ach in áíire ní mór an teilig a dhéadach tola seachan na lhéad bheoch ar leid trí seomar lepan a tastáil dar bhór na dailech fé láthair stóchas lá tá nóhain so tá sí le teachtar nás ar sin mar is tócha bhí aineach tío chugus teachúne agus ó go lórdaín eile sa phobal ag chorir na súla dómh go raibh gá le cúpla ceann go cinnte le trí seomar lepan.
1: Se agus tá dulchan cí dianta le dianaí leis sin ann gar a bháin ó heh chuicin dí agus fithe dá sáin nó le tógant an sun sin deiscíal gan dat nachcha.
0: Aha, cinnte, is tócha tá an síomh sin díireach a grí lár an bhaile daine go mbeadh fis na háte chu tá sé gard an dtrithe a haon thar an ann a dul seachtaí dún na manastraach. Bhíodh clubíthe ann, bhíodh bíle an ann, ach in áíre tá droch crot ar an áit le cúpla bliana nuas tá sé íthe ar fad le beidir chéar na cúil bliana agus stad áiris agus bhí go leor iritis agus caint agus clásán fé céir de thlóch agus bhí cadpanála a lor grifa sin ach ag ar a tóncad an is tug ag an gór lucún agus is deis céile sin mar is tócha beig mar dar an tosa cúcha agus trochadáras an díirc i grí lár an bhaile beig áit le gnóna hís ag a le bhéil na sráide chumá ach beig an áit is fuirgan of mór gomaithe bheith a gceist tá caintar fuirgan of sé stór ach is tócha is rud a bháin cead pleanála a bheithannach bhí mé léamh an son ceamtas na cór lóirí átúla dúirt siad an rud a heastaí in is na gníomh agus a dhéiscint go bhfuil obair a tarlú ar an suíomh mar uaireanta feidtear ceal panála agus an sonbeidir go gomadach an téagair leis an tala bhéir feach tamalín nó é dhíl agus tinnte raigus a raig agus tócha anois go bhfuil an cead fuite bheadh sé go húntaach féchant ar an tógáil mar le bheith mar chunta níl anna chud tógáil a dhéanamh anún gar bháin le blianta beaganús tá roinnta stát beidir a dul amach a droghún na manastraach agus mar sin ach is beag beidir a gomparád le háitan eile agus a gomparád le bailte eile agus cinnte bheadh fáilte roimhe le héad mar tír cosúlais an áit an sát an gcéir chéim céanas tócha in an gur bhánú hebh tííochtta dhé.
1: Se, chud orta ríist mar sin capín an bhainis dóra a bhí híl ó hebh an cholacht farbartha agus an bhfuilén bhuar ó cádaí eile bearta hebh rim dhéar na bliana nó mór spiúcanna le bunta amach a gutsan is agus tuthe bhainis dóra an.
0: Se, is tócha céimar chéim tá fuairna an a bhaithan fé láthair is tócha nuair bhí mes a fost den bliana ó hin agus nuair bhannach mé héin ach anois tá ifig go pleanála teanga tá rúnaí tá cúnta sóir tá bainisteoir fé a lúnt agus tá an duine tá fostathe le tuismthir na gaiilteachta lona sanific trí lá a teachtain tá fuiine bhann agus tá go leor spruchanna beagas tócha ach tá roint cean anna dheasar fad tá mid a ggófáirt le tuismthir na gaiilteachta agus leabhar roundta le tógan amach se sin na seanna roundta ar fad a bhíodh go cumónta an sás na déise tá siad bailithe tá ceol chortha lótha agus tá deara á dhéanamh ar leabhar so tá sé sin a gceist tá sé gceist a gcuing éanach na nollag aithnúchant agus go mbeidh sé sin thar náisim líana tá mid féchant ar féile nu a chuir le chéile an saoir se chuing in san seanna phobal agus an sonna go áirí ó lá go lá tá rangna ceolthar nes rangna reincha agus go leirí de friúlasach tá meascáin deasánach is dócha an príomhirt mar tá feicithe an deir seach na bhí cúpla ócháid áling don ithe cultúr bhí ceolcuirm den scothe halla chollmáin sa seanna phobal tastín ócháidí ón bobal gur féidir leat dul amach go dtí rudaí éagsúla agus is dócha fé láthair tá freisler gach í scrúpa agus sin rud an a háta chu fad. So Colorado, Bioga, Agus Moore, Letachtins, Namina Horong, Amak.

0: US Navy, tar sem har fortuna að koma.
1: Kálach verika, derin tó, neður að digi vachtrán verika leidi hann í um bruntin sa fórse á vachtrán að týra sjá agus hann Lárson að navigatio agus hann tæ sjúkhan bírla talið sjóla hann tektin sjá kura stekhan að lekk í gei vachtrán að týra ég. Neður að digi sjá kata vígi?
0: Sjanska dúr, mörg að digi tó, slór nóðan ólok mörg svo let hinn. Sjanska vil dýni ánga fyrir að hispanta og að naskidur hann Lárson. An trosin, an navigatiosin, agus an aistir thal a dain vige, agus a gynna galeir san daun a tan yuvaun a digan tu.
1: Nor a chaimini bid ar brian an bid tuir miach daun, agus bid nis farna tuir miach, go bid ar gubean ghrinlin an tír, a vunche amach leis an lakair agus leis na crystal ar fad agus an vunche vi agus a ta an isle shachnan os ag a starti an ta verika leis an ghrinlin chua maher vaun milita, nadar dig se gmeir graf techtruch da tun chua ma uach dra na hirn.
0: Mae sy'n gwhont yn byn mir wlti hegoni agos byn mi dochus o'ch pesgel dar y ffys sy'n hegoni fes i gobr ffadoi parw agos lawan fes i cwn leachtor dy def dochus as bwlis la Malena mwyntor an o charlwm dwrs cadadran sif sy'n def dwrs l'esperanza is la ultima cosa se perda cy cilydd y sir on dochus is la on rod dernoch a chael y myd a digan tú sé an dochas an rád is mó ní bhhailinge sin na chaún riamh.
1: Well is léir ná chailna bh brionan an dochas riamh agus éire umrah trasna an na bharraí orda agus gaiisce díanta agus an gaiisce san machalaíad an gaiisce san fós caiintir agus béhua sa me leclia tro na máireach agus in institút ár léon bhlaclia.
0: Tásúlung agus daine mar Tim Severn agus Sean Davy an ceoltóir búla leis agus an ceol sin agus a limo go flein. Dígan tú tá an rud sin bio. Tá si chuiste go mór a daine sa cultúir sa creidibh comá agus tugann sé misneachta go iní cepam agus is fear anna bhisnú le Brondán a dhéigann tú rán léfa Brondán an navigator mar dúirt siad an teistealaí cepam gur sé an círeachas mór riamh a bhí ann.
2: Ha, an círeachas mór riamh a bhí ann an canónach Tomás Ó Luanagan son a caint le daró Cnéide ar naomh bríanthin. Lís, cuairsaí pin sin agus sé seohanis a bheith agan díomhanúh ar an mír seo cóirle na ciadaíne go dtéann agus sin sanolaí airgad is Mícheál Ó Cnéide tálinn dé de bheas a bhí híl.
3: Mar seo bhaid a chláine.
2: Cá das nóimid mar go bhfuil mórán saisna difriú le pin sin ann a bhí híl. Ach béidir go das nóimid leis an bin sin nósa atá takathe i bhaim sa tíd ón giaadlád a anid, ach thrúg dúin catá geis leis agus cadachaig ón duine a dhéanamh ónas go mbeidh an pin sin sa thacó.
3: Well, is scéim nó é seo a bhaim ón giaadlád a bhí anid mílena, agus is dócha is ciste lánach é seo bhannig an rialtas, agus is dócha go mníadare tuisnar raibh, is dócha ní raibh cúd bhá de ibitthe príomháideach istíg. Nu ni rafsh game pinch in the cup agus nu de bidar master score stoha ni ro der khidil on pinch in start agus idil your team play chi had euro it happened so khon on germage on kaida marathon de himad kulach tan kishis up bonne as course the tool so on rather high gishlish na den for to is toch een chlorou gehaibirag, agus niet wel bij fekkie enof. Ach, ma han tu kleelish na norelige habuintlisha, agus is het norelige habuintlisha, ma han tu idit fehe chien u shaske blien dies, agus tu tiluf oskion fehe milis of lien. Dienfer tu chlorou. Agus, dienfer tu chlorou, marwil tu partag in eens geen pensionelle. Agus, Kurig an rialtas is deach airigad, kurig dostoir is deach airigad, agus kurig tein is deach airigad, agus na rátí sa na hempu kúd fan gead i tein, hempu kúd fan gead i tacht o dostoir, agus pointa kúd fan gead i tacht o an rialtas. So hai chi punka kúd fan gead dad fa hoglan nacht is deach sa chishtu sa. Agus tuk i gardu is doch ar na rátí sa machat sa, agus raig na rátí sa suas hofada le Doeig fijn geert, anders kan ik doeig fijn geert dat voor een echte zeg aan zich is te zo. Zo, die nu check heel is toch de partner dan schema zo. Is heel let is toch tachtig machers niet ik zo, maar haast die en wat. Ach, is toch niet wordt het pinch on the high side again with a good, this to the,

0: partach is geen pension. En ten diffiert lesha agus na scheme na pension elle daan. Ni rein to fuish of carnach kad a chuden tu stachs is geem sa. Tuisch gwillen realtas kuid erio de stachan dit choma.
1: Agus mo hen tu o fosta voin gudi postele ken diffiert di jene sesin leshen pension sa ataan fosta oish.
0: Ni gan sé an difriocht, mar lanig an kiste sa ta a da heil. So bing an kiste vain agot, agus is koma kava stofar ta a machad sa lanoig an kiste sa ta.
1: Agus is tóchan ná buinen sé seo an éachar le dine beidir a bheith a gobeir go pórtaim sure hanú da méidiste a tuilib fé vón fi hemíle a bheith.
0: Well, ma han tú tuilib fé vón fi hemíle, No marvel tu idir fehichi gus shaska ni hitu tu stach fench game so
1: tigim togama shin pinchin no marshin vehil agus kad ma yaul idin binchin dorine ata foste he agus scheme on ostora beidir an scheme pinchin ata gan vostoish complication to honey queen in of madrele show Nuair a bheith duine dul amachar scór mar hampla, caithna cheart an nuine san dul a deanga bháile sin gólacht pinsin chan éráilúthe cécho chó tapig nó cécho fada rivré sal an imeóse d'ar scór go gartú a bhéráilúthe.
0: Well, is docha mála bheith a gomsa déine a háistíg s na scéim na sa agus scéim, is docha chléfá scéim gaire mar agus gúlse d'an chuir fáil ag dostóir. Dig na bíon cóirlóilí ar fáil ag gen ostóir agus bíon cóirlóir capa hecha. Agus tuktab deist an ostí dóli dangháil leis cóirlóir sa. So bóthin da éine sar dhéan siad ar skór stócha evre nú a dhéanamh éir a bíon sin góriálta in eichos. A cúr mar gás a chás a gwyl dine tacht bíjro mechtar skór. Chás e táchtach stocha gomach criniúcha le cóirlóir pinsin prefisiúnta agus tucaisin cóirlóir a bheith ar fáil ón ostóir nú cóirlóir a bheith ar fáil abir déine go bheith fá meachta dangbáil a chá sé tachtach dolly dangbáil luchas ag a réalcha féile buint leis na héin scéim pinsin agus go móvair na scéim na gaidamin seo tá réalcha féile buint luchacha ma is docha bheig rána féile aun dun osti agus be kini áirhe le dianaf fuis na rána son is dóchai kandus na rána veg aun agus tu mahtar skar na bega disigut gui generalta agus i vorvor na skeimna so bega disigut is dóchai knaka anu knati mūra báin a hara kamach as a bintion agus is dish enuire veg aun dit eishini hianaf agus dinin che kiild dann gudis mo an dish son a hapu tushk gwil gwethed meira aere hogan tamachas ser o chan agus gwethed meira aere a hogan tamachas eire rata ka noch ishal. So sin kandus te kini moor is ga ian of egin buintisan.
1: Agus madur leis an rata ka noch ishal on gumma mohan tu egiak an rata ka noch ard gyo tu eir an rata ka noch ishal tigim.
0: Koma is hashe bra it made a heady coat of mach, agus hashe bra it made hasi histe a good. So shahas a bra it on made a hand to tell if. So stocha maha kiste war a good. Didn't shake heel on Klohant and Simpson a harak mach produce. Maha she a clearish narilcha.
1: Higgim, agus Marsin is féle knap hí me hógan teach agus a dollar scór. Cé náid sééis a dollar scór go féle é sin na dhéanamh?
0: A ríist brethe na réalcha ach du ná tarlín sé nach mór an nám cíanna du ná. Be cinine le léan bh go san an dasín mu méad áir a hógan teach na héimhblionn, nó cé méid na héimhblionn go dasín mu a hógan teach sin cinine eile agus gan áras cinine eile se ná is toch een kine initiëerde een of eer mede van vaker gestiek. Zo in die is koorloos

0: trefisiúnta návúr de gáil chun an cólas an chuidirt.
1: Se, mar do chuine bheith amach ar scór ag í se seasca cúig mar hápla, ní bheith ís sunna didal a bin sin stáirt ar feag blianna eile mar sin chaid ís cine anamh cadéir a bhaid mé ar feag blianna.
0: Gandát. Gandát agus beig teachta seachúha don léon sin gan áras.
1: Se. Tuigin mar sin cóirlóir profisiúnta láirt luha son agus chuidir siad an chóirla ort a stócha maidir leis an slíos fear chuinan an cháinna hachan te stócha más féidir nach cha mar sin éim rád is más a bhainan leis.
0: Se, ach gan éá an droí dhéanach. Mar is féidir cine áirithe dhéanamh in is. Agus iad a dhéanamh roi bhré agus is stócha beig buntáist an don tés an na cine san a bheith dhéantacha in ám.
1: Se, agus nuair a thucaigh an seanna fin sin an son idir seo ina í seasca sé, thug a chéan duna bhfuil a déadal an méid cianna ó na heamh son?
0: A rúist há réalcha féile a bint le sin, agus iad casta go maith chóma. Tha sé bra thaibh árad, is a hásáis pint an státáin, an ceann án a hápun bunnahe é Lian na stampuí nó lian an PRSI ha iachta stacha gut le lian da heilibre. Agus in cean eilid san ha se bonahe eir stocha eir tasta al muine. So marwil dohin stampuí diachta stacha gut han cean eile an gunean for tasta al muine ort. Agus a brah eir an muine ha gut nó brah eir tachta stach eile viena gut gioir an start pinchan am lán nú gyoir kiatad an dosan.
1: Tuigim. Is fiú scéim pinchan a bheith gott gan daut a gónaí a bheith híl, ach bín se dú hlánach ná bíon daríne ná falen tuir am a cá kunnas tuir tuir seo, agus bíog bíanar an gáu na hánig a bhaimir an gíadlád a bhí anir, an bhúl atá ráuna eile leisig a dine atá fosta hen á fhúil. Scéim eile, ar fadar fad, rá scéim a bheith gott a bhúil?
0: Is féidir leat a scéin héin bheith agat gwaet a P.R. Caesar hosan, is féidir leat ceanna cosan bheith agat chama, agus is féidir leat gan áras a bheith pártach le ceann, is féidir leat clárú le má bhín tú dédol, clárú le ceann a bhín agat bhín agat dostóar dís. Has féidir leat ceann bleisio bheith agat chama, agus iachas dechat son. A chorúis is ocha dínan sé cíl, is ocha dínan sé cíl da héin ha Fosta nu féin ostathe gwyl i gyrch cain, mar gwyl fwys of cainach le fáil, hantw hadw dweud yw fwys of cainach da fe fan gyd, nu dad fan gyd, a brahair o rad cainach, hantw gyrch gael eis eni gyrch pension i entw. Mar hamsa ma'n gwyl tu cyd yw'r oes dach at pension, agos ma'n tu eir yn rad a fe fan gyd cainach, nil siach a cosyn top 4 yw'r oes, agos ma'n tu eir rad a rad cainach, nil siach a cosyn chasca yw'r oes. Da virisan dinin sé kiel ve marval de skien finchen.
1: Dinin sé kiel da rine higgen kursi ergedish ach tasta gomo vehe kaintle dino vaiden gavul sé sa anach roster fad mar over ach kesta vaunele evi healer tsala vok mes lana gut ma hentu o fast go post an veder lat de finchen av jelat ha ma kaintinish finchen av vehe gadine demlian o hin nihen pinchen no ha taka hivai movie anere
0: Uirnta ach digna fachtar eis sin mar pinchan sele agus cwrtar eis dach i gishta eile eis sin dit ach eis eir leat is digna cwrtar deir eis sin nuir hosnín tu post no ach eis e mar kishta eanrach on dit nuir hukid gydi siasgu sé arist
1: Agus beg pianos traumart ma hogan tu macha pinchin san an ish glacam leish mura vullin tu acha dogaan a hog?
0: Yeah, well, stoch a rist ha me nach te resh gudi reolacha, agus reolachain. Beidu nach vull tu i didal, tafta rin pinchin san gudi ga shrishin tu ish aile.
1: Cha, tegim. Falka midin sonne, agus Ná dinna míist an saol níos chasta dún hénig, ach gur míle míle maithagat a bheith híl as éachtaint anachrín anna bhecht mar is gnách a húr dúin ar chúrsaí pinsin agus ba míad a caint ar bhdéigan na chaile ar chóirla na ciadaíne an teachtain se chuin. Tá bear ní fáid ní bhirtaigh ó alín na gaeltachtan sa stúdio le minister de bheitheas a bhérnaí

0: Bala Yari, we're gaid false chuig nó iacht a hían. Inyo ar an glár, dúrs Mary Lou MacDonald in sa dáil, nach bhfuil an rialtas ag dine na hain, le heacht a gáir ar gáin óga. Dúrs Comisión na Héireann om chearta an duine agus có inanas gúil na figurí efficúla gan méid gásúr a maint ar mí úsá d'estab le airig a dine i dinscoil an gnéis nó a gúrsí cairú luchta an ísial, cé gúil fín se láidirán gúil go leor gósa ag tarlú. Agus inyo an dar lá go chóhinol generálta na náisiúnaontaithe áit sa dúra toscurí aí ar an inslacht hirga ar a gogaíocht agus an taobh domhanda. Fanna gilín bar na scéalta sin agus silent a dar leag an chlár tá na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi réidirnis ag Cartúalais.
1: Go mbeannaí tíoríb. Dúirt ionadaithe ó bhunna go rompa réiran an TII ag géisteacht gon chosteireachta sa rathaí iompar inniumh. Nach féidir aon réiteach amháin as saon á ollad mhaidh buhaine le tomáint chuntúirteach ar na bódaí agus le daoine a thomáin an tró chuntrailte ar Water Valley. Tá go le fisc rabeag nach chiaar is scóir cás an éirin ar imeán chulibh líon idir 2015 agus 2015 ina rugú ar dhaoine i tomáint i tró chuntrailte ar Water Valley na tíre agus go mbeidh seo ba chiúntiúcar le péadú na trí himpiste ar maraíh seachtarintub ar Water Valley go dtí seo am líana. Dúirt stiúrthóir bainistíochta gréasán in TII Pat Meahar gur féidir iridáir a dtíana rí chuir síniltóireacht agus technólaíochta ach ag dead and lay, gur five

0: agus náas a trí ahar a bhí ar chrálaigh in na hárlainna in iad huiscirt má dí niniu dar éir na bhigirí stearna ó chama na altrí agus pan cáir an na chéran. Bairt is tríach a bhí ar chrálaigh in na hárlainn litur canning agus ahar agus trí scór a bhí ar chrálaigh in na hárlainn ligí. Yenur place a del tronon in newer in schemur kontiche socialte a will concrete lockdown to choru na hogal tanis mona gavi le cha socialte bolchin se khondai fin schemur veo na hudra schechle gas kolakti kadi tihiakta fragra as na tihe vas engel tari agas konri hari chapu agas lostingar hermam shu da hananti maske Bei Tranona Olish in Austin the Kurchingi Dor Tranona Newig Lehenye Yashakt, Gidi or Luch Lassie, La Jackrakti Folame, Lishan Club Sport, a V1 Rinch Blientahing, a Ahwanu Rist. Tisha Mar Sprig, Crave Clihi Specialta Olympaha, a Hurrbon Sechanter, Confrastal or Chanter, Clachinli Lugi Dor, Agusna Rasse. Tatakiat Alarig, Concudu, Amakdia Gru, Dagini will react in his specialty goo, Maravini Tushmahar, a Vigriwasa Club, Mairad Nixen, or Werskil to New.
1: Be wailing, Eridini, because his fager a hachtamach. Then you be at a sas de lauch a geohorcher goyer be. Agus, you will want a couple of like savi.
2: Yeah.
1: Good jacudini masking air sheet, good jet a year, good jay be while le bal chile succussion, no le gail succussion. No, good jay of a cheats in an apple to a yanu, matadinchat sas de lauch a geohorch. Agus can air sheet, well, vince sas de a couple of dinya horch, no, a part of a glob, a verhudini a snow, no, Gimmert Pell, no, Kabir Day, Augustamati Socialta, Hotawata Kane, and a bit your niece Tawati, to win you a rate in your specialty. To Tahandra de Bra, our Kajay Harla has thrown in you, Augusta Sulingajaki, scarfed your Mordini mark.
0: Ní bhé tú sa chur le seirbhís air PSO a dir dir agus bala cliar a bhí siúgan mar a bhí bártaí. Ag an tar ompur Dara O'Brien le fis amín na beltine gur uchur ag súl go gur hí tú sa nachhuir le heitiltí PSO a dir air fórt wala cliar agus gure a mí garú fóvar in éi prósais tarisgana. Dér a rain ompur go mé iaritas ar harisgan tí a ghenú go lua agus é mar aim conrú a vronú rivieru gavílis bhí sa sé. As dún na ngál caraha fun gaid dan na pásinari a wanyan úsaj a sé Fort Gere. Jash Gilla Dutch Collar Conday, John Hemo Shofari, Gulmuinu Hurrfell, again the dress nation to umper, Connect Trasni Hida Hashi Hurrfell, a Gehranag in the door. Tamuinu Caddy Fasta, Connect Trasni Hida Hashi, a Hurrfell, a Bohra Chapel, Longlia, Agas Ravala, a train the Farina, Currtus Lashan Upper Amina Sauna. Tá cuairsaí títhíoach daon tá tábhachtta de chórcham an farbarí dór idir banisteir a chórcham in Catrina na Garbha. Dúirt sí go ndéanann na chórcham an iarracht codiúgus tacaíocht a thuairt a dhaoine a teag láireacht tithe agus chuir sí foilteoir leith roimh an dulchan cinne tá dhéanú maidir le scéim títhíoachta ar chios ísel atá bártaí gudaras na gaolta tá Arbert in Nacula Park Rógaí dór. Dúirt Catrina Nic Garbha go bhfuiltín si roimh na scémanna tithíochta sóisialta a tá dógáil sa foriste a dúirt sí gur géirgáil scémanna thógáilt a bheith ar fáil ar luach réasanta.
3: Tá dulhan cén mór déanta le cúpla bliain nua sa na tithí sóisialta agus bhfuiltín muid go mór rompú sin agus fásta tá géirgáil le tithí na bhfuil rogha ar igen gréig inne a bheith a gceannart fásta sa foriste agus fuimid a dréim beidir go mbeidh seo na chuidiú ag cuairsaí ó thiú tithí just tithí na bhfuil rogha ar igen gréig inne. Duine bí a ní dóir nas na trí pára si fiú in Ar sílan siad go bhfuil siad a djidil dá chas sóisialta. Bí hearttaí fa anim sacú bheith a chur síos go lua agus a hígla fa bhwalthin go mór dí fa anim nha sacú a chur síos na sinar te tíhe gála bhé sa gailtart. Bheit sa inta jasta mú na tíhe sin a cutar fwail dá watcher na gailtarta agus go mú ianam id cinti go bhfuil gaelic a lort go gonihain gaelic a lort sa faraste.
0: Mi session ernia lugu na ngalu rakta lig TG kehar agus udras na giltart as a G-tech ar fark rogi dod ni sluhi nu. Renew player yeshina, reaktinish agus tehi ernia na men gaelic in na ngal agus togu jesh da lok na hernia lu kur shis ar na shgilina na taki agt igus na jeshina a ta yi lishan ernia lorbert in snablianta mach roon. Lord Trevor O'Claherty stúrthar nuelíachta nuelíachta agus Comas Reagan Tigi Kehar fín tagra ar wairsgiltinu.
2: Tamas aholin of Augusta Mataholin Shadir Hunnel, Mariel Gadigam with Kechalizes Vienar and Chagas will Mudgirga Machaloid East, I guess Gurumud Rodi Hunkin, I guess Dalotis Nisfar, Leshan Rodiola. Takudwa Din Yoga Kursim Snamian, Achtak Titum Suntas of Harlin and Lini Gelt to Takur Shak and Rolani. Stoiker Lergus Ashinder Stides Naganter Duchish, I guess Kaidan the Gael Intop Shin, Ach Fresh and Shilin Gurga, Tadulgus Arnum Maragri, I guess Thomas Intas of the Gobble Udras the Gelt of Tersha, a Vespragan the Dini Ogshin, Leticht, a Gobbers Nemel, Margo, Tarol on the Hologuna. It's come a Kinsar Slur, come us at the Ad Morguna. Yefadu Post the Nightkins in St. Arnold Lemon, Agus Tamujan Leshin, Eskugus, Letakula Hologuna, Visigir Shinina.
0: Is ahamtas déile d'orn snéir agus den iarchreiltar Ronan Mackie-Wee gwalu eachtar an na héran Catherine Conley chun féile d'orn snéir ag a bíla sa físa sé a ascalt go hafica lungi dór i híine seo a dúrt cahal o galahar o chas déile d'orn snéir. Dúrt se gam eich awór chiol i híine agus gwal galor am agdi agri in anid caslaho gan lúchir fai leid a sern a gorla tushmahari na gailtagde. Siomar a lór cahal o galahar ar wairs gilte.
4: Ihe an San Awarklan, ihe inye as on our ward and golden twachter and Catherine Connolly into as on our ward unya agus is antasa da Ronan agus don rodo wala nele fudita agus ta big call and chun na yeid lab makas awal kore yeid ta megan ikinli agus trai fwaidin agus nchun ta burn church vasti
0: Na Skelty Bash for Seamus Mulligan is Minyawadi and Sruhan Gartacharke Bash and Ospishu in the Galadair. For Shingle Shack, Nianagas Tree Skardishvian, Agus Marin Berchiet, Agus Berchiet of Erlish, Nian and Yakton Agus Gilta Ellu. In Arada, the Inye Paddy O'Donnell at a Truhan, a new Unkehraclog Gaham Padrin at a Hawk the Clog, Agus at Eastamwero and Van Lake Gaham Padrin at a Hawk the Clog. Cutter Seamus Mulligan, Cyrilla Getual, in Yafra and the Hinego Clog, a Jabobble Three Street. Gorta Kharkia Jihine. Nive Faris a cha in Yen Fajin no Majin Tori. Chai Seamus Mulligan Bianta Fada, Marar Pusht in Gorta Kharkia. Agus for Matthew Caffrey, a Slohanurana Gribes in Orlan, Litcher Canning Jaloon. Marin Man Hela Nori, Nagaspert Nina, Hamila Trur Jetad, Agus Trur Jennifer. Tarara Sawala Fulaherga Ham Pajin at Hawk the Clug, Agus Yanarada Ishtamara on Van Lake Ham Pajin at Hawk the Clug. Cutter Matthew Caffrey, a relic. Anagre in the afra in the hinego logaja pobl anagre jihine. Nive faris a cha act on chailach a wen in yen fajrin no majin a tori. Gisla shin shinawal un tuishgart.
5: No yacht in your head, Halev ek shamus o scanline. Dúirt do nacha óhéalaithe an mrúthrú patíochta bánú gúil sé deacair a hiscint go bhéadach rin na gaaltachta a bhala gan rin tíochta go ina laidú ar a gcosanta tá i ngaalge ó hiad forbairtí tíochta chós an gaaltacht. Bhí sé tagairt gan méid atá sa dréacht ráit is pleanna le tuaithe agus gaaltachta faoin géit don tithe a chuirtar ar fáil go dhaoine le gaalge i bhfuarbairt tíochta sa gaaltacht bhfuil níos mó na dhá theach an tub. Gréad rialacha i chóirla chun ina gáilbh faoi láid, caitha forbair tithíochta ar bu bhfuil níos mó na dhá theachán 8 faoin géad gona tithe sin a chur go leataíomh go dhaoine bhfuil gaag acab. Ach gréad an dréacht ráiteas plean eile bheith laidú chuig a 8 faoin géad a gás a spidéal agus bheith an cineal gaige laidí ó chóg bliana déag go dtí deimlíana. Seo chuid gan cheint a rinne donacha óhéalaithe le gormla ní thuairisc faoin gás ar abhaidin.
6: We know the Kestio and Tara Fisher, Kestio in Yefisha, Dorche, Hogreena Gueltata and Leeds, Motherless and Guinea Gueltata than Rotis Planale Show. So, Tlachimleshkar o Guinea Gueltata Honey, the multi show, Guineanfi, Lagui, and of Erin Cussin, the Tigan Way, and he came for Gadarlo, Shishin, that took Sulan Waller to
7: Rina Gueltata. Hogan Tarisotlef is Gaviti Shah Aro, Achila on the Hid Cantil in the Hastacht of Ronahoga Russia, Raw, Mariol Gumefi. Dina cunial nu a bheith bunaí ar an líon caintirí a bhí an in naon áirih thábhíl agus séideag móidir de faoin géad go bhéití é sin a chuirt suas an dáta go dtí déon áirih thábhíl agus sa fiche dó. Rud a lágach híle an cunial.
6: Well, dhéanach sé sin níos mesa fósa, mar tá is mór an chulichéanta gaaltachta bhí lagú ar an méid daoine a dúirt sa déon áirih idir 2016 agus 2022 gan úsáidin siad an gaiga go léthúr tíbh mód an chóras a dachis. So mar humpla lúmé an spidéal hena vech snamalti sjó kvíga hok fangir vech gæst spidel okta fangir tón fílar ta gur fí figuri gavil se fehdós nar is kvíga kær fangir vech hon so nar yir ta sjó actually ta sjón jachr hiskint ken khuye et grine gælt ta leheder of the wall than rein to hirta maras dochr ves on than froshish planala tanga plan proshish will go lor lor adigit ga ha eg rein gælt ta hanafin
5: tnoch o helige Dúirt cairlach war bainisteachta

0: de chom kiile. Seo chu go chaint a rinne seo sa bh lei le pe díí grífa ar ahadin.
1: Chi bheith cemhéine na ce gona feib níos múta in neidechas i go na marthes na tá go leor dalta meánscail go isteach go gaile mar deire agus agus chepa nó rééis áisina í gon scothaú bheit chepa agus tá an déanú gal thusa tíh sé tíide, bheit chepa go meach sé teú neir go neirt.
2: Fachta sa dóchas mar hinnig cheá sa forbarte a gaiise gan náró sé sin mé sin.
1: Well bheitth cinnte bheit agus sé díad is gúnig mar déir féidir háirn fedó le nachchéirpó bildí den déil com mar deara agus sinan sinach ar hín muid a gúnaí mitte acha níl deta beg bei beáisian í go scohann seo bei sé chomáile áiti bis a tíd nó níá na nichhain géad a go dingú. Agus tá sé síraí agus tá sé tá muitecha mar a duidir áisina íhe go chomáile áiti binéirn, agus sinan sin dear go gúna bhí éin agus táid chomáid agus tá tamide duidir chola á sé bhhain chomáile chuile áite is sa tí.
0: Seó sa bh lei. Tá an deire críochnaí níis go na éad nó altrannis poblbal ina méidráscóir leba atá le tógeal a thiomh ó spidéile chlochain agus éad altranis naomháine. Tá gúin méid sin le fis go na choirleir chundé Eileen Mannion ag cruniú go óm sláinte níorthir né. Dúrú gúil an aimimnach do fannacht níis le cedáil le go meisi an an túús a chuir leis brosis teiriscinna a bhhainins leis an obair thógeala. Tá sé i gceist go mach scór leabo san inad nó go rií bheith sa fannachta go fad thermach, deagín go leapraí go rií i bhfuil díhhaúra go lob agus deagíine le go rií i destíon aire gar thermach wahab. Tá súl ag bhhaimnacht go méid chunrathóil cepaí agus réile sin in do thugeal ag tús na bliana se thugain. Dúirt cí an ó cofaí ón gcólacht léirúchain Rusk ná ára nó buéad le haid chláirichaí teleísa dhéine le rint blianta, cé gúil arú mór techa ar agusta sa bhhainas leis na chláirichaí dhéine agus gúil níos lú deá heán ná mar a bhí chaán roimh seo. Bhí sé a caiint ar a glár áhaid duna nniuh faoin scéala gúil le cólacht léirúchain teleísa as Casla in ar TV leis ggólacht a chud ar scar, déanúair a bhí fostaíán agus bhí idir deile gobarthób ar thugraí ar bhhain sealadach. Dúirt TG Caird go neanna siad choléirecht agus gur tugú choíéis go in ar TV, iirita sa dhéanana ar máta teiriscinna bhí fógraí le chláirichaí a chuir fáil go TG Caird. Díar a gar na níhuiiriis go chiaar an ó cofaí ar léargus ar méide tá tarlaí go in ar TV ar na deacreachtaí atá sannarnal ri chéile.
3: Se in áíide agus sa sin choláit ní bhhainn se le TG Caird a bháin ná le creaaltóirí eile ach tá brú faoi le háin, Úsáid ní na buisead í garú mórán agus tá mé cinnta go cúisianna le sin ach ar náid a chuirt eile garú rud í gaiirí níos daide tá daanaine chuirtas nó airigead tá níos slú de thoán sothaí ná mar a bhí. So tá sé sin tarlú le pí a fada na riide nuair a tháinig an Nestlemont mar cheanna sí a TG Caird thocra sé go mbeh siad a díad a bhfuil alsa láthair mar atá tú caiintear. Agus tá sé sin atarlú sóthaí le déimlíana nós ach leis sin tá áhraí eile atarlú san aptimíocht agus tá daoine a chusaí marúdaí eile. Agus ní deab éasca úsáid má tá siméad san ábhar, má tá siméad a bheith plé le daoine agus a duine rud cinnt éagsúil chuile lá rud atá iontach tá sé go breá ach ní bheitthe a duine nóbair seo do maithe gcuire airige dhéana.
0: Ciaran ó cofaí. Tá áthhairt duon tuchaí go misisiún pleála ag Mary Cunningham faoin gine a rinne cóla carach na gaiilebheith cead a thuirt chun hólacht Valley Healthcare Fund áirithí dhéanana ar a gceadannas pleála bhí fáte go roimh seo leionad cuam phríomhú le thugeal ar bhthir haimisí chairic i gáile. Tá sé ggéiste go ggólacht foiric an mór idir sé agus an nítóir ráir de thugeal ina méid séad bhí sí cuam sláint ar fáán chamáile cógaslan cefé á teibre go ar an túsla agus bunáit go áth charnaí. Scéal báis, tá bechla ó lai, bechla tamlí as teach mór le tír múlain héis báis. Chúg bliana le cois na chéide scóid i bhí sé. Mar an seisir drathar leis, ceathar drúfúr chumála gaolta eile. Bei sé gá thóra, ar fean le máire chun na haach cúnaiche sa teach mór le tír múlain. Líthar réfra na sochrúide ag hínéag mar den de híine i sépeil réil na mara le tír múlain agus cuidir in líisina i rilic chugéil. Sinní nuíochtta níor go trúna.
4: Nog de deskert alleen.

0: Vagifni Hulavon, Ha plan startesha horla kunte hiri, the Huron rider, Havilis Vishachlave, Kurgri, Vivin the sauna, Ha Kushta, Agas Grupa, Ibre, Bonaheg and Gorla, Agasiadic Tachle Hele, Egolvu, Dungamortis, Vegashul, and Odara, and Blenchuin, on Abad Rhine to get a Ramesha, Umperg Sloshteen, Olvuhon, Kunte, Margiacht, Agas Nabontoshti, Aknamiachtags Gno, a Dietach Tacht, Ungamortis, Dorig Sulgameg, and plan Jernach Olvahe, and me Yedifod Nu, and me in the sauna, a dead and Horla. A gurkig rehrun then rolled Yanea Girig at an gorla stratage, agus plan ibri a hurgi, contact the deed in the buntoshti a dietach tacht as kern rider homa. Ha chóras nó a bhanúch an monotóideach leanúnach a dhéanamh ar chaidána spéidir ghorcha i Géirí. Ha san choláid cepa ag chóla cúnta ag Géirí chun an chóras a chud a bhaim agus a bhain istú. Mar chud den dogra sa crófair líonra bratóirí solas de réad a chéile a dhearman spéidir ghorcha idirnáisiúnta Géirí in íhráthach agus in áitna eile ad fud an chúnta. Ba lóg na bratóirí ólas fe cahad uad a sló seach lá na seachna as ha sé ceis chumá chóras ólas ar líne a chud ar fáil mar chud den dogra. Cúrfar tú sa sin obad hoagáilir heag ná na cuairte i Gílorglan ar an cúiú lá da bhí Yerifod siad an cholacht Griffin Brothers a bheith amon na hibre a fáilta cúr ag an dachta Michael Cahill rimis an ógra dúirt an cóló Tommy Cahill go meg Ferbert heag na cuairte ar an giad vúrthógra mar fáirtis géim a chinú na Gílorglan. Ha cuirla cúnta hirí fós i mun na han líise agus an efrénethe ar an duile a thula ar an 16ú lá fithe de bhí lúnasa Gílorne tugad le fis i dúrascáil an phríomhhaimenigh le cruinú míosúil na cuirla an teachtainsa se tuairisc ó Joe ó mar thuirtig.
1: Hit 28mm báis dí a dréibh sé ceara thuaire chlig óna cúig go dtíine né tráóna agus hit 30mm leis dig de chríocha nómat. Dúirt an príomhfheimeannach Fergal Reedy go gurfar tuarascáil an abhreithnithe féhrád ifig na n-oibreacha poiblí nuair a bheidh sé críocnithe. Agus gnéan for Masulu ar an scéal fécant cad déadfhí a dhéanamh níos fear amach anseo chun cosint in aige le héad agus chun dul i nglec leis dá dárlóach sé ríis. Dúirt sé go bhfuil tacíochtaí ar fáil dos na réadmhaoin go ndéanach díobháil dóibh san actra agus go bhfuil liste na réadmhaoin son tucha ag an gcóirla don Ryan Cymracha sóisialaí.
0: Joe mar hurtig. Tá duine de 80 dála hin féin a Bert Lorga Conor D. McGuinness go mbeidh an tála cártaí líp. Tá fascinéirí sa réigiún a bhad níos airde ná mar bhí is áthuair a bhreagar do cheistála chud an teachta McGuinness tugtar le fios go nádóig an tála. Corta leap o euros chuch cuig cent gudi euros 60 cent ordu fi shefon giad uvi anad chavilis fi shachter aig ted an tachta McGuinness gomeg bun thala no da euros 60 cent e vaim sarvada igunte fort lorge da hros no chanomat agus nar chod a ve ig irige fashnedi a ve ig deal inish dirach as obad na beg o yenav galua shachas gamal. Ted banistod cholacht ferber na nation Mihal or Jerson go vilter exul go gurfer tusle togol on at fiontriach dagas pobl no malangal sarain on blian chuin glarto iron selo yas in nov durchegol cat plan all the fachta dandogra aveg in the meg ifigi osna pobl agus bosna dunter no aun master go gosnoig on togur turim is heniag milun euro agus hamino alurg fui lohid beg spasna na de cholachti agus hosichanter hanhein Chomale hosna nó chun héile fiúntar a bhela, seo mar láirise.
2: Dá mbeadh tosnúir an tógáil an bhliain se chuing, déirin leistigh de bliain go le nó mar sin go mbeadh an rud chuirthe gríoch an zon, ach cai go leor rudaí dolaí gairt ar nógan sa d'áirithe sin, agus tá go leor páirte leas fuar a bheith le tógáil isteach, agus tá mbeadh tosna thar sin, ach mar d'orm céim ar céim, agus tá an taol a bhann ón bobl, tá sa go mbeadh gurbh anúd ar os ag leabhair le an chuid is na gnóthaí go há túlan tá a ríis le seachtain í beag anús, agus ní léon ceis nach bhfuil an tacaíocht ann ón bobl agus ó lucht gnó na háisean.
0: Níhallidir sláán. Bhí laidú seaachfangiad ar na gléchna ar an rigád dótána Géirí sa tíobh seo saach na bliana go dtí deide bhí lúnasa ag an práid leis an déobh se cían na nidig tugta mé sin le fios a dúrascáil phríomhhaimeannach na cóirla chunté ag cruinú míosúil na gólóirí an teachtainsa bhí laidúid fithe cahadfangiad ar líon na dinte aisin sa tíobh se cíanna ó ciad sa tucha cuaigh go dtí ciad sa tí ach fiad ag líon na dinte simné ó fihné go dtí tucha tí. Dead fed mo deiriach de charbo sinne mi hall o keelchud, gwil se tachtach dien oga chud et an olas fwin fed moordacht, en aglev dalvaid ne nuf dur se gwil se hein partach a dogger de chud kinaile a hug an land.

0: Ní scoile cuairtí fermacha chun go bhéidir leo ní smó a gáil an fintógar déiríochta tagan sé seo ní ag taide an gcóirla náisiúnta déiríochta a léiríon gúil an ceangal idir daoóga agus an túnscoil é dul a léig. Se mar a leabhar se.
1: Tá an bainteach an sun le cineile ceir déir a eil an roimi seo. Tá an bainteach leis na bunscoilna. An ar igen ciad bliana bhí se gomsan na tagan na mún teóriimach an sáhéad an bhéirim agus tas fáinim dó conas in the Baha crew, I guess Kahan and Bine, I guess the Kishna Kurdi shot. Near your fashion school, the artist did that. But no one of us of us. Nor Kimia Tanta gets much in the fifth giri though of a lesson tank bine made by now on Vakistiga on, I guess, came made later by now a Vakako. I was so the machine hour. Sneered, says so, I guess, Connors Gayinter Pro Shal and Bine, I guess, much in the.
0: Michal O'Kelechir, Kerfer Cartlin of Valig Ears Glauded the Hood Chlostida, Inche Lillin, a sail, Oscode and Fobble, than Giedward and Risha Hoen, a Peggy Niver, the Gano Kuig Blend, this chasin, the Blend the Hav, Egbalu, and Stad, Biolidis, Logarmacha, Agaskilton Gounter in the Togchi, Drassel Peggy, Chlostida, Egded and the Dahadi, Slokirk, Eluntis, and Marvuntod Bunskole, Mlaklia, Hashi Shalig Munus, and New Halen, Homa, Agastil, she, Hagaskanaden, Nistiani, Shulfer and Cartlin. Go hifigiúil in anad pobl ínse ed an dánach an téanú láíag de gheadar fór beg an bailúcháin a thug an léirgus ar stad agus ar héal pobl ínse ina achfan luchfuir de bhaointe an ceantar machansá. Curig Nathan O'Cronin O'Viel on Gairig Tusenach Mortis e Crave Mortis down the Oige Wakus son et all in of Ashag Dien of Unadicht the Dagents and Rano Kickdorn Alichtus and Sosherig Agas Torsha Aiget Aziz Yuldeshev on Ubekistan Hank Mortis Ebon at Jeslo and Eklishin Venesh Agas Halu Klasse Aspishik Shaskatid Portachon. Agus socar a socar dinis. Socar a socar John Ryle on scart sa tupa dov in ivrachach mac hion nu John Ryle nach madin on mal sa dangan befer a hod of a mordach in hikone on hiniag a chlog gudina hoch da chlog trahona leifer afer na hochar da de hine is apel na fulla ra uise an tupa dov agus kerp John Ryle chish on afrin irelig an chod madin in ian av ahid a chahar jafair agus a yahod agus gael tala. Agus socar is ochar de Josephine Chahán, Josie ní Chahán ó bhail na háú dún chuoin agus ó churcaig léifar afra na socar de amádach ar héananachlog in airgailch nó neh Joseph ar an sráid na blárannan i gcurcaig cruimfar curb Josie ní Chahán tééis sin afrin ar gcurmatóid an Iáin i rina scidig as curfar fáilte roimh chách maid an defúr agus deáde as leis sin bina gaibh nócht an deisceart.
2: The kid for today's a guitar quiz gone chlor. Durst Canada hin fein, Mary Lou McDonald in yo, nach will, on real to six in the hunt, lehach the gouda, winoga, a glorcia lelin kerstin in the gannery, durchi granny smooth spacia, egg and real tus, takir the horse gonna bank, agus got our brody, shachas and seal a yin and yseska, gurinoga, agus gemachet anan quid fob egg baile. Shummer allowed Canada hin fein, Mary Lou McDonald, sedal in yo.
3: Ara, Lerian on Turish, a Daishi bonkers punk, i.e., in you, Gomeg, Ain Sucker, a Kerfer, Falls, Savushed, Slugha, Suas, Eg Ardaha, Freisena. Togalor, Dinioga, Smuinev, Imacht Harlar, Hor Sail, Augustauki, Nis Fjar. Is she on Kesh War, no? Cod, a Yain he, Doril, to Savushed, Kunan Sail, a Yain of Nis, in Akfana.
2: Dyn ni'n ish, chwn yn sgeil sinig sy'n sgeil ta polisiach da eleflet o'n iagri polisiach da cwn o Sheridan. Y chwn cyn ffregro y hwg yn tair y caisach ysfai bryd Jack Chambers er y meis y fila roeg Mary Lou McDonald.
4: Wel, nhw le rin eisiau ffrihon si ar hyn ffein y roch am myrddi gymach chamach sy'n ffein y gwcht gymach nyrraad i con o chohord sy'n gymrysach sy'n gedagor agos nach feth fi polisi jarfrach ar be a chwr y fai ma hiwcach y gawr ag unio gydwyr tse gyrawn rhyl tas chwn beim a chwr ar fiaws a chwr ar chwn of linaf roddai gyn i ennaf fi chwrs li brwysle agos chwn irach di i ennaf cyr leis yn talahar tihiach da o hif brwysle de a fi yn meid sé dúirt an tharcaitchas plaibí Jack Chambers nuag teacht leis an méid a dúirt an tar airgadis agus an tánaiste Simon Harris ag cruinú de 40 áramintach in na gaol a réir nuair a dúirt seisin gur cheap sé go mbeadh sé críama agus cíolhar síne a chur leis an faoise bhéar na rátaí teileachta ar dhiasal agus ar feitreal agus tá gach cuma ar go bhfuil Bartas éigin ar na bacáin maidir le thola. Nís bhí Sinn Féin agus Canarán 40 Mary Lou MacDonald ag chur anna bhéim ar an chinne atá déanta ag an rialtas gan tacaíocht de thuairt de bhola Sinn Féin an cáin charbóin a bhaint ó ala té te baile bhí bile ag Sinn Féin as cuar na dáil réir ba bhóta a gaitheamh ar sin sa dáil a nocht agus ach tá sé solar hena féin nach bhfuil an rialtas chun tacaíocht de thuairt de sin Sinn Féin ag rá gur bé seo an 8ú thuair go bhfuil an rialtas tréis dúil tú tacú leis an mola seo agus iad go rá go bhfuil Price an ola té te baile chur anamhrú ar an 7 míle tairech fudfad na tíre tá ag bra ar an faoinse faoinemh sinach tá an rialtas ag rá go gafar breanú ar gachrod ina umláine agus go gafar fanacht go dtí go bhógraítear na pacáistí agus na bartais éagsúla bheas mar chuid den bhua siad am líana. Cart ar caiicí sfácha go dtí go bhógrófar sin.
2: Ar rábhreile a chun dúrú le caiiste anpur an éireachta sinneo nach bhfuil aon réiteach a bháin ar an bhéibh a bhhainin le tomáins an bheile contrailsa ar bhótar bhelaí na tíre. Nus tá an go bhá sa seaachtar i trí cín go himpistí ar bhótar bhelaí na héir an go dtí seamlíon agus bhain péide gona timpistí sin na tomáiche a bhíh tomáins an tró contrailsa ar mótrabhealach. Ar cuidú aon bhóiltaí chun cín ag an gcaiste anpur in le gáinning leclis a bhéibh seo.
4: Cuidú bhí anna chaint ar na technóliachtaí éagsúla na do réiteachí heicnúla éagsúla déadfaí chur a bhaim idir bhacanna isiciúla ar na bailí isteach agus an machas na móta bhealaí a bhlocálach go bonúsach an bhealacht aon tamáí bheith ag tamáin sa tró mí cheart. Caint ar chóras radar, ar chóras lidar, ar chóras bheith ag ús baint leasas intlacht héirge chun tuiscint nó léamh go raibh tamáí ag dul sa tró mí cheart agus an sin chun tamáíthe eile ar mór a chur an ólas faoi sin. Ach in áíre bé an teachtarach ba bhó tháinig tríd an éiseach ná go mbeidh fanacht ar na réiteachí sin agus gúil sé thar a bheith deacair agus ach thar aon rud eile gur trí himpiste hárlíon na chuid is módas na heachtarí seo. Anois bhí príomhhaimeanach an údarás am hóháilteach ar bhóthir Sam Wade ag rá go man an chuid bhaile seo freisin le iarracht a dhéanamh daoine chur an eolas faoi seo agus constaicí fractaiciúla chur sa bhealach ach ag an am céana go mbeadh sé thar bheith deacair cosca chur thomáí atá dingháilte tomáin sa bhealach mí cheart agus ar bhealach gur deacracht nó gur feib eile í sin a bhfuil réiteach eile ag taistealair go man se sin leis an gcóras dlí agus cirtin ar iarra seachas leis na Motor Valley an chuí ar thóg tar iad agus an chuí bhfuil an bhonagar bhanans le Motor Valley lecha amach. Ach is socha an nuala tá a lán plé a dhéanamh inneo ar na Motor Valley na deacrachtaí éagsúla a chonic mar an sin le linn an tairí na timpistí hobisteach a sin go háirí an cean ar an ma seacht in ar Mariú cuaigar agus iad ag dul an bhealach mí cheart ar mótar bhealach a bhealach a bhí a dhéanamh déon ghnó acu.
2: Agus Arnold, tá cóiste na meánna pléin na ceiste seo freisin sin inniu a chún. Tá siad san ag díirú ar an ról a bhíon ag na meán hó sealta. Go gúnta, cuir tá ráite go gudí seo?
4: Well, tá anna díthe an chuiste, a bhuil an chuiste le cangal ó hiad an méid tá feice ag an gudí seo a tháinig siad le chéilthart úr a chligúhén caihirlach an chuiste Alan Kelly mí hásta nár chuir nó nach bhfuil an chóla TikTok tréis na figurí atá bhaid se sin líon na rairchana de Íseán na léirí an tamáint ar bhealach mí cheart ar bhóise na tíre seo a chur fáil den chuiste. Tá doléireacht an fao líon na bhí seo atá buint ag na cólachtí meán so síalta éagsúla. Agus tá láin garm a dhéanamh ó bhhuiil éagsúla gur chóir go mbeadh cosca gur ar na bhí seo a chur an áirde seachas bheith díú ar iocht dhéanamh fáil amach cá bhfuil na físán a léiríon iompar tá míghlaach nó dáseireach agus íocht dhéanamh iad a bhaint a mar sin tá an téisteach tó i gleannach de ráach tá sé teasaí go leor agus tá na buil mí hásta leis an méide tá a chluisteal acu.
2: Tá go mbeidh a chun fachcha sin sinna gur míle maithe an eagraí polaitiach de cún ó Seradáin. Dúirt Comisiún na Héireann om chearta an duine agus co-inanas gofuil na figúrí efficiúla gan méid gasúr a maintar mí úsáid eastop le airige déana i dzanscoil an ignéis nó a gúrsaí cairúlachta a níisiol cé gofuil fín seo láidir an gofuil go leorgó seo ag tarlú. Dúirt an comisiún go geaptar go forlehan gur feib í seo a bhainean le cúrsaí i nimirce a bháin ach nach mar nach aula atá. Mar tá cuimhid a bhara ceanna sí ranfáirtíochta stráitéisí le comisiún na Héireann om chearta an duine agus co-inanas lin inis. A chuimh ceann fáhain na figúrí efficiúla bhainí sa ísle na mar a cheart thrópa bheith, má tá

0: fin Sean gúl go leor sé ag tarlú.
1: Well, sin an aib gadíireach nachhfuil an fineise nachhfuil tatar an fineise an feib go gunta ná gohfuil choras agan tá an chuún ó heh póistí gur denú gáneáil arthu a aimimsú is choras é atá faoi riorchan ag na gcódaí amháin agus tá an taithí agan ó tíre eile agus in san taide seach tá sé rá gus soléir go bhfuil se bhhad ní séfach túla má tá agraíochttaí nó gníomhíochttaí ag sú ag oberlenni chéile chun daine a aimsú atá híos leis ó héhna gáneála. So sé atá tolún se éir in ná go líon bhiog fóistí a aimsú tríd an choras atá i lá na thure. Agus tá is a gcéim tuisgúil na hibhracha a bhhaid níos irde i ddíirthe eile ó tú bhfuil an choras níos cuimseach go gaigóna céine tolún se éirin ach nachhfuil na fóistí sin á aimsú agin.
0: Agus bhfuil barúil a cecha don agus atá cuasaí in
1: Well, tá sé annaíhéacair le rá le cuig bliain in nuas tá mid rééis níos mó eolas áil mar gheall ar póistí agus feictear dúin go bhfuil na hibhracha i dul iníorde mar hampla cuig bliain ó hen nuair a féin póiste ó aimsiú póiste gur denú gáineáil orthu agus an bliain se chatte aimsiú 8 póiste déag so sin orduú ach tá mid fós cinnte de gurb é líon an istelé sin agus ceandas na príomh thuisina ná nachhfuil éon póiste éirinach aimsethe. Agus an taithí ó tíre eile ná gúil an fuhórdas na daine na póistí atá ó mí úsáid agus ó háneáil is póistí ón tír féin iad. So 8 fangéad ar an meán i ddíirthe eile tá siad ón tír ina bhfuil siad ag obair. So ní léon póiste éire nach aimsethe agus léiríonn sé sin go bhfuil feib leis an bailach na bhfuilmuid ag reachtáil an choras chun you know, an seanst is fear ó thuairt doin póistí sin a aimsú. Tá an gcuirda sé chuna déanamh an jab ar fad ach tá siad féin a rá go bhfuil siad faoi bhrú go bhí sin an tain agraíocht go bhfuil siad cheart acu póiste a aimsú agus rá tá gáineáil á dhéanamh ar an póiste seo. I dtíortha eile agus fiú an teohanéireann tá Tá sé soléir gomach choras níos éfach túla do ru go raibh mar hapla túsla agus na gcódaí agus na seirbhí síos dóid goléir a bhhainein le cúnamh thuir de leanaí in an obair le chéile agus gomach agraíochttaí seachas tíirech na gcódaí sicáine a bháin gomach sé de cheart acu a rá tamtéis an é seo an nuúcha agus is póistí seo atá goúnach nó bhfuil gáineáil denta ar.
0: Tá seo de chuirsta nach bhfuil sé sin na tarlú há na haon chuoh ús ggóil an freagracht ar fad in na gcódaí cásna go na chinál se aimsú.
1: Well, an rud atá ann ná gáh líon ó hin chorúd lí faomhráid an reachtais agus agus tá lí ann ó hin le gáh líon nuas a churach choras a bhaim inamach róla gach agraíocht nó gníomhíocht chuí agus bheith siad an anan sin na hagraíochtí difriúla seosú an gáide siáánna túsla HSE agus chumáile sin agraíochtí cairnacha a obríonn ar an dalamh gomidís goléir in an daine a ahand atá gáineáil á dhéanamharthú. Ach le hóhlíon na nús níl éon rud rééis tolú leis an lí seo tan reachtaracht ann sé sin le rá ach níl sé curtha a bhaim. Tá mar rud a raibh an reachtaracht seo curtha a bhaim bheith sé ó bhád níos fear agus bhád níos éascaí ní hamháin teachtar na póistí agus cinntiú go bhfuil go bhfuil cás an a chumá lei sin iad chosant agus an taíocht chuíthirt dóibh i leir na thuúra tá id cinnta gúil póistí agus tá annachchuid rudí a tolú dóibh na éalagus níl an taíocht feite acu tuist na chuil siad aanta mar os fórta ganála.
0: Se mar ar nó tá gaiú ón níosocht an leochailech ach tá gaiú an tíir seo iad tain go háir is gaiú tá fi chuúm stáils.
1: Sé sin éon is so gasúr atá teachtaisteach mar hapla ceapan daoine go minic gur rud éis a bhhainein a bháin leis an nimmarcha agus cintatá sé sin ann ach níhé sin an scéal ar fad. So mar hapla gasúr atá fi chuir an stoit nó gasúr atá fós a níos agus gan dóhan taíocht acu i gasúr atá luochlach ó haibh an bhochtanacht agus rudí eile. Is gasúir iad seo atá an luochlach ar fad agus tá agraíocht the agus sure vishi ag ober lo mar hample tusla ach nil an kart ag tusla no agrichti ella fiu agrichti karhenach dulling lekle kosana a chapin si beida gwael ganyol ar siúlan si chasi si ddeis na chur raichig na gordi agus karnta si an rúar na gordi fe hinna einar mar lor an chóris sin

0: agus slíirgúlin neibseo geirí níos meas a chuh maiall ar chósaí techneolaachta tá gaiú a goid a gontort in me an hóseilta chola lágus a híomhna ar lína.
1: Tá, tá sé garí bhhaid níos measa, le nuair blianta chaite bheith sé sin bheith ar daine go raibh suchanna déintúir Corúile, bheitir chu tacht ar na fáistí, is suchan á héal, ach anois is féidir leo mealtóireachtaí dhéanamh ar lína, agus tá páistí an go lúnach. So tá sé soléir doin go léir go bhfuil anghála níos mó rialacháin ar na háirdáin seo, agus do thuúlgus faoi lehan seo in éirinn ar sin. Agus tá gá chomh maith sin le inéistú in digital literacy, inúlacht, digitach, chun níos mó tuiscint a thuairt a dhaoine, páistí, tuismitheoirí, múinteoirí, gachaile duine. Maiáil na buile an. Agus tá fine sé an ó tíre eile cosúla an Ionlann go n-oibríonn sé seo. So mar hapla san Ionlann bhí cuairsa oideachas curtha ar páistí agus d'éirigh sé go brá, bhí seachta hocht fan géad as na páistí a chuid tríd an cuairsa sin inán a rá tar éis dó i bheith sin a dhéanamh an raibh iarracht á dhéanamh mealtóracht ar lína a dhéanamh orthu ar lína. So Tugann sé sin na háisiún agus na scileanna de páistí agus lán thuair atá aspa in éis díocht in san saisiún rud anseo.
0: Bhfuil bena tá súla an budúr forráid an na Máltaí tá dzin tagaí sa tuairis seo a chuibh a facumid in sinna fúil leithir chuibh is a bara ceanna sí ranfórtaíocht a stráite sí le comisiún na héireann an cheartta an duine agus có inanas. Nis inné thug Antonio Guterres óráid ghéire mar ardrúnaí na náisiún aontaithe é a gimpí ar an ggóhinál generálta go geansúach siad an inslucht hirga go gcuidigh sé deire leis gogaíocht agus go dúraí aí ar an taobh domhanda. Níos réalaí beidir díar Antonio Guterres go dúraí faoi Achoirú Institúti agus cleachtais oibre na náisiún aontaithe chun go mbeannaí amach na spriocanaí sin. Well, lár meánas tuisce le donacha ó morchú chuir eagraí polaitíochta le nucht TG Cathair agus nucht RTÍ atá i láthair ag an ggóhinál generálta agus lár sé dús ar na dúlain móra a bheits le sáú ag ardrúnaí nú na náisiún aontaithe.
2: Seáil chulamar istócha nóla fuláirh ó Antonio Guterres ardrúnaí na náisiúnta ina chiad óráid né bhí sé caiintear an gogaíocht tá riabar fud an dáin an íslecht thairga agus na bagatí a bhaineann leis sin agus an tathrú aráid agus istócha níor chuid sé fiacail ann a chuirid bhí sé láirte an dailt atá ní seán idir locht an rachmas agus iad siú tá beo bocht bhfuil an dailt san níos daine anois ná riamh níos tá Antonio Guterres na ardrúnaí ó chabhlí sa seacht agus an chuid is mó den téise san fhir a caitige agus Donald Trump an uachtarán ar stáite an Amerika sin duine ha teis cogaíochta a dhiasú sa bhean ar thar únsa í inamhar ní ráin armlóna í le Israel únsa ar Yemen na Houthis in Yemen chomá mar sin duine sé hei inan beagasú nachrú ar áide leis Donald Trump brú ar hólachtaí agus ar hirfa blúsa chur na diláil í agus gáis agus Trump ar nóis séidin ar chóis sri an ar bethe chur le forbert na hínslecht a saurga agus gar chóis sais comórtas daunda ar rechtaáin ní sem esc mór chóchtaí agus láhan uachtar a chait ar an tín sin éon dearcha a gé mar sin bhí conir an chasta go dí se le siú ag Antonio Guterres ó cepach an ardrúna é. An is chain agriocht a clisio mór hinclais mar eall ar esca mlíinethe mar sin óráid láidir bhí an teachtaracht mhór dhéric a lóid se glanna eitneach dar leis thairsúil sa bhróch hir da an tuig an tríiseach leis sin nach bhí an sochan chodarsnacht mhór san lebra idir Antonio Guterres a labhairt ar dó sin é. Lula de Silva uachtar an na Brasília a labhairt agus i dhíon únsaí séan ar fola sigan ó hiachtach an na státaí anta an son Donald Trump uachtar an Verica a dúsáid an tardán a bhí gechon a slocha bémi leagan ar núnsi a haid dianta gehan ar áin agus a dúirt gan dalt gwa bhil cinnil i dianta bhige socrú si a chana i inibhish ní ráin nó an tíd a sgrifft ar fad.
0: Ar nú tá sain a honnach a gul Trump a gyrann an náisiún éin tíche an bhún lú a grá a bhach ag teachle an a leagan amach daun da hain. An dhú cú an agriocht agus cepachan an ardrúnaí nú fuiomhrú géile go Trump.
2: Well, cooking is big and Bruce on now. It's Vian Bruce and Antonio Guterres going on the Javis Shacht. And it's Sheila Marielle Gurby at the start of the Grand Sahata Kalnaris and National Anthem Lunahish at the start of the Grand Minu is more file. That's the National Anthem Agriati Oxula National Anthem. Been allocated to Bra Air Uchteran as very can ID. So Haskam and Uchteran Idaho and Marha Goss Donald Trump. I will Darka Erlehegger and Sail Avraham Gurga is still a love lauders outside of Goni and like Night Sacharin and an foreigin chun cín is stocha na chuid caiinte agus bfuil haid dianta ge ó hosna sé meach mar uachtarán be conir an an chun godó le siúl ag an gead ar drón éile go háir ach fad suhain sé le bústí inslacht a saorga leis Trump a dírí gan éansrí an chóir ar a Vorbert ach

0: Éile consort túsa chuir leis an téir a nuas docha ag an cuiiste na réigiún agus chun cuasaí maráil ar an ceart fannacht sa bhaile a phlé. Agus tá sé seo molta ag réaltas na hhéann consort díú isteir. Mar sóidir tá le seachtó fáin gé den does na dlíthe na Heorpa tá siad chuthe bhaim ag na húdaráis á túla. Ach furíir níl an sort údaráis gomininic ag na húdaráis á túla chun na rudí sin na chuir bhaim chum agus agus is ceart. Agus go háir a hans John Aaron tá rialtas á túla an lagar fad, tá annacuid lár nu istéag am maiach lí istéag san dáil istéag in san arachtas. So tá míad a géirí anuf, agus cé nach bhfuil sé chóhol trasna na Heorpa agus tá údarás réigiún de loidre trasna na Heorpa, tá na dúláin céanna Trasna Heorpa ag an am céanna, ó thaobh tithíochta de, ó thaobh sláinte de, ó thaobh cuaram leanide agus le héad mar sin. So tamaid le chéile ag rá, gur cart go bhfuil daoine in ann fanacht sa bhaile, más ráid ag go dtagann siad ráis ar gúlta, nó baile beag, nó le héad mar sin, nach caithfidh agus nach ceart den inistíocht ar fad dul isteach go dtí na mór cathracha, na mór mór bailte, gur cart go mbeadh an inistíocht agus na pólasa chuir a bhaim chun tacú le háiteanna níos ar gúlta agus na réigiún ach go háirithe.
1: Agus ceach ar féidir leis na dhéanana, Jillian, ceach ar féidir an sprioc sin bhaint amach?
0: Is ceis bhaid sin is tócha, is ceis anna bhaid sin, ach nó le nuair smuoinimid ar stair na hhéirin, agus níl seach céad bliana, really, mar stáit nefsblach, you know. Really, an pacha is mó tá dénta going ná, an inistíocht ar fad a chamad in sna cáhracha, gathartha ar an urthar, ok, bailioch lia tá corcaí tacuí féin chomá céanna. Ach tá an urthar fós nef orbrathe chun fearing ar rá, agus tá polisathe tar éis isin a crohú. You know, tá na pólasathe tar éis a bheith chuirtha bhaim chun na fhaidhbhanna seo cruthú. So ar an mán céanna, caithfidh go bhfuil pólasathe ann gur féidir daoine a spreagadh chun fanacht in sna bailte in ar ás siad suas, chun fás an sin, chun clána a thógáil an sin, agus chun dul chun cín an sin, agus chun gachbád a ardú in san pobl sin átúil in ar tháinig siad as, nó in ar lonig siad ann, you know?
1: Cair d'iad na policy hir sin, Jillian? Mach sún an sample hús chun fwy, cair d'iad na policy a chunioch d'iad is samalad, is na réigún, agus gan bheag oil ir seachs na bailt, agus na bailt mór.
0: Well, cinta, you know, an Sean Aaron ach a horrha, an rád is tóg dí is tóg ná tihiocht, ok, agus an frastal ar tihiocht, agus tó commissioner gwing an ish insan egan ein sorpig con dírú is tóg ar tihiocht. Cé go bhfuil na pólasa ha fós really e vaim agus is shelif na real tí si, tó an ein sorpig ag iri tihiocht agus pólasa ha o hef tihiocht de aspraga. Onas gamioch dini in aon an cart contaca vea ca a con cín. So, tihiocht an Sean Aaron. But come all this in, you know, nors mwyni meid, ag nors clush meid ar an radio gach madin, na hoit na will an trocht, you know. Cain fa nach will nis mo monarchana vura trasna na tira. Cain fa gwil gach din ag tamant istach o Fort Leisha gudi a baliach lia gach madin.
1: Marsha, kursi infrastructure.
0: Kinta an bounager a yausu agus kon an severus skapa onus grafade le dinna le ord dakus you know say dinna og o droid na bounden o lisra canon o le head machine kon job va a oil instant counter o tool kon tachaveko kon kurum lania oil kon kaidon mark thola vaveko atish mahori gwil frastel or who air on air course line tags le machine is cart den sort fabric shin den soki ave on ni hawan ins na baltimore ags na counter morishin ach ins na heutene nis lim koma kena
1: in yet on le on will money net Jillian go gret on the real tish egg sola at her for the night to show a pui sa tábhacht a bhain an leis na réigiún. Cur a gásan seo in éidir, níor mór an cúchta ag an leibhéil réigiúnach ag útra seátúla. Agus chá eras a sin, an féidir a chínsú go nion an réaltas mle clia an inestíocht a hestíns na réigiún.
0: Well, con a hearing a rá, like, tras na Heorpa tá tradisiún níos loidra cá o hef na réigiún de, ok? So tá, like, tá meitreis búla le Polatori na shunta a tatarish irias a fosta na shunta seins na hishiltira chun a ve marvera in Udras or Tula, Toshgrevni is more cooked, dog a stall to say, Bwint Leshen Roll Shin. You know, Vishi now.

0: níos mó a bhaint amach mar mhéire nó mar duine in san údará seo túla ná in san parlament náisiúnta. So tá athair tá difríochttaí trasna na Heorpa. Níl éon dat faoi achan seo an éan táíd tá an rialtas anna lánach ar fad tastíon ón na tachtaí dála an cócht an na boséadí agus le héad a chamad. Tá fios le tá éá mar chóirlóir chunté le déimblion na nuas bhí mé an chóirla bailile rivision. Fecham fios beag, go bhfuil níos mó is tócha muiníon ag an rialtas as na húráis a túla gothirithe nuair tá éigendáil. So nuair tá tuile nó le héad mar sin an sin feimid airgead agus dearan siadling. Ok, ar aghaidh leat ná, den a réiteach. Ach caithfidh sé sin a bheith níos in bunaithe agus buan. Mm-hmm. Agus go mbeadh muiníon ag an rialtas as na húráis á túla. In san sra i lár ó thaobh na réigiún de, níl éon rialtas réigiún de ceart an seán ar an cé go bhfuil na tinóil réigiúnach an in san deiscirt, agus an iarthair agus an iarthair agus an ar an teornach le héad mar sin, níl éon fiacla ag na tinóil sin agus is tróé sin darlam. Agus darlam, is sé sin an fá go bhfuilimid in san búg agus a bhfuilimid ó thaobh bán agar de. Toisc nach bhfuil an devolution sin ann gur féidir le áitina roghanna carta dhéanamh agus gur raibh go mbeadh céim ar céim an bánreagar á thógáil go háitiúil agus an sin cosúla lego go tuigigh sé le céile agus go mbeadh an tír goléir níos fearr as. Níl an muiníon sin ag an rialtas as na réigiún agus as na húdrá seo túla faríir agus mar sin bíon sort piecemeal forbert ó am go céile agus ní ceanglaíonn sé le céile faríir.
1: An cóirlíir chun is corcha Julian Cachlin atá an caiharlach ar thoscuireach tofa na héireann chuig coiste na réigiún. Caithme súlis go puiríist ina príomhscéalta tá min phlé ar bun ag rá chochoiste éireachtas inneo faoi ábhar a bhíon agur ar na meán hóisialta agus díor an ciste airige dichta idirnáisiúnta ar an réaltas sríon a chuineal ar iocha na tíre. Má bhuíochas le fáid an chláir seán á phlaharta agus peci ní thuhuiil a bhí mon fuime agus teicneoireachta rian ní láharta a bhí mónónaíochta agus sé. Mas mac donnacha a léire an chlár. Bhaim se fnúla neachtain go dín tám cean amárach go nóidirigh.

0: Egor Fritsch had gemaillished at Heidon Jude Gallagher in the Fred Aitram Vachin Caru Canish, a Comortus Crevisar, Arnaliacht in the Europa, Sofia, Balbog for Treddy on Spawn, Gowunu Huba in Canis Farad, by Michaela Walsh, a Tred Amalta Caru Canish in Yafrishin, Ni Sterni Nacht, Benedifer Chiesras, Kuman Ifag as Lisa Nirurk, a Tred Amalti Glechanish, Gowin Erigid, Maravais Farvel Fedishta, John McConnell. Tá sé ráite ag bainisteoir sacra na Héidan, Heimir Hallgrimsson, go raibh beagáinín amuigh a bheith caint ar na cluiche gune Israel nuair a tán cluiche lenni mar tacab strana náisiún a gune chasavó a dosach báire. Dúirt sé go raibh buíoch as an tacaíocht ar fad a fuirse as an chaint a rinne sé ach go raibh nám díru ar a cluiche le chasavó a Pristina a Mádach inis. Dúirt captain na Héidan, Imreoir Preston, Dara O'Shea, nach raibh na himreoirí is smaoine ar na cluiche le Israel agus nach mé go dtí go mbeidh cluiche na Hímádach hárt. Tá siúr déag as límnach enimní go rádam réalta ománna na blian agus tá berta ag absiúd sin iad dianma deo bairn agus garo deo hégartí ar ngeorlista go rádam sár imjóir na blianna sé fear chorca blian ó hé an tríú dine atá ar ngeorlista sin. Tá berta scaile ar ngeorlista go rádam omání óg na blianna iasán ó cunín agus Killian Trayers sé fear chorca liam ó buachala an tríú dine ar a lista. Tá enriúch an fáta ag éin ina dhéag as scaile go rádam réalta tá seachtar as Corca, Enimni, agus Bert, as Port Lorge. Sacra na man, anocht bei Chelsea, Somalia, la Asturia Venn, a glyffa gochud chra na Champini ag a hochta chlog, agus tahar leanach da rai le feile rossi ochta an overt, lis tuhulinia, sin Guinness Kerry National Handicap Chase, prí rossa an lei rossa veisa tasi ag caru heisha cahed, tan chied rossa harta lis tuhul, rossa chugnú med gandóg, sa grúte ag rown na cotian tochta, ivid a trí dig, love me tender, ag cair anai, bei Tora an Rosa Mór agus sgilta eile sportant frunóna am nar veis mai leisin seo heis príf sgiltan cehair en jasa.
1: Gór mati jarodín garodín ní cnumara a vín argo dachtin sin lochtais sigta leis na sgilta strani sport. Ta sa chugnum ad heis dó in is agus heis siomad in isra sin glór cartlan mórhan an einti. Glór o cartlan mórhan an einti adir chant hiol sportfiliocht liachtigus glór eile a chuid a lahir egi delni lavid.

Is my head a slan, who dart na kine, kegger fadum e wait.

Go hála ar fad. Ben Olínse san le leán rúna nóir. Bhí mar a géisteacht an san le Ben Olínse óní bhaici ó Súdaváin agus tam varas ó Súdaváin a gárán is a caint le Helen Ní Hé sa bhrian chávíri san naim. Agus niat mís bogaraig gan éisteacht le tam varas a gárán. Seo chuibh an tafad a dinach ag a rachtas na bhrian a 1980 agus na filí á ráige.

0: Is the maiden yet doy me mas mien lat me lens no lom.
1: Aborda.

Lekanyok don reltin sonolom Nişe dort piyaras

0: Snahin kruage knakin agas nahad narade kaeldas agas nahad untralaki sikad fan edmo lehenin snolam untanish dach koshna tini dorchi is korshi sardignira Tan ketol er flohing Seg chesmert edi gilsen olom Ni heb mid na gol glene dorchem Na gemert lehenni Mar bin ol izmertigin Nar gishtin vok fein Fal tagus fehe Da du koch ne keten snolo.
1: Se dinim amach go raibh a ceartar fadaige ónaí Mhaicí ó Súlamhán, nuair a dúirte go raibh an chiadáit tuaithe ag a tamharas ó Súlamhán a chan dúirte na filí ag a reachtas na bliana 1982. Gné eile dar gáil túr ná na hagalamh Berte, agus tuairimid clua sinis dá agalamh Berte a scríog Siobhánaí Húlamhán dar teadal an saoire seachate im le a clia, agus é á ghathris ag a Siobhánaí Chathaláin ón Gaomín agus Kitní Hé ón Maile Loisce. Thanad ar sa tar na háit ag a reachtas na bliana 1993 sa ghalibh.
2: Cad tá lorga go ag réibh a thidis hall?
3: Bhí sé gumad sin ar maidin, cáhfuil sé ma leabhar.
2: Tusa ag lorig leabhar i gcorp lár na saoide.
3: Ach beic a scoil i gcoscailt ag deir na mísa agus an áirtis dróm ag deir na bliana as an nuris na dhéanamh le fáil ma hiarna. Bhí sa cuinú go ndéanamh beagáinín le háiricht.
2: Ach cad ma ealad a jab sa teach hósta?
3: A sé bheith ag geistig am náin leabhar bheith an fóca. Agus nuair go an tseansa dir gháach nó smutín do a léamh bheith fáil an fóc lóras. Tá saibh is ceart a beag, sa tá cóirí caiinte go dú a dúáin.
2: Pig! Lá habalim go bhfuil pig fósa i gúrsa. Tá chuig mlíana stahad ó léas ar dúise. Is cuinim go maithe an tenamhain sa trua, coislim san uaigus an chosele i mruach. Chuig mlíana stahad a i mruach, ar a tsun blíanan, dia fá go bhfuil tre haraama, ki titim isteach fad ó riavan.
3: Achas bealim sa pig, hon gháidin go háidin, gáidin ki arui, neadar is gan sáan tú.
2: Cad é sinna dertu, vísad chur síasan a chúrsa gáilge, ach can a mera bhí buit, da char a jós vís ta hénig. Ag an a mera bhí an gáilge is fear, ceach i wil tú, slán vestu, Sin é bhí sa chaidáin, ní anana réana sé bheith dolga chuna mera agus leiistigh do tíí lá bhí bhar roiin chuna bheile.
3: Mar sin nírád roiistes go jobs a beisiine agus rathaséad láideach a gúmbanar gunne.
2: Sé dút na múnteóí go mí sa féin agus Josie.

0: ag na hí sa tomra gan staag bí loocht. Inis bé a gnoa gin si an ceart, hí an tóir dú fachta go cruin agus becht, thug si flámh seach nuair a gíh ach ní gin san an bhet.
1: Cheún dul go ceúí, ní bhé díos chóráine, hín ceta go sa bham ar ceirí go hálain.
0: Is annach chus héananig chuúsa fadó, is cuiinem go maithe an chleachtas an sppót, Dal timppla chin slé, dal dí sa cé líos ar mu ríig, Dal a snáh míal bán, dal an áirdach nó letaíh.
1: Bhm, hí sa inas deosíoch an cúpla siíthgant. Ní bheith go tostáán nó nóga de seach na seún.
0: Inis más ála go tóir at gon tú dal dín bhéle mórsan, ní rair ná na chóngur diné arúd. Le go marránna na ricta is fiocha a hála, bé dóí mac dégad dáin ní se bheile slánas.
1: A bhm sé bhí geiste ná raib mí sití nangan, mar cloisim go mína nachrecin, stá fungaí chu maihan. Agus bhí mar de cuiinemh go raimís na gghéasan, siar go hiar ar ghuiineach ar bheitthe le gcólan.
0: Agus an dóla go si le gcólan na nuasa san airchuh, le cúna bhá neamhspit ina an dá lá a bháin.
1: Hiar a bhamarú ná chaite an tú. Don scrúdú béle sethe, gheo mí spiais mhacana is a bheith hábata chu síos ar an nuaithe go rasta fig, an tuil leán as an míntíd, be gáile go chaon mhacan sin na haraic tíad, dhéanach an mhac bheith go bháin sin na haraic ó í go dí dí.
0: Agus nadar me chaon éile bhu go bheith gáil go ball na téirig. Tá tíigh feig an súd taobh leis, an nu bhí sa go bhin méid sin.
1: A mar sin é.
0: Cogur inis an gapan tú go leana bhó réad mé, cén á bí me meas cleacht an léim na pápéirí. Tá tárna na meile sin atá ag tarach áard na héidir, mar go bhfuil idir lár i garach líos an gníon díos béthe dóbh hénig.
1: An bénis.
0: Há sé chiad púnta a harach a gúnéadí ta chósta, de chalíní a rincach le nuchtathead mhórdan. Ní chuid in harach tá ta hénig agus tjósaí, ná go bin é ha bhúr darach siar ó yes an tjósa.
1: Hier a bham, ach, cad a bheith bunas cúnas den te bhaile é dhéanamh, tar tjósaí go bhfuil sé go tíanta ar tránna na cinéris, Náfuil mu ná nuchtathe le fiscinnta nálan ina cruine, i bicúí agus in nelamh, sa léir gé an duine, féin teáil Rubens Nudes, is chun mena é ceanna riach las, is ar Venus Bacicelli, níar bhéan lu din éair.
0: Chroigh dí an bhean agus gin sé í álan, tá álaon tóidí riamh ag ce lúra a chuid breáhacht, ach rud eile fad a bheith diadamh ceap magaigde me scatadrún céirí, ferbh bheith fad díle sé sa bheith cabh cúta í gréasta. An chuid go sin ha man á ag seasamh is a gerta cá éilemh Chorumíochtá le ferbh a chuon néad an saosa go dú faí le héit sin dahastóh ag déanamh ábhar magaigh is béthedóibh. Cogur, ná ceo fá pártaí éag an tuile, seachas a bheith gáin í ceangat is Josie, tar i gcín si stacha drangalamta a leanúntar nó ónseach. Ní leanach tamil gear óhin, ní leanach mínú gó, ó bhar Sister Angela ra bhistig sa fóbalm láin.
1: Tín lehra sa chuamaid, mar bhir gearra ar Josie. Rud éigin tí gís si a chuilis is dólim.
0: Dí si é mar sin seacht lá na seachtainna, Nach ein tún éir féinach ar fis ar Sister Angela, agus má bhí tinnis in na bolag, cean tarifu de hún piúntúd a bhí ós a córi cean na cúntúra, agus piún talos a chóse, agus balithe bhúr dímpal, scatada sa ledna a caintas a gáir ílif. Agus tú treis ar á limsana a befa ga balach an lóin, mar ga gafá dal fén maile chan rúd a ichnacht an rang sport, mag rain cúrsi sport, sif múgta stig a bob, búsa ga bleu fegs agus taraka ga bhil gioch.
1: Ó náidin paidir capalda, ná gála ngímar ar nóhint. An gjada hóg sa srangil gúin, ní garúta me gdewa. Hána man áriál ta gléir sa vlachrin, agus maidir lish na múin tjóidi. Agus blíana ná te stróma mach, náda kon sa hasóda, hama chrúi stík skóla.
0: Tá shanslat ná kúri chavale, ha? Sine mar vachan sjógut.
1: Ní che fér álta.
0: Kata é?
1: Hama tsun fena taurig, ó vaidin go hihi. I gobrsan nóstaan, tín diáli loch suíri. Ma gáa chosi shillim, stíni sa im graum, sa im mora vega varagum in eri hér haul. Ach mo le héidí fáil clas airigid ó unéir tí tarni a sa tu sacha hos báint, ní che fér álta.
0: Ní dúr sa réab gra fér pléile a fáil sa tailsa, ach go chéine tar a chúi hénig, chó maha sa hiadan.
1: Ó cúr vua ma tean a móinig sa túr cedda ma mecht.
0: Túrut, ma gain tú cedda ot gaid.
1: Iar ísta sun hana.
0: Agus túr che.
1: Maras gnoch, líka sa let ma gain tú cedda ot vahir. Hain sif im chiapa as lat ma hél. Nach tigin sif, ní lana va hilme, ham seacht mea na diag. Ma yawlar chúpla la sýri hú tís gyrí. Há sé déana bhidir dom níirt dá minic neach an go séirí.
0: Well, chuna sa bhí aige na go bhain tros fada sa dhéanamh. Ar an áir dóga be, bheith san begáiní dain séireach.
1: Ní he, is álaigh raim í síos á na mótar. Mótar bhartha Josie, slán, sá bhálta cúm fórdach.
0: Ó sin ní bheith fuair dúr tán, ar chun hana dú dí sé sin. Gan dát bhéatar dul, cad a bálin na tras níl fe. Fá sé sin bhúr gúram, bhúr dúr timpal na háte. Cáim mé gléochas a láiseach is poochas a ghádle.
1: Iar ní gáhat é bham, déan mé héanige.
0: Ó, ach mar sin féin, líon sé le biasa.
1: Well, níat ré ganamh, mar ha sí mihi dín spáin. Gerud is er alert. She Josie wech a command. Has she go mahabe to gege. Agus mich marenle. Ni wo mich to trus. Jan mich jo nicht der hele.
0: Will is ze gena mahabe kommt zu vertogen zu wortes.
1: Well, neither.
0: Ni god to er alum. Is a lord not than allach. Ach abelum. Kunna sa han shi sos lesh nochish.
1: Vi sha sa ti gena mahabe de gine in rosser.
0: Well, come here, the wall must gill look at the henny. I should go machin' poor Charlotte, but I'm sus to him, machin'. I guess Hawkish of Motor, it is not the henny. Gun license, gun orchis, gun cat on noon aid. I'm not thinking of good good ation. Fucking league of Avisha. Dime yard, the guard here, it's a ton of a hicklishmert.
1: Beg a wall, the hoorman, the guard is yehana, Toriot loch drugna, can the vehash a gilna.
0: Ach, that are loch chinoosk.
1: Ni har loig ma bemid na irech.
0: Ni har loig, mar na gyoosh of a motor chan testel. Aber le Josie ma hogan si macha glo stansen. Ga right sa yvon, agus gang lehe me di sergeant. Agus tussa, kep the winnes, mar ni choroyas an archin. Ni vig ean nien limsa dien of gaurde hen ar starche. Teach Josie o yes mas ma lehe. Agus ni chuin harse, da rinkach si's gan lidishe a kahava tona. O kuta a mecht, eich chali ni oga. Agus fi di scho des, cho maala, cho munte, nu bihan gilach fe nera an taharu meonsa, mar nil rui isen ara, o chweg na ferru vudir borda se.

Bíon wedi gé seachtain sin leis an gláir a bhróch na sinnanne, áine hen si a léir an chláir agus cuiún chláir se hána. Tá se breisteach na seir trí na éisi trí tuaridir na inis seir stúdiocharí baga, gan chláir cosir cheol a chuir láthir ag dómaach roií.

Níl siad ógain minic leor a Harabí muid i géisio den sinna lochta éisiota le éiles ní chinéide agus Pauline Scanlon ná an grúpa ceáil Lumiere agus sin písa atá le fáil ar an dárna album My Dearest Dear agus mo chrí go dhéar a stíontú inda jazz ar fad comid i gála nis níiste siad a bhála Pisa bagla Diane ní chanan. Mo chrí stíon sa chan seo fásta cian a hafadsí a godeachta le Stefano Cooney agus Donald O'Connor. Bagrelam é a chasart le intrór bag a chur ma héiste ag a hús níor cheartú sinna dhéanú. Ní bheith Diane sa estal am a Harabí ach John Grenio o Davani in seanachí. John Grenio o Davani is rann a fárste nach maran gynnyn a gia wahir agus brelam Pisa bag dan sciál Da band in your rue a gortu sta ig tus a hincha a nien which in a new jira sta in the hoos agus an gitari omracha Stefano Cooney smile man tus bug gilocha a horinchella ban in your rue. Sha Diane.

Alla luna gawna, shumai lugan dan chyn sin ata on atan chyn sin gomwai la cyn a bi ata gal mojige sio dan sin le sin a grwpa cael salas agus ima gajira a gyrk in sin ar na bail, wal, codda na bail nachwal in sa grwpa nis Eamon Michael Holmes, Chiron a bis a tarin sin in tiw sio chyr a gaminic agus John Doyle fasta Karen Casey Neil Shead sin a siúl sin a grwpa fasta ach Léhéad a grúpa cáil Níjig ní a sé hannig sé de ginnach éle Heid sé tóni sé un fí sé jig An sé asla ma réfi Agus vi me ginn sé seo díf Nia sé náid sé ná hann gól sé de ríst Ar a vala a ríst Agus is jaslam sin a chlán sin Special dar fad Mona dúrt ma Seamus Egan a ví lá Nara boniú iad agus a té lá gufáil Tamar fóinne peliú ar Piece of one album seo Early Bright Cera album mohar sé héna ma agus seáin cinn dearna acu sin agus mar dinis fochaine é seir le bí bump bounce.

0: Fágan na náite sa daga míid leragar an ar fad. Ó chroma go ceileglan ó mollan go clúnín. Eistrín gnólachtaí na tíre seo spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasa bhaile. Fostaíoch croithe, deisean na cur ar fáil agus saolta á bhealsú. Dar spreag a eislingí gan teora ní bheith againn. Is cumachá bhás an ardana chur ar an domhan seo, bí muid a thír ag fás sa bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith i lár an éanaí ghlanda.
1: Ceird an chuid is sárd an lá. Ar cúla ceathair, béidir go bin. Ag cúra le bloc i bracha, a hiam a dó a trí.
2: Nú ag spríd a pát am áda.
3: Nú ag peintá le scú-scú.
2: Is come on, Clorahine.
1: She cool like her, and hide his swords and law. Cool like her is Lumsay.
4: Dear Mayada, go well, Sean Lucre nor a carrium less on a sheer neocon, August less on Mishnitor. Octasha a grownish, go well, Sean Neus Lucre a foes, my animage Tamil Sulagar a mead a goaliad.
5: An upper tea a yan of Nisluchre, Nil Arnach Kest Arma. Lena Olemach ken chi a veta brontanish velga a hilla as lectures a usads na hurnti belgailiv, teichig espnetworks.ie/time. ESB Networks, funyo vachar Cecile, termig is kanilacha vaim.
6: Fod na heran ta takiachti tihiacht a tosi ag kauru ledina bogeis jach, erlish a havail, aatsin akfana oiler kias, tacha kianach

0: nó abheocht a chur an áit revolva. Fuoi hockeyochtí tíocht a tosaithe an Realtais, tugtar le chéile cúig hockeyocht ar le, dám comas úd a dhaoine áit a cheannach, áil ar cíos, nó a áchoirú. Tacaíochtí tíocht a tosaí, heag cáilú leat bogé isteach. Tuile eolais ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó Realtais na hÉireann.
1: Nuair a iarraíonn tú, Jim, cad a rinne mé inniu ar scoil, dearbh mé, tada, an gnárad. Ach bíonn gach lá, Geoffriúil, rangana, sport, crack ag amsosa, bíonn go leor ar siúl.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí nó níos mó den scoilblian. Agus nuair a chailann siad léinn de scoile, caílann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacaíocht ar gov.ie /freastal scoile. Tionscanamh ó Rialtas na hÉireann.
3: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Nu ég þig kæra það sé sem skilta násun og sæður násun til gali við kát duális. Gjár úr týrmu sé vi innan út kunjala valin ebrikím la klíniuv er vokal húlina degu ís hur físan rúheinu na maun hóshjálta gus að gud karnai nýra sæk tríblina degu gynám. Flidal sæk kintach gúrtuach hinn hinsu gundi hlariniuv fúi hægt gínga karnai rohar agus brósla gud gundi hilumni an hlari gus abardáran. Ní fædir búachal ermu búachala álsú gúara vefúi nýs. Dúirt cairlachaiste erachtas na meán an teachta dála Ellen Kelly go gaharan dlí chur ar láir an hóisialta Ispáin an ávid a tamílaach. Dúirt se go gaha éirin rachtaíocht gáca téin a chur a bhaim lena chintiú go gluhin a láir an leis na dúalga se tárub, mar gúl se hén ávidasach a méir an ambráirin ainta sórapach le déalal go héfachtach le hób. Pléon tinn chorat ag físan a chortiúr ar na meán ar ghinóga i bhrisan an glí agus mín tomáint chúntúrteacht ar bunacob i tomáint an tró cúntrált ar bhótra velí na measc. Ho Canada Policy hi agus sáhailteacht an cholachta TikTok Zachary Hecht lefis gan chasteirechtas gurúan siad 42 míle físan a bhéach drochan chorvácab ar ghinóga in nuas gan láirán sa géad leagam líon seo. Hogad hæra kætkis fæbli gis að hóri hí Jack Chambers leidja sa dálinni og góðgra fór músið að mísa sér hóginn ná hóri dlægt er við rúltar búl en árdúg í kján skaha. Ach dúr tjagur er gósta sár það hæra alla tí í smú veru dýru í sokrihi on realtis. Hog prífæmin okkur kýrsti ergedíkta idur násjúnta Kristalina Georgieva fólarif gó hýru gó gaha séð gó tfíkó hún smacht. Dúr tí gó gaha tírúl kursi ak námíkta fáusínta bú meid ergedí tá áhó galeria sáttaka bú laidú trá úl kosta sár dar hóli úš. Kéna húl kænas ag rúlta sirbi ar kursi idur násjúnta tá sé gó chumann sákub kursi ergedí na dýr hén hún alfí smacht dúr tí prífæmin okkur. Agus buíon éad na prífsgilta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
5: Na prífsgilt heitulig tásart sa tuaisgirt a léuig maira di anlin. Tá uachtar an na héran Catherine Connolly ar cuartur gwn ng ala nuugas cae hi si copla leis a chondai. Cae hi'n tuachtar an codwaith am la nuura le nering bór. Hog si cuartur garmsgol vic germad ar magini nu. Dyr prífid in na scala Gerald Newman gyr privilej agus honor ar leidifu gydog si cuartur is scal. Hog si cuart ar a chultharlan in the eisian agus fyrir si cuartur inna da pobl ering bór tronona nu Eta gasa si la pobl in na lang. Bei a brihe slent in the horlanet near Huishgert, mas na brihe slent of is among stalke, or fai kerahuera fihid at a vi shugin. Bei a brihe slent in the horlan litur canning, agus in the horlan ligi, a mas na nain vili yeg bal da chod siptu, a jriacha o horlan ar fod na chira, of is among stalke, in chiding, and caru leith jeg da vi yaru fover. Yenner place a del tronona newer in shgame ur chan tiche socialta a wa concrete lockdown tu a choru na a chogal. Ta ni smo na gaevi le cha socialta bwelchin sa chondai. Ta mli lieri ag na hudra sechu le madur le shuwinyu dan shgame ur agus keaku vis na hachwini aku chan na hebraha a chor igria. Bei nabar hógal ar horlan pobl yw'r litur canning criach ni sy'n reiche i ar na dyn lian sio. Cwyr yn yw'l da wal dorym slen chyn iatr y corliar Jerry McMonagall go wal stiwrhor altrynish capa agus gwyl capa chan iligenta agus gymau fforan na galam o'n ybryn sy'n ymi yarw ffofer. Ni fe tŵs a chwrla sierfys eir PSO ydy'r dyrig ysbolig cliad y fi

0: Sugan Maravi Barty. Hogan Taromper Daro Brain Lefus Amina Beltine, Gorohorig Sulga got he two Sanachwer, La Hetchelchi PSO at the Air Force Walliclia Gisgere, Ami Yaru Fover in Ye Proshash Tarishkine. Jira Rangumper Game Yeritus at Harishkinchi Yenu Gulua, Agasemor Aim, Conru Avronu, Rivieru Nibliane. Jash Gill, a Dutch Collar, Condai, John Hemo Shofari, Golmuinu, Hurrfell, Egan Udras Nation Thumper, Honech Tras Nihid the Hashihu, Hurrfell, Ege Hranog, and we doed. Tamuinu Caddy Foster, Honech Tras Nihid the Hashi, a Hurrfell, Egbohra Chapel, Erchlongia, Agus Erinvala, Eg Trai, Nafarne, Kurtus, Lishan Lubber, Emi, Nasaune. Nishkilti Besh for Seamus Mulligan Nis Minyawadin Sruhan Gartacharke Besh an Ospishu Nangal Adair Tarare Dianya Paddy O'Donnell Ir Truhan Fwylaher Gaham Padrin Ir Haak Dach Lug Agus Yenarare Rish Jumeron Van Le Gaham Padrin Ir Haak Dach Lug Corher Seamus Mulligan Sorilegetio Linyi Afra Nihinye Gach Lug Ija Pobl Chri Sri Gartacharke Jihinye Agus for Matthew Caffrey Is Lohonyur Anigre Besh an Oherlan Litur Canning Jaloon Tarare Sawala Fwylaher Leher gaham padrin ag haacht a chlog, agus yenarare rís jamwera on ven le gaham padrin ag haacht a chlog. Corher Matthew Caffrey a rilicúr anagre in ye afrin na chine ag a chlog aja pobl anagre jihine. Sinawal un tuaisgert.
1: Príf sgeilta a nirid cha lefag Seamus o Scandlan. Dúrt an Corlaid Cundé, parag Jojo Macanimude go chearco chlobanní átiúl sport cínú go ládir ir éirta sa yna ir a gistu nú go áisnaí pobl sport kiste a chud is mínú bresheid fáil go chlobanní sport in Yerusha. Bheach an Corlaid Macanimude a mola a go dindurí chud a níchéile agus iad a bheith fwy réir gan báta mínighe a osglosa techtan se hagan. Ba é mínú a le trí chém ar fáil ar bra ar véid an togra a dir a Corlaid spes a ní sésca chlobanní sport agrachtí pobl agus ag na húdra se áitiúil ar fud na gaiileve iirtas íine ar hacecht a réaltas. Féidir iirtas a dionna ar a giste nó gáisnaí pobl sport ón 8 fu an bhí seo sinna deún se hagan. Dúirt Ciaran O'Coffey ón gólacht léirú chan Rusk nar áran na buiséid le haid clárachaí teilifíse dionna le rin plianta. Cé go leú mór teacha ar agustas a bhhainas leis na clárachaí dionna agus bhfuil níos lú de heán ná mar a bhíoch roimh seo. Bhí sé a caiint ar an glár áhaidin faoin scéala go le cólacht léiruchan teilifíse i níor TV bhfuil le gceanchearú an seo gona mara leis a gólacht a scór, denúir bhí fostaíon agus bhí an éire deile a gobaróob ar thograí ar bhain sealadach. Tá an deara críochnínis gona éanad nó altranais pobl ina mé rá scór leaba atá le tógeal ar thíomh os bidéile chlochain agus éanad altranais naomháine. Tá gúil méidsin fios gon chóirlaid Cundé Eileen Mannion ag cruinniú go orm sláinte i nníorthaid i nné. Scéal a báis tá bechla ó lai bechla tamlaí is teach mór le tír mullain hééis báis. Chúg bliana le cosna chéad is góid bhí se, maid an seisir drathir leis ceithir drúfúr chumá le gaolta eile, beis a gáthóra ar fan le máide chuna heach cónaiche sa teach mór le tír mullain. Le ráfna na sochraide ag a híine go de híine is sépeal réalt na mar le tír mullain agus cuidir an íisina i réig chuigéil. Sinéad príomhscéal a nearair.
2: Prieskelt en deskert. Als je maar spiek uit lucht, agrehe vele begin dingen, gome si er een giet eilen eiren, en ook er voor een goed dan drawwiel, een jin voor eente, die lager aan drawwiel. Er rot is al esche, nov ik lucht na vele dertig gome brisch, agas kwege koolucht, al tuul portig in tem lene, gomale brisch, agas kwege chassan margig, ik voed aan valle. Ha cad planála tuk ag an gomisiún planála d'urbhirt fuair bhion díla in an garbháin ar an síomh taobh thiar de fictúrlan SGC a sé gheis chá ar gnimh chá stór a thógant ar an síomh ina mích munachan glan bia. Cur fir tú stéalúin se chuún na hibricha ar chrumplathe ar an ina seachtó idir tríd chathair saibhín tha timpbal kilométar den móthair le fheabhsú mar chud is céim an seachtó chathair saibhín go thochairt mong as cur fir cosáin nó isteach chomá. Bei ceolchar am speisialtar siúil in agus naomh muide sa daingean an dámhnach beagsa chun chuige bliain ó thrust Tim Severin ar an Brendan Voyage a chamóra, bei ceol ar an chochsúrí na héidean ag seint The Brendan Voyage le Sean Davey agus beag an ceoltóir a hanta Mark Redman le cloisint ar na PB Éileann. Tá réim se lehan meachtaí bartha ar fud chiaí de hán chiaí im mléana chur fir tús ifigiú leis an bhéile ag Milton House a daingan trthóna an séú ládíoach de dhéidir fód le searmanas tinine agus fés sa fód. agus a chóras nó a bhanúchan mna tóideach leanúnach a dhéanamh ar chaidán na spéidir chorcha i géirí mar chud den dog

Bríomhar na bhfuil bre bríomhar muid a géisio den sin leis an grúpa ceáil cean grúpa ceáil chuir Brian Finnegan go gcineiche le tá tréfil bliantaí a tháinig agus an album amháin a chuir siad amá album ar bhfuil an Chigil Sleeper agus an cinn amháin muid uafa in sin na cinbeag deastar Chigil Marcos. Roimh sin ar ís le lucht éisteacht a bhí muid a géisio den sin le múlú agus a bhfuirníine óg. Agus couple kind of mig mulu I hen agus the majagoni in shaw a fanart le ever ur weiche agoni ye me geri bru garart na mulu agus jelat mo christ in the call agus ye mo ta ever ur gut fana ke crew in shaw shaw le ya can shit ever ur wal niel shaw ur atasha masaru ur ogum se kaimare an album shaw la stevie don agus e shinim bio It's the Cross Keys Inn. A rasht, a rasht, a loch deistach da gu kin chlohar linn, a gondai lu. Shaw the dog among the bushes, agus the wiser maid, shaw Stevie Dunn.

Bu bhfuil amsa in seo inniu go hafagil ar an hóisir ceáil, mo leisgeil a ghoáil le Stevie Dunn. Stevie, ní ró dóchaid ceáil le clonsin minic go leor in seo ar an hóisir ceáil agus níl dauta bí go ró agus go bhfuil Niamart a yenu agam a mocha jibrit ma einta einta buere ar fad fashion na ta shun gijira special da ma chri gijira stigian agus moj ige shat lochte ishtar la Stevie Dunn einta jas agus live at the Cross Keys an chigil te ar an album wahimaj wuya The Dog Among the Bushes agus chirinisha an shun lekan dar chigil The Wiser Maid agus e re gwa shun chid chun shun on the album Blackwater na shun a grupi kyoil Altan, Daranoia, Agus and Shinkin, Ata Shainta, Kinabuja Inta.

Cianbog Jazz Ray in Sinn Fáwr gonne agus modje geisha le eilish ní chinéidje písa a talafuil oran a talafuil ar an album Westward agus an túl dar náia a wahishiv in Sinn agus rivishin ar íst na wilcha bríwar milchina bríwar Blackie O'Connell Cyril O'Donoghue agus Casey Dressen ar omidje geisha lo in Sinn agus Chain ta brífur a fad agus mar a dúrt ma agus mé tagart a album Stevie Dunn ní bolúighe ní wala tú má rodnart a yentar a hafad bia Daisinia ní earn mé jarmod rodbag rock agus ról ar a vala idir seo agus a cúigichlog ní earn mé jarmod agus an grúbi cáil talúa caimun siad a sinachor in sa vascan fásta sa lua ke ma slain agif gafáil Nyar tam a gafáil Nyar tam a gafáil Cynna mín siawadig o lishtia Scarabi Gotcha, nunga halabun lin. Sha Karen Matheson. Ripping a

Ní mai atáisiad a special to my talua agus kick the stick jigs in sin fá war gonya. Was it job I'm going to get any small yenu agus ni small vru ishta ahan la agus satisa jenny slu kancha onil agus yom ni small kyal a chlinchin uich well was it job I'm a funny get them when da lema dara sugar manisha I'm a funny shiva egal yalma rock ni slu ye Ach, tá mar fáinne deir do hortíf, tá mar fáinne rock agus an roll o hortíf fásta agus cineál seasan seo ma ní líon sé isteala a beidir gabi a bhí le clinsin inniu ar an chléir. Bhí rúna gom ní smó rock agus roll a chasú díf na ní smó ceol neu splea ach ní logam a hachan na wendi inniu agus siad a chóras geru le sin chléir an grúpa ceol daisinia agus cian jazz dar chidil Evelyn. Bígi maida hele, ba marashti moera, trí gajín kúig. Coní lásti, slens banacht.

0: Stewartson Cordoid Kunde Parik Jojo Makanyumidinov Gurhart go Hlobni Atul Sport Kino go Lodid Idiurta Siena Irigishta Nu go Oshni Pubble Sport Kishti Huris Minu Breshid Fal go Hlobni Sport Nirasha Ach Cordoid Makanyumid Mola a good Dinjuri Hurini Hene go Hlobni Sha Agusva Fui Raid Gun Walter Minihe a Usklosi Tachtan Shahogan Dúirt Ciarán ó Coffey ón gcóilacht léiru chun Rusk na rárun na buséid le haid chláirichí televísia dhéanana le rinnt blianta cé gúil arú mór teacha ar agustas bhainis leis na chláirichí dhéanana agus gúil níos lú dá hoileán ná mar a bhíoch roimhe seo. Bhí sé caint ar a chláir amhaid inniu faoin scéala gúil le cóilacht léiru chun televísia i Níor TV a bhfuil le gán chearú a gan na mara le gáil i scór déanúir a bhí fostaíon agus bhí nead eile gobadóib i thugraí ar bhain sealadach. Tá an deara críochnaí níos gon éanad nua áitrinais pobl ina mar cháscóir leapa tá le tógeal ar thaobh ospidéal a chlochan agus éanad áitrinais na bháine. Tugann méid sin le fios gon chóirlóir Kunde Eileen Mannion i cruinniú go óram sláinte i ndiarthaid inné. Agus dúirt caithirlach Ward Bainistíoch de choláiste cholum ciile in Ninsruán seo sa bhó lai gúil áisinaí a dtiocha sé tar thóchéim le áitib bis i tír tuilteag muinte dheisceart chun na mara agus go mbeidh sin ar fáilb Nid a bheis an obid orbarha ar chulaiste cholam cille cura gríoch fwy chan blinca de. Sinead prífsgelt in eurad.
1: Prífsgelt in deisgirt. Ha dhéna fós a gyrí agus nír chorcaig fnach tímpel chóf lian le masúnú ADHD le dhéan figúri a cúrch ar fáil mair agar a chéiste dálad ná fwyl a chocín den hainiag sérvís speciáltóra ADHD a ha barthe dhéna dhéna fós ag fáimú a láad na huade. Tá sé mar struúach a gglocht agrathe féle bí an dain go mbeidh si ar an giad éilenéan nácur for éonchud don drohhuiil a dhéon for inte dí láthir an drohhuiile arrátatá is ag nómh ag gglocht na féile dúirtar go mbeidh bris agus chuige cólacht átúil páirt a chéintm léana chomáile bris agus chuige seaán margaigh ag fud an bhaile. Tá cad planála tú ag an gomisisiún planála d'bhirt mhór bhíon díla in angar bháin ar an sih taobh thiir de fictúlan SGC a sé gceis chá ar gnimh chástóir thógant ar an sih ina mííoch munachan glan bia. Chufar tús déúin se chuún na hibricha ar rumlathe ar an ina seaachtó tí chathair sahín á timpmpel kilometr de mór le fiosú mar chud de scéim in seaachtó chathair sahín go thochar mung agus chufar cosáin nó isteach chomá. Agus bei ceolchorim speisiúlt ar siúl an aglis naibh muid sa daingan an dánach beagsa chun chéag a blian ó chros Tim Severin ar an Brendan Voyage a chmóra leis sin bina gaibh cín lint an deisgirt.
2: Un aim siad nis bei an chodela gan sinúl na terim ach bei mwyl sgapi a chas gaiti fresin go hárias níir hir agus tuisgirt. Edir ceir chém zeigus na gém zeig saltsias a bheis an sócht siad gui wog nu gui vásra in níir a dua. Tá son nochtamach tirim ach tuk sé scamlach sníorthur ar ball agus bei Cobran agus mórir washti acha sníorthur agus sníor húsgirt. Edir seacht agus an dáchéim deag Celsius, a bheis an sócht is ísnocht, séit gui wog nu gui vásra in eas. Agus le sin sin a bhfuil chuirsinúíocht agus aim sin seo ar ar tíir dion gail tochta go mééis an séchlog, ach an isre sin gláir túsáte agus ort achna.
3: Gur míle maith agat nasa nic an rí i gasle seo hí na sonraí tagháile.
4: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a hen a chuig a chuig a trí, nó a húsgurt na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariachta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seo riafost chuig túsáte ag RTE.ie.
3: Eisgéal. Anna spéisiúil ag tacht chun solas nócarbh na simán fós in oríir hála sé in san Arachtas. A réir, aragóint anna spéisiúil idir an tara comersáide Patrick O'Donovan agus go príomh engus ó snodí ó sin féin ag freisin sinné gibní an déin lahíthe so síalta mial ar an lechaal a bheoc ann ag díní nócul gaelga cú ágal ar lór ó chórla loch ferchana de TG Cahar agus de RTE Radio na Gaeltacht a bhí sé harbh spéisiúil ar fad be mar a phléis sin again in níos déanaí ar an glór Leonor Go Ragri polaitíochta cún ó Sheridan tus go gur sé spéisián ach ar dús báire bhí caintena ag efic ag rialtais ó Mheiriceá agus ón Iráin ag na náisiún aontaithe in nua Amhrach In éidir nó í dúirt uachtarán Mheiriceá Donald Trump ina óráid leis sin na náisiún aontaithe go mbeadh margad denta leis na Iráin tréis na toghchán meánterma ach Dúirt sé freisin go scrisach sé arán man na nenach siad margad. Tá ceanraí damda d'ar nó iniu áireach don tacht le chéile blion túl ag tinóil na náisiún 90 agus tuairthaí an tíise go óráid siúd amórach

Ábhacht ár leis a bhainans le onadíocht a bheith ag fólamóirí nó daoine tá báil den réilge ar na bord seo, agus go mbeadh na daoine sin a gcuináil amach chu mbeadh inniúlacht ar an réilge agus caideáin lúte sa reachtaíocht i gceist le seo lig.

0: agus grosi riachta na chum anáir go meach saniolas ag bwyl an fwrd agus tishkint agus inyulacht ag bwyl an fwrd TG Cahraach go hórihe ar chwrsí gaelge near playoodal an sgeil ein hynny da ein rwyd a fwainach le bwyd radio na gaeltach da fi as ein tas spesiwl an fresin ys deni si fflei idjar an thara o Donovan agus engus os nodi madjar le Radio na gaeltacht a bheith mar hervis don gaeltacht a wain, nó de phobal na gaeltacht trí chéile agus níor is léir nach bhfuil siad a réin insin faoin gceis sin a chorbe. Bhí engus os nodi grá gur boniú radio na gaeltacht chun freastal ar phobal na gaeltacht an Taro Donovan a rá go néistir le radio na gaeltacht i gundé lú agus i gundé bhla clí an níor céanas éistir leis an stáisiún san gaeltacht agus gúil lechial a dhéanamh ar radio na gaeltacht agus ráitis a dhéanamh gur La hain gaeltacht a wain atá an stáisiún agus gomeach. Radio na gaeltacht a mi hásta leis an cursiúis sin a bhí a dhéanamh ag Angus os nodi.
1: Cacalóir an spéisiúil ar fad. Bog mid raig ar ábhar eile dúirt cathaoirle coiste meana na reachtais Alan Kelly inniu. Gwyl ŵr na cynnwn y taca maidio leis yn tír seo agos colwchtu mian hw sílta. Cyn cohaig sy'n yn ŵrtse seo agos cedda fi ag eistiga?
0: Well, van sé seo a ligle le hover a bhíon sa bóstáil ar bhíon hosíilta ag súl áver a tá curúil nó a spragan curúlacht agus hánig an chóra seo ar nói chun cín taréis na timpistí ufásacha ar Voter Valley na tír le linn an tauri agus an ról a bhain a bhí ag fí seáin ar na mian hosíilta leis na hachtrí sin. Agus go generálta bé an Shasava vi grind what is the 80 dollars na shandori vi la her na nach win the colich the mian so shield the Jennifer Rowan nach will chorus agus Ramus rila khan sach lodger of ein filler agus norir nach lore ve giri fi shana wint nor hanchi the norja ko khorg mech mecniert no chorus no technolio the egen her foil khan profile again of no shekali and of air ishan den hinor sha sola grochter na hard on mian so shield the iad agus freshen vishiat mi hasta nachro statistiki aria augur er foil agus ge devon nachro ona di ho kholch di aria lar vi ona di meta google agus tiktok lar ni rev ona di o o x lar vi arnoi ona di on rein commerce agus o commission nimian lar freshen ni rau nakolch di abalta ara Lesh na hona di hapaibli an yo kevid fishan a kuru in oidze o hivashtid an tlin shisha a bainu agus ni rao da rao bat a figuri a chorfoil achan erd dan chwishta kahir lach na chwishta arnoi Alan Kelly modula kevid dus na fishan shin a kuru rai no dus na gara an bunny hair na fishan shin a kuru rai chwig na gordi leni de istru ach fwrmaj leidze orihe skala na fiber sha ona di o google ra ona di o tiktok am leshke la ra go will bushed da ra billion euro in aina bliana egg tiktok chondela la sawaltucht erlina ona di o google ra gochur an kolach chin million garon arai chig forsi poli nachta ar fud na crinna an nori ach ni roshi dobl da brishishias eranach o oil na figuri shin
1: Cúna sér don an spéisiúil ar fad ar nágrí polatíochta gur míle maithagra sacht fe ling agus maidir leis an scéal sin an scéal eilgram ar pléin a saintis seo idir an Tara Cymrasáid agus Patrick O'Donovan agus Angus O'Sullio sin féin ach go hóirithe maidir le céacu ar chórgamioch sénú nór cimioch sé riachtanach cimioch gailge ag díní ar chórle locht ferchana de TG Cahar agus béidir de radio na gailteach de freshen ta súlaging dyr nói gam ag lart le Angus O'Sullio fi an scéal sin ar an glór seo a moirach.
2: Curtex WhatsApp Huin. Egg a nod a hoch the shach, a nod a tree a dough, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: Vi kaintana e commission a morhulte duschgart na heron, la dramana egg sulanya, riv hachter hine. Fi vorhul conspodioch grim cree. Tan commission will cougarbow, like den of kinefi, keaku on gado for den ord arashtoch morhul choranta yenavo, aglish grim cree, a burton dunon cheese, boher garavachi, canter no shunoch, den chudis smoother noi, erin downoch, lobanish garadon willor, irishurla the Sunday World, agas agahor shachtin a hagan a machter noi.

0: me ra en team lishin konik me an me durche sa shanat agus bi me an hoke lishin ben durche agus freshen lishin dina a lower aran klar prime time ana is a de luen bi me an hoke lishin la chin freshen agus me durche en rodi na rodi a harle dor
1: An gurin an maid atá taca con solis inert.
0: Cuirin sé ón áram. Ceap mé gur a bheith na maith a gom ar gach. Gach taobh den gard is fána ach ní raibh an ceart a gom. Agus seo rud nua domsa ar énos.
1: As na leaventy ag súle tá tréis tá consolis an bauta seo, cedé an cean is smú a chur an imní agus díma ort?
0: Well, an rud a chur an díma orm ná an chóras lubarnach a bhí ann chun dailáil le ag pléilis dóráil goní sa cean caharú. Agus hánig an cairsin an garda cacar na stólam. No, garda ratúr dana. Hánig on arim agus bhí sainolí a sin con dailá de goní agus bhí óna agus gaunra ar méid a chonig sé sa depo agus an méid an slí ar a siad ag plé le goní. Agus yin sé iirucht, sto, no, glachan beder na ikim on pictur galeir. Ach teichan te ga yin sé iirucht bor con chaus achur ar an chorishin. Agus ni for sé ein credibly, you know.
1: On eintin tu leis an vocal scannal, mar chrishi a cern meida ta taca consolish.
0: Well, yeah, eintin. And team, I guess Maradort me Hannifin, better now I can take two galer, Glocken Lession.
1: Connister Vohin on made a tarolis a gutse, a gnaw gordi, a gnaw ear gordi, Kasula Tain Fien Scale Shaw.
0: Cabin Clisteries?
1: Connister Vohin. Co fadas as oldit gná gordi gná vuildan gordi shichana agus gná ear gordi cosúil atain freshen. Conas a vohin siav fuin scail seo?
0: Well, there critical nach will an una ora achta una ora mta kahamera agus derin kid and so this more co and rod kian arenos. Agus bhí mé ag leabhar a lán a cáin is le seachta nó mar sin an uas.
1: Cár go leor, Jerry, lovad ír bhleachtar a gáirde gur míle maith agat a leartling fiin scéal sin ar túsáite Hrunóna.
2: Aimsigh sin ar Instagram ag túsáite fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáite.
1: Brendan í húla bháin, conastán tú?
3: Gamag, sa hen.
1: Ta mei gamag ar mahagut, dis fada uvi mar kaint, sa shade asa ve kaint la ta rish, sa duling on our studio im malian ang au lagur mir na man, falter o tarash.
3: Gur mila mahagut.
1: Anish, tamad ek tosu lesh on dara shra de on bala, in a dagan TG Cahar, Sainel Pedwar Ek, agus MG Alba, sin an stosion telefisha galig, anu gailgan a halban, honig an tri stosion lichéle, con an coleru tri nosion seo a yinov, agus seo an dara shramar duart me. Is I sila ni chanénig a chyrn an tra ilohar, agus turfer lergus ar fubul a taag marachtha la hash bali, agus chornach ar fudden down, con inyucha yinov ar an chonchar a vienig na chornach a sin ar hail, Nanini, Crailu and Kate Clore, they mort and talk to law demand for Agus Begin Kyan, Dernick Lefekul and Vortichuing, Er Lahar Tration, Nier, TG Cahar, Agus Dernoy, Tawn, Clore, Er Fadla Fall, Er Heintor, TG Cahar. Shug yet to own Glore.
4: Nirosam Tadaf, we varta Kuliha on Gardia Civil, a Honigme, Le Marahul Haniad, Father Savi Mudimunskun on Yachta. Zer Honor the Yemes or Donic Mancha, Agus Holohana Kasur Mancha, Kanyanandini Irocht. Hier simpel ons kunse en lorne hichener te darocha nu een amsher aan haar of nu taan arige fion achter moet ze hech
5: Lauren Lee, the Nikinza Ekol, and Musnishke, Agus Gah.

0: na eolais ar esb.ie.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, bear grimer the wally, agus arai lat. Turhi mwidna ara don chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóch riachfort in aga leis na heitilte amach. By the chor ré agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inis ar dublinairport.com.
2: Na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
3: Balo ar éit fanóna dárna leachta da sach báire wán ífa ní rúis ki agus a dírfúr lísa áteachí am áutí canas an chomortas críva sár gárna leachta sin Europa Sofia Trinona rú ífa a treids leach anna seachtú cúd KG lena búa ar a rúisach saltanáta Medanova bei ar a laid bún erigid tíachta wáleke mar a veis ag lísa a fúrin canas fár ar van ón Ukraín ar iana lútask sin rád hochtú KG cúganáid rú lísa a treids bei Bún cré ua ar a laid a tíocht a bháile ag Michaela Walsh, rúise se a treid cletfáchan carú canais a gunne an chalín átiúl Stana Mira Petrova. Bé farvel ferist a John McConnell a treid am áta leith canais go bhún erigid casa sesan ar frodi as Azerbaijan na bí Iskandarov ag carúhéis sé a treid 6 kg. Cé gur treid se gma lis ar arhíd ón Jude Gallagher an a treid eitramfáchan carú canais Sophie Inia for tredi on spawn gwonu huba in kalnisfar er yalaher tsi ado Tá sé ráte ag bainisteir sacr na héan Heimir Hallgrimson go ra sé baganí nábaideach a bheith caiinte éid na clufií a gunne Israel nó de talclufi le nimmert is ran na náisiú na gunne Kosovo a dasach báre. Dúrte gur sé buíoch as an takeíocht ar fád de fursa as a gaiinte rinne se ach gur sé nám dídú ar i glufi le Kosovo a bheits ar siúl a Pristina tróna amárach. Tá enim cora ag Mikel Arteta le sína áma fad tiarmach leis i gunrata ag gile Arsenal. Tá bur bhór dinta aigis a gomana ó capú a mar weinistóid a ghaviligus an ídéag rúsiad an comórtas príomhrinne an séisiú seo caite tá sé gar an dárna ceanna rúchtáil agus ag gar a sránna seampíní a chuid lena chuid freisin. Sacru na mán agus a nach bé foid an chéisi McCabe Chelsea sa maile le Austria a Vín ag glufe go chuid sránna seampíní a bheit a tasí ag a chocht a chlog. Tá cair le choiste chun dé CLGWO sémas ó túhíí as brechhui hééis hs, hí sémas tí le tamil rinne sebord hór go chum an lút leas gil WO ó ar fannimlíant agus capú é mar chahairlach a fichagus a fihi hían ar nói sé bhí mar chahairlach nar a grú peledorí WO, críomh na héan gon chiaadúir le 6ú cúd blian i mlíana. Tá an ócáid cheúra a bhí le bheith i cóir le chun dé WO go feledorín chun dé de híine chu a sir mar chóra ómáis go hémas ó túí ben nach déiles. Tá siúr déag as líimnach einim ní go radam réalta ománna na blianagus tá berteach go sin díar mar Joe Bernigus Garo Joe Hagerty ar in ar liste go radam sár imseir na blianna sé far chorca brian ó hé an tríú duine atá ar in ar liste sin. Tá berta scaile ar in ar liste go radam ománaí óg na blianna í asan ó Cunín agus Cillian Traers sé far chorca liam ó bóchala an tríú duine ar in liste. Tá einim ní chuan fáte ag inan dhéag as scaile go radam réalta seachtar as chorca atá listalte agus Pert as Port Lodge. Rosti Carney agus tá Isaac Adjar a fanacht mar 40 tomana ag Max Verstappen at Eden Red Bull gun chaser se hugan. Tá dire teacu le Rosti Capel an línea il is túl si Capel Willie Mullins agus a gharwach Danny Mullins a diala dara Bally Gunnar Castle ag hine ag an hian a grú Ross a mor an lé inia an Guinness Kerry National Handicap Chase fi trí watchod ag Willie inia Hawwachod a vi ag Paul Townend agus rúsiad grosig carugan cúig ed ividadó le nót fair rána cotín tachta ed erigad cofram agus si ividadé. Newgrange rána cotín tachta ag jenna híneag a rú rása dera an lei ilis túar rása honnú med fiad heisa cúig. Le sin sin ín vír sports gunt trinóna sa bech trinóna desagai.
4: Tásif a geistach le RTE Radio na Gaeltachta.
5: An nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta ag i séchlag, chaléh cáit tú Hugwachter on the Hirane, Missoud Pesaskian, Orad Argoch, a cohen on the Nashon Antihit in the Warochinov, Augusara, Nachnelia on the Iran, Sugogle America, Ach Gridinshid.

0: Dúr sí tail virachta. Spán sé pektúr leli na hóráde góghíine a mári vannin sí hiveri kagas Israel an Irán. Dúr sí tuachtarán nach mláka sé le ein strianta chlár núcleach na tíre. Dér sé gadaistín fúin sí núcleach a bóhob agus nach lehi buamúi yna ita sé dákob. Chor sé lén a státein tí hugas Israel gúr hára sé dit lídur náisunta in ansíhe a rinuad hivialí agus ed infrastruktúr sin Irán. Tá chuglianna déag prísúnach de gear a rís de an ar stúrthir scunán Harvey Weinstein faoi ansaí gnéisi dhéanana ed Virium Haley a bhí chu gabar in dhéanach leis. Gearúid síblianna fiad prísúnachta ed Weinstein faoi ansaí 2003 ach de leis achorcí dhéanana in aghaidh chiontaithe. Chiontaithe gúd é rís de nora nuair a cuirúidigh riála in nachhuid in Mhaireach. Gearú térmas sé bhí in anad cuneal a bhaile nebricím le clíanamh ar bhuachail chuglanna déagúis a chur físe an ghuhéanar na meán thóisialta agus agaid carnaí, ní ra seach tríblianna déag ag nám. Fléadal sé cintach a gúr dúaiche na hínse gan dé chláir inniuh faoi hacht cín go charnaí, rothar agus breosla a ghaid a gan dé limimií an chláir agus habardáran. Ní féidir airme an bhuachail a ailsiú go bhhar a bheith faoi ís. Dúirt caithir lochaiste eireachtas na meán an teachta dála Ellen Kellyniuv go gaharan dlí a chorir láir an hóisialta i Spáin an ábhar a tamí lehach. Dúirt sé go gaha éirin rachtaíocht chá go téana chuir a bhaim le na chintiú go gluhin na láir an leis na dualga se tárob, mar gúil sé ebhrasach go mér an am braid an einta sórapach le déalal go héfachtach leis a gás. Pléon tin chorat ag físe na chuirtú ar bhán hóisialta ar ghíó go bhidir sinna dlí agus mín tomáint chuúntúirte chuir buna na bóí Jacob i tomáint tro cúntrailte ar Water Valley na measc. Tho cean ar na polisíthe agus sábhailteach don cholachta TikTok Zachary Hecklefis gon chaiste éireachtas gur bhain siad ceadach 2,000 físeán a bheith ach drochan chur bhhacab ar ghíóga i nuas gan láirán sa géad leag an bhblion seo. Dúirt a tar a fuinnimh Dar O'Brien go mbeidh sé chun mola faoi bhráid na dála in teachtain se thugain go scéim nú le fáil ré le tancanaí téite ola agus kerosína diche agus le córas nú technóliachta a churan an áit. Tá deontas 2,000 euro á bhualaige in dhéanach leis a 2,500 euro atá an hanahéin le caidéal teasa éistiú diche. Ben Ted O'Brien I gyrra bennacht o realtas di marcha hogan frisin le diontas o chyrir fal gorine le hai onid stora le kainari. Hogat ar kaita chys paibli gus a chodichia Jack Chambers ledis a dalinio go vogro frumusiad na misa se hogan nach wun in gliacht ar virosla na nardu gu kian skaha. Ach dúr tse gur ar gosta sár da tair ala tí is mú vehir a díru is sakrichia an realtas. Og príomhaimeanach a chiste airgeadaíochta idirnáisiúnta, Kristalina Georgievna, fulladh go hiúr go gaithe siad agaid fiacha a chuneal faoi smacht. Dúirt sí go gaithe tíú bhfuil cúrsaí ag námaíochta fáisiúnta a méid airgead atá a thógáil a riasacht acab a laidú trá a bhfuil costas ard ar thálaí ús. Cina chuil an ceannas éon ceannas ag réalta si ar chuairsa idirnáisiúnta tá sé go chuchta acab cuairsaí airgead ina dtíthéin a chuneal faoi smacht a dúirt a príomhaimeanach. Tá cóid nó gaeilge ar a Dr. Gaeilge seolta ina dúirar dhaoine le chéile is chulachan dé sa tír ó dheas agus ó thuag an teorainn. Sé an cumadóir agus a stúrthúir ceol Colmó Fowley a bheith sa ganas na córóireach na cóireach a bartnéireacht le airachtas na gaeilge agus cumar óran agus píosaí nó ceol gan grúpa. Tá ra chur fáil tír víarat a seoghaíon ar fut na tíre le bheith páirteach sa góid i thiúras le chéile dráam ó chula chaltúr agus ó chula chúrla le bheith casa in éon dí. Agus buoine an nuíoch náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: In nuach de teolaigh táisiart sa tuaisceart tá léú ag maira dí anlan. Chai uachtar an na héan Catherine Conlín le nniu ar ilan ar ing mód. Thg sí cuairt ar gharm scal bh germada ar máidín agus ar a choltarlan agus an sinad inad pobl in na lein eit ar chaí le pobl in na lein. Tuairis cín Francis Nicagy.
2: Dúirt príomhaide garam scalbhaigh germada Dermal Newman gur anar ar léidí fa cuairt an nuachtarain inniu. Chas an tuachtran le daltaí na garamscale comáil le daltaí ó scaltá náisiúnta na libh garbha agus afort. Thug sí cuairtin sin ar an choltarlan agus chas sí le forann an wéid tarthála an bhargad dóiteáin na chéad

Shosavolai. Tá an cuil ar a rua a dúisgart chodamara enimni ag iris an lóli planet a chiang na hát chuis fár le cúrta hórtaid gan bliain fichifichasacht. Áritar an cuil ar a chiang na hát chuis

0: agus Prince Edward Island i Canada, le an na Spáinne, agus Siúlóid i Hínans as Northumberland as Asna go teoran na Halaban, go réad on Lonely Planet. Scéal a báisinis, tá Bechló Lai, Bechló Tam Lí, as a teach mór le tír múlán heis báis. Chúg bliana le cois na chéris góid bhí se, maidin seisir drahar leis, ceathar drúfúr chumála gwilta ile. Bais a gahóra ar fán lai maidach an na hachcúnihe sa teach mór le tír múlán, le hraifr na sachrúde, ag a híneag maidin de híne i sépeal réal na mara le tír múlán. Cuidir in na dhéisina i rinig chuigel. Agus leis sin, bu in agai nuach din iarir gan lániamh.
1: Leif a gif ni hul van hat ein fast a geri aks an ear kirkai ik nach ti bravli en le massu nu ADHD le jin figuri kurga fall mir agar hesh na dala nafuil ach ochkin den heniak shervi special tor ADHD a habarte de gine fast ik faimu a lahet na hoje as an mile na het acht or schacht in fast a choriach David Schacht Vision Special Tour and Nidig Glacach le neichet noch a cairaco ed list a fehev ha an balach at siod heo gachturi taileg dún ta fi loid i gaid chorkui agus i dúisgurt chorkui. Ha se mar spiocag locht agrahe feile bíg an dangan gameg si ed an giad eile in eidin na cur fur ein chud an novuil a yinfer inte di loch ron dravuile i rátas o eise nuf ag locht na feile dyr thur gameg bris agus cléag a cólacht á tiúl pár tuch intim liana chomale bris agus cléag a shastan margig ag fud an vale beg an chunad vlaste ag crílar na feile agus beg deis ag cúrtúdi bíg bia agus duch na á tiúla a vlaste i dihit horne caféina agus bílna ag fud an bhaile beag an éilir siúil ar an tiú agus an cethú lá a dhéidir fód agus tá thairéis súil le breis agus 10,000 cuairteoir don éile a thá ar siúil ó 2007. Tá cead pleanála tucha ag an gcomisiún pleanála d'Urbert Fhuair Bhion Díola in Nam Gar Bháin ar an suíomh taobh thiar de Fictúrlan SGC tá sé gceist dhá éiricneamh dhá stór a thógaint ar an suíomh ina mích Monach in a glan bia, beg siop a mór mion díla sa verbert chomála siopi ele, café agus ced ára san chomá, beg ciad sa caig cahet spás parcála agus parcál da rohid an chomá, agus fi cad tucad an dogra ag cuirla carach agus cuntéfort lorige, níos luahim liana, ach cuirach an cinefui rád an comisiún planála tseis a chóric. Tá cuairla chunta cheirí fós am na Hanalíise agus an efraine ar na duilte a thurla ar an 16ú láfithe a bhí lúnasa gilárne tu i méid sinna fis a dúircáil an phríomhhaimnic i cruinú mísúil na cuairla an teachtain sa seo thuirisc ó Joe ó mar thuirtaigh.
2: Hit 8mm báis dí a dréibh sé ceara thuair a chlig óna cúig go dtíine né tráóna agus hit 30mm leis dig de chríocha nómat. Dúirt an príomhaimeanach Fergal Reedy go gcuirfear tuarascáil an abhreithnithe fé bhrád ifig na n-oibreacha poiblí nuair a bheidh sé críocnithe. Agus gnéan fir masúnú ar an scéal fécant cad déadmhí a dhéanamh níos fearr amach anseo chun cosint in aige le héad agus chun dul i nglec leis dá dárlóach sé ríis. Dúirt sé go bhfuil tacíochtaí ar fáil dos na réadmhaoin go ndéanach díobháil dóibh san actra agus go bhfuil liste na réadmhaoin son tucha ag an gcóirla don Ryan Cymracha sóisialaí.
1: Joe Mahertig. Cuirfear tús de luan se chuún na hibrecha agrumplathe ar an ina 16ú tí chathair sa bhín, há timpil kilometr den móthair le fheabhsú mar chud is céim in 16ú chathair sa bhín go thochair mang as cuirfear croissant nó isteach chomá, déanfar an obaid i rá chéim as cuirfear tús leis an géadstráice 600 méadar ar an 8ú lá fithe de bhean fód be 200 méadar eile den móthair le déanamh ina dhéag san, fanig an in 16ú ar oscailt ach ní bheidh ach lán a bháin ar fáil ar bheith chudmhá den déibhse agus beidh cór Spáinnis tíochta trocht de bhaim chomá tá thuirigh súil go mbeidh an obair ceachnaithe i mí an olag. Beidh ceolchuir im speisialta ar siúil in eaglais naobh muide sa daingean an dánach beag sa chun chuige bliain ó thrus Tim Severin ar an Brendan Voyage a chamóra beidh ceol ar an chochtúrí na Hayden ag seint de Brendan Voyage le Sean Davey agus beidh an ceoltóid aanta Mark Redmond le cloisint id na PB Ilan chomá. Thug an taiscáilí Tim Severin faoi thrus ar lurag naobh brandán ó chus a bhodaigh mí na bealtaine 1906 agus tosnóigh an ceolchuir im ar a chuiglog trohonadí dánig as beidh ceol gaelach eile de glór in a measc mo dhéile mar an Tauran Riverdance agus Port na Búcaí chomá. Tá plán stratéisiach chóir le chunta chiirí de chur an Ryder 2006 le bheith cura grí

0: Bhí na saona a chuiste agus grúpa ibrithe bunaheid an cóla agus iad ag teachla chéile golbhúd an gomórtas a bheitgur siúil in ádara an bblion se chuin an obair reinte geidir réimse úmper agus lotíín olbhúcháin na chunté mar ggéocht agus na bantáistí acnamíochtta agus gó a déataach techt ón gomórtas Tá ag súil go méid an plán déirnach olbhathe a mí dheidirfód nu a mí na saona i ggurcha rithechrún dé anghla deanaí a ggéige an gcóla stratéis agus plán ibre a chuide í chun teachta díd id na buntáistí a déach techt as chun réidir chomá. Tid banisteúir cholacht farbarthe na néise mí hall ó Dresláin gohfuil tar agsúil go gur fir tús le tógant ionad fion tríochta agus pobl nó i meil na eil sa Rhein an bhléon se chuin ag leart ar an saoló yes i nómhúirt sé gohfuil cead pleála feachta don dogra a bheith ina méid ifigí áis na pobl agus spás na diontar nó ann meastar go cosnóigh an tógra tuairim is 100 milliún euro agus an muoiniú álaireach fai láthead beag spás nonad do cholachtaí a hásaí cheantar chana féin chum le háis na nó chun thuile fiontar a bhela se mar láirise.
1: Dá mbeocht tos nuair an tógáil an bhlíon se chuing, déirring leisteigh de bliain go le nó mar sin go mbeocht an rud chuirthe gríoch an zon ach cai go leor rudaí dul i gceart ar nógan sa áirithe sin agus tá go leor páirte leas fuar bheith le tógáil isteach agus tá mbeadh tos na thuair sin ach mar d'orm céimar céim agus tá an taol a bhann ón bobal tá go mbeadh gurbh anuadar as ag leabhair le annacuid is na gnóthaí go háitiúlantá arís le seachtainí beag an nús agus ní léon ceis nach bhfuil an tachaíocht ann ón bobal agus ó locht gnó na háisean.
0: Míhall Dresláin. Déad féad mó díríocht a chathairbó sinna míhall ó céalachuid go bhfuil sé táchtach daine óga a chuir an nólas bhíon bheit móireacht in aglaibh dá bhaid na nómhdúirt sé go bhfuil sé haonpáirteach a dogur do chud cineile a thug an leanaí scoil ar chuirtaí feidirmecha chun go bhéidir leo níos mó gáil an faoin do dúnscoil díríochta. Tagann sé seo níocht thaid an gcóla náisiúnta díríochta a léidíonn go bhfuil an ceangal idir daoine óga agus an dúnscoil i dul i léig. Seo mar láirise.
2: Táim buintach an sun le cineile ceirí d'éir a eil an roimi seo. Táim buintach leis na bunscoilna. Na rigin ciad bliana bhí seo gomsan na tugan na mún teóriamach an sáhéad an bherim agus tas fáinim dó conas na baha a chrú agus cáhéan an baine agus na ceis na chur dí seot. Ní ofa si go scúdú ar tisdí a dach. Bunim man a hás a fas. Nú rí chímiad sa an sa agus mar sin dó. Fyr fai gíri dó a bha leis an tank baine. Méid baine áin a bheith istí gáin agus céméid lítar baine a bheith có áhaid srodaí mar sin abhar. Snéad sais srod agus conas go dhéantar próseáil ar an baine agus mar sin do.
0: Míhall ó céalachas. Cuirfar cartlan a bhalig iarscláide de chuid chláiste ide ó inse le lína saol os códan phobal don gíadúir an bhí se chuin a peigí ní bhirt ag annach chuig blian díos tééis na blianta chaamh ag bailú staid an bhíolaidas loganmicha agus scíaltón ceantar ina tógachaí dreas le peigíar chláiste ide ag deir na dahadaí sa le chuch i lúnt ide mar bhúntúid bunscoile im lá clia s beag an bailú chán a thug an léirgus i staid agus ar héal phobal inse ina achmhain luchmhar do bhaintear an ceantar amachansa. Agus socra socra dinis. Socra socra de John Rael ón scart sa tupadóf in íhráach mac chion nú John Rael nach Madden ón mell sa dangan be fra hódh mórach in hicóna ón na hínia go chlog Madden go dína hocht a chlog trahóna le fra afra na hocht de dé hína is ach béal na fulla róise an tupadóf as curfer curp John Rael tisian afrin a relig an chód Madden a nian a bhóhid a chiahar de fair agus a yahóid agus gailtele. Agus socr é socr de Josephine Chaháin, Josephine Chaháin ó Bhaile na Hau don Chuin agus ó Chorcaig le fir afer na socr de amádach ar a héanachlog nairgil chnuc naibh Joseph ar hráid na blárnan i Gorcaig creim fir curp Josephine Chaháin tseisin afrin ar gremathóid an alán ar rinis gidig as curfer fáltar ibh chach badan se fuar agus jahade as leis sin binagaibh nocht an deisgirt.
3: An aim siad inis, tá sa nacht amach tirim ach tuca sé scamlach sníorthur agus bei Cobran agus mórí bháistí a chá sníorthur agus níor húsgrit. Idir seacht agus an dáchéim déag Celsius a bheith an sócht is ard nacht sé tucí bhag nó gaibh asra in jas. Bei sé tirim agus gríamhór in éirthur na tíra maid na mádach agus bei scamlach is Cobran a chá aige má an chalát. Anta sé anlach sníorthur in seo trinó na mádach idir chuichéim déag agus ní géim déag Celsius a bheith an sócht is ard Bei an lá anghlaí fir mórach sé ta chui vásra nú rapanta in jas. Agus le sin sin a bhfuil go chur sanúíocht agus am sin seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go náinniuh.

Diarí agus ru géad fáilteisteach ag chláir na fógraíom sana can ri, a se agus on seachtainis be fógraíor hit fógraín túiscrit agus fógraín deiscrtain. Chun tú chuile se cá deis an gláir tuarma a bhreachaí an chláir chuib inis láireach féidir go le chuinn seo gasla ón légus ín cúig ón longa híine ar an nuhar náidna hion cúig náidir sé sé seachta seach. Nús ná daí baga ag an nuhar náid seachta ceis na cúig i trí, Hiena dó cehéid i cehéid. Nús féidir go leach mal na ngáil freisin sin a bhirtá go mal na ngáil, náid sé sé, nó hi hena cúg, cúg a hian, hian i cehéid. Agus is féidir rifost a cheolacha go chma ag an rifost RNG ag RTE.ie. Well, cwyr yma tŵsars na ffogwyr mae'r sy'n agos osoma, mae'r sy'n ond dŵl a ffogwyr i nirhys, tari rato sy'n sio a dosoch, tari rato CLG chwer na casual. Siad na hyfrach i tarni fy'n sy'n rhaid na yfyr dô, dóiag, trídeg agos trech dô. Siad yfyr wónus a chwanag nís na yfyr siacht, nira yn wŵtwr ar y bot o sio ach fi trí hyfyr ag braidi i niasa as cael sale agos chroch si lech o chyd euro. Siad Tommy Keeney as letyr ard a ffwyr dŵs dealtor ag o lech chyd euro. Mary Turgobay, chéad a bhíle seachiad euro sa bota óid in sin an tachtin se hagan. Tar láto chum an pelle na bírsí, siad na bhíraach í tarni bhan sin a réid na ibhid a dó, sé, fichi hian agus fichi sé. Dime an pofta óid a réid in sin agus bai Michael Sioge, as an áil bhí bútur an fota óid seo agus chroch se leis sé bhíle chúciad euro. Bai trí ibhid, bhí trí ibhid ag na chéad réalt tí chlárk agus Sarah Bailey as tírní freisin. Fyr se 72 euro an dine, agus Mary Turgo mell 2,000 euro sa bota óir seo an techtan seo hagan na rianar an tarant. Ní bheith teichweich an amara tí leivi sa na himorach, ach bai se dar asin ríst in sin an techtan seo hagan. Reads Rint Maidenach a Cafe in ish by Maidan Cafe or Bun or Wahala Oshbish Nagalevit T Flunkish Maiden Zahina on Ze Gomeshan Hion August by Khan by Kol in Shin Eidze Saharin Lekan Golem on Hochkuzin Ze. By Maidan Cafe T Chain Gilhiran Morach Edir Laushani Gzaushtoyeg August the Wahala Oshbish Nagalevit Asha Freshen by Maidan Cafe or Bun Sigishin Utishe Ergar Rua O Laushidze Maiden Zahina. Bei maidan chafé ar bun a gola se cholam cilla in indrúan zahína idir a dzeg sleu sinéag, agus bei se ar bun ní a sin a gola se an fyrsach i rosmach o leu stóiag agus i leu si hían zahína frisin. Bei tron a gist ar bun ag club amóniacht a bhárn an a bhárbacha gór a fórum chosáirge an flannol tanga, mar chuid go éile chosáirge tí fárkín sna fórbacha dar mórt a hogin. Tile ólis le fáil fúi seanú le báir do chuir an áirithe, is féidir tangháil í anna leis nuir seo trí WhatsApp ag 983 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
fúver, ag cúia chlog CDS chornamúna. Cláru la fáltrídin rífust opt.cdst ag gmail.com. Nú ag nivir 986-396-92-26. By course of Hook Shachtney, Gorangana August Cora Railge Erbon, a CDS torrent at Garnamuna, Holida Mart on Mart and Sheolog Yerifuver. By Rangana Gahosiori Erbon on Shagazine Shachtin Shin, August Kirkle Cora, Ictarlo on Shachzin Hocht. Tira Olish Lafalwai OPT,

www.cdst@gmail.com nu egin a microphone 986-396-92-26. Tá báilta slacht ar letar mullánachs báil na cille ag agrú mar aga díolachon airí de dúna an cearolag bhí ar fúver hála chóir chuyal a letar mullán idir an lígus í an lá sin. De Euróveis Lanník ar Warwardin sin agus is féidir bárd chuir an áníthe agus tíle óla sáil ar 986-8-3-9-3-6-6. Rins gonna follow this post in ish, Tashervish Glantochon e Holan, a court to Ibri Port Amshire, Tassi Lodach, a Russville, Albert Steward, a Chloig, Holiza Dona, a Vesigesta Shah, Tilly Olish Laf Allway, Nodach the Shacht, Don Nodashe, Nodi Hian, Hian a Hocht. August Hamwinter Satoda, Ibri Ogia, got Inish Mon, Inish Ear, Vrilt Namara, August Gorum Khosharge, Tashit Sator Freshner, a riff Yah Ferbra, Ogia, Roll of Isolniha Idir Ni, Ta Agagadin Dawn Log of Yerifover, a Kurishdach or Rusha. August Tatila Olish Lafal Fina Posha, Lafal Achrifos the Kyolochig Olus, Egmuinstis.com. No Rolishdach, I didn't save Muinstis.com Freshen. Rins Ari La Deal inish, Tatayosh Corolla, he and Punk Cad Petra La Deal, Combly and Chavis Do, August Dir Turlin, Gultas's Bohid Arasha, August Tatila Olish Lafal Fuha, Nardoch the Shacht, Cadishay Hian, Kuyado, Shacht, Shacht. Tha gat a chrug fra la deal, gat eile uil cairhra, tha sian sink, kishnach la deal, agus gha chorus la hi eanna kishna la deal, freshin. Tila oldish la fal fubsha, naidach da shacht, tri cari hian, do do, hocht a cúg. Tha amad la hi an tina la deal, tha tila oldish la fal fuin amad, naidach da shacht, she do hian, shacht a she, hian a tri. Tá mála gól gan de tochatá ceach kilogram le díal ar tríúra ichhe a dearttar, Tá is féidir de mála an rud a smú seachada is féidir a chuirt chuig a heach, tuile óolalis 986, dónaí náid, sé cúig seacht sé. Agus mu leiscail tá rionreaachtil casach go mólan seo ach leanam idir raid tá fóg tamid a léomh fógraí a níorthiris tá bhean chúnlaíú carbhain le díal atá sé chráhéigh rad tá sé leaba inta seo deirtar lín nach bhfuil aice ach ónar a bháin nó nach raibh aice ach ónar a bháin is ceir tomrá tuile óolalis 986-9-3-6-2-8. Tá duine i gcéire teach le ligan ar ghearrua agus is féidir gluochan an té seo ag 986 hian na hocht a hocht, seacht a cúig, ceathais i ceathais. Agus ceol inis ar deire bei an banna ceol cean gólam a casa tí turi i de hína ag de, bei siad a casa tí flonkas an hoch tín de i de saharin, agus ar an dúnach an sin bei siad a casa tí ceol, idir an seacht agus an lí. Agus le sin sin uil gó gruinir hid a chaif stilmad inis le nantam tamins burka agus óran Leeds.

0: Avlian, din for in cap concha, hoig and scheme for forch madon bo, hiri, on the cart wheel fernia, a hana, hoig steven ele. Tom form irritish was till all the stuff all. Mar hampus san huntish and fush, a sunriacht fein barsa or fall, edin steve grayson, kerry, etb, punkai /hundida opportunities. Shin kerry, etb. .ie/hundida opportunities. Tá agus go dín dóigh mán le ar an lún an léola déag dhearfúver le chur isteach ar a bos sin. Chlár inis go bhíon na hían agus gon idirlíon fifi seacht i golaist ide faoi lothais. Ba lá oscailte colaist ide bále an ghólín an daingan a gonta hiarí ar an deithú lága dhearfúver ón deithar maidin go dín trí tríúna. Til ólis le fáilwai info ag colaist ide.com nu ei colast ide .com nu erin telefon nad sé nu hi na cuig hi na dó hi an hi an rint mai din ochr cafe inis be mai din cafe ar bun a mardach on hi ní go din dó tiv mog efi go fosti cian tra agus be cian el ar bun in imil mara bala chahi Phil Brosnans on dó ag mardach go di leu sé dó trinona mardach Bei féle an over an go gan bara agus bé an réirí ar bon chochamon farbrúscrí go fort le déscoil an óvaid ón darn lá go dín cela a bhí ar fuver, tiile ólis náideachta trí, dónáide sé, dó trí, cúg sé. Nu ri fosta cheolalaigh síl ag muscrí.org. Cloginí grúpa sprí in leige go haí agus leananaí óga, seir a bheith sin sena córa cóúder agus grúpa. Copanté. Bei sér bon, in an adáisir réna nani i Mússgrí gan dé chorca, cholid a hína ón ína se a rai ó leo si zeg dín dóiéag, bei costas go gáyúro ar ténú caféin sin, sin ghaelgi tangan na hókaide agus chlárú le, brona, ag tishmori, honkai í. Siam san an nóg cairdiocht nuver on ad lei bala warnia, bei sér bon a sahan se a hínéag, chlárú le fáil i ríst, le brona, ag tishmori, honkai í. Mahain ma mo agus de dó, cártíks glyffi bawrd, tí, café agus ólaistí, bais ar bun an anad pobl warin sgelig ag dó de saharing, cláru agus breis ólaist de fáil wai marí ag tishmoni punkai í. Bairin ke ar a seanos ar bun de cédín se hoganin stiachu lá ag leus cahis ar únach a hailí le leanaí bun skole a dún chuivan a malin ar teri, cláru le fáil wai marí náis achta cúig, dó í hanan lí, hochta seacht, cahis i dó. Bei Bobby Nuas tí grúpa takioch go hishmori agus leanaí óga faoi ghaflion go ís faoi stúr imar ní galvan ban cáurach ar bon ar an tríachu lá sinna de chéidin se hogan ag leo siide an ós tan pinners. Tile ólis le fáil agus cláru wai marí ag tishmori punkai í. Tá se sé nú med gan seachtanis agus turmid clos éisteachtanis gan cláruchai sport a bheith sér an stáisiún seo in deir seachtanis seo.
1: Tá lágraha chumach rúin ar an saharan agus tráchtarachtain ar chlufi as dúnangál, gaile, corca, muio agus as portláirige. Y dasach báre ar sports an taharan bémud an dúnangál go chlufa ghuidóir agus Sean McCool sa gríf hínsir pelle. Bén sgéal is dyrnaíain o chlufa chlochanuila agus bála na ngála gloch chumá sa mauta canis díchálihe sa gríf idirvanach. In Sean gaile bémud an mohorna trá go chlufa an spidéil agus níf mihel sa gríf idirvanach pelle agus an chun fecimuid an mén líván an an gríma chunial ar a stadza sínsir agus eitan túrtaí ar chaltrach sa glufa canis díchálihe. Bémud an mála uúrne chumá gan chlufa mór o gríf hínsir pelle chorca idir na fóinu gaeltachta bél an ghoirí agus kil na mártra. Fakamad slánlif ar sports an taharan ag fichinama gan sé gan nuacht, ach bé sports an trunúna ar an air, heis na nuachta, le trácht ruach dhau ar chlufa na runia agus an gáltíd o gríf hínsir pelle fort láriga. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta. Is ar chórsaí pelle a bheith smuid ag díru ar an gláir sports an lé le tráchtarachtain ar chlufi as dúnangál, gaile agus corca. I dasach báre bé muid a méla seanaí a ta mén líf condal agus cilchára a galan arci chéile a gríf hínsir pelle gúnangál. Bé muid a letri canan chomá go chlufa níf mihal agus glan túlí. Ungaile, be mu dim lán ruí go chluifi bhí hal brannach agus minlach o gruif idir vannach pelle an chondé agus be mu dim mohar na tráach oma do chluifi wukalin agus an cagamalacha sa gruif hínsir. Bein

0: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tír seo. A rís. Trídean línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: Tá an úlmhíne. Fálam conas bar de chumas a bhaint amach. Ag scoil ghnó iarchéime Michael Smurfit UCD, déanam muid dinsmuintóireach acadúil a chumas le nuálaíoch. I cóháthú na hintalachta sorga ar fodár glór Maastrichta agus MBA. Chuir tús le d'aistear in old scoil a chuir an bunsmuinte agus perspectíochtaí dán de chun cín. Déan iritas anois le bheith léinn in 2027 ag Smurfit School an Gaí.
2: How don't us win if T D rach fachta eg Sean on SEAI? 8,000 euro la haig inchlu Bali. Agus for niaf, a hobby elderish, 5,000 euro la haig inchlu all age. Gan troch der column hees and boher a for 5,000 yagale euro la haig cadel tassa. Hush had sunna sauce the nish gum as she had teto lead on yere. Agus tassian on SEAI, don't us win if bale a hurt ditcha choma. Nafal tacht nís cún pórdaí tilta gud, ina nú sáttar nís lú finnif agus a ibrion chun arigad a hófáil chuit. Cuirish dach ar da yontas inov, cúrdaig úsgrádathe finnif tí SEAI. Le tá cíochtú réaltas na héran, há cáilechach tírmai agus cnéalacha a bhain.
3: Tá tréibh sin na dimpistí lén ar bhóitre ar fud na tíra. Agustíní ag taistil na mhóitre trnóna inniu, Meáirí tar dóibh gur am ord risca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachús á dúr buirra tiomáant go chan chóramach i rith na tréibh se seo. Is idir a cahra chlog agus a hochta chlog sa Tráthnóna a bhí an tréibh se na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dús á dúr i eile buirra an tamar fad. Teachtarach don údarás am hofáltach d'ar buirra. Feich RSA.ie.
4: Is brawling a very gettled.
5: Beamits to hear a gettled smirka inwards.
4: Barry Wadling ettled as airfort na shunnin.
5: Tas a harva oshil gan doubt. Tan sekal slondala iska.
4: Agus tan chorklaus tefa mach dan Doris.
5: Is fetal at ettled ghe gilur otsna eintacha.
4: An roiv Madrid, Frankfurt.
5: Cadda zera maguni.
4: Is airfort na shunnin an oit is farla hettled as.

agus Joe Burker imos go ceolarnú agus Josephine Keegan chohinlacan ar an piano. Well, seo hi Josephine Hainanis ir vigil agus ar an piano agus chóril a chumsí Hainan seo Kelly's Cellars agus The Curlews.

Sina Ned Kelly a cholamhé din sin agus casar mosca ceol agus a tuirt agus a casa háríl a chum Josephine Keegan, The Cornerstone agus Keelahan's Mantra agus Josephine Nihain chá henlachan an sin ed an piano. Éiste muid le píisín a bháin eile wai Josephine Tráthnóna inniuh dim a bhain corm an léinniuh nar an fiche fiche cúig so blianochan go díra chó dim a Josephine Keegan ar lí na fídanne. Seo í le ráchan fípa chum si hain, The Water Lily agus The Parasol.

Éman á donnacha, bhfuilam éid insin ar dús agus Eleanor na Rún a chas sé insin agus sin ceangan na hóra na chas sé ag comórtais chornaí riada agus anu mar deamain níos tuis go thugan éman leis a chorn trí huaire go tibhan. Nis na dhé sin, bhí muidir géisteach le tafa de rinne Bobby Gardner in dhéanach le Felix Dolan ar an piano. Blianta fada ó chuin agus sé Sean Jordan a chuid an tafa de mhealach, míle buichas le Sean, níl sam bhúl sé géisteach linn tronóna in jo hís listan bhárna a gom dhéan chlóid. Fara Sean Jordan ar nú rinne go leor tafid, siars na blianta agus a celúra Ota sé gohard, well, ní erum a gohard, ach ta sé os cian Jim Lena agus chyr skóir inis balauir, agus a fós a tafad, agus fós a bansása as a vegeistach le sé geol, agus chorínt agus sin cheong an a písi, agus an tafad a chiol sé amsarínt tamalochin, er vi me hís in sinig skalsaur Willy Clancy, agus cholamid na Walsy in sin Bobby Gardner, agus anu best cantor listan vairna hóchus go Bobby Gardner, agus en chúni ní sé nó ó jas gontíd a chufuas gan déchláid ó chuchas agus a ceol gan scohan sin a gúní agus a casa leis go láidir a gúní agus a seach nuana agus chéire scóir. Nis sean is pí sin eile as a tafad céana Bobby Gardner agus Felix Dolan agus cúpla pórtinéir seo Brogans agus Anne Gosling. Ceoní seo nachla seo Rovinic. Seo iad.

Sling an tánam atá éir an dá fís ceolsin, cholamid o Bobby Gardner agus o Felix Dolan. Cúpa riil a nierasha McDonald's agus Cairns riil.

Mar an Iostín, cholamid in sin ar dús, agus hí casa donnacha bán in sin agus ag siise lethe cornéiriad an líon ar chasí an tóran sin bal óhéara. Mar an Iostín, a bhean tan na cúnaí hir sa tráháin in is a chas blóch clia ó ghúchas a bhean chuna mara in is sí bal óhéara. Agus na díon sin, cholamid Jimmy Duffy's Barn Dances in sin, agus siniad Bin Linen, Seamus Quinn, Gabriel McCardle agus Ciarán Corran ón taifa Dogbeag. Dog Little agus an tseisin amach lipéad cearníní chláda rintuá blianta ó chuin inis. Siad tíle ceol inis wahob agus casa siad Lady Mary Montang in Seahar Dús agus in sin The Humours of Westport.

Sinead na méidí hornpipes a chola muid in sin, mar a thugann siad ar bin linen agus Seamus Quinn in sin ed na fidil agus Ciarán Corran, Edam Isuki agus Seamus Quinn ar piano in sin freisin ceolbrá in sin acab. Agus ceolbrá in sin sin ríist acab an Cornel Fraser an chéad ríl in sin agus sin leag an neabna hoch a fóir bin linen a dúisgirt chundé liatrama agus in sin the Sailor's Bonnet an dóra cian a chasin siad in the yesin.

Cholamid mar ein níos sin an sin ar dús agus spór a tléfa a cholamid in sin. Mar a chas sí sa gomortas corní riada sem lén ní deag nech a cúig agus sin a blén ar hug sílaha an coran balau ier agus gastag a hálan in sin aga. Agus na dí a cholamid Brennan's Reel in sin agus sin gastag Martin Hayes agus a choladar an Martin Hayes Quartet in sin on tafad dór telam tedal The Blue Room agus Martin Hayes ar nú edividil Dinas Cahal vi kastering etar agus na janta freshen Les Knowles at a hardanger and chin agus Doug Weiselman and chin Eden Glarney de gusi the kasa etanta hele on Martin Hayes Quartet. Well, eisimid in seán is rís le hóp agus casa siad de cúpla píisi nela gáin. Chúg sé seacht a bhíidir seacht an réal an seo mar níl an ibrach Europe, the Humours of Scarif in Éireachtaí.

0: RTÉ, Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, in isin cláir rírá ar an na dtí.

0: And a somber, I guess my body isn't ready and shot or RTE, R and the G, Rivishin, Hulishav, Kin, Ulward, Hodge, Jazzy, I guess Chris Lorenzo, Invisible, I guess Shotty, Killian, Examine, of Gajin, Jai. Now, Shema, Abram, piece of big fun, Jarwin, Kultur, Shaw. Shaw, already gonna tell Jira Fogre, a couple of Lanus, I can real this. I guess this castle, Goosha, Gola, Legendstarinioga, a Golama, I guess Salta Winches, Kyol, Kurum, the Rodding Rajan.
1: Yeah, so I'm couldn't cap no. You know, Nerta Dina egg cav argid or cultur, go to the cav argid or herosoric, dagus air canal hospitality, beta garaiha, gore d, new gore dinner, riv gig, new cabera day, agus and darnachon, nagarwalo, no srach the cohu, a mask and nogus, doha de frastel, air imhti cultur, agus gugur, she'd spacious na halli and agus. Ele, agus cum siad spraga aga sin, agus is ma na rudi sin ar fad agus cuiga sin, tá siad cun céad eur aga darbhán a bhrana ar dégóri atá masam séideg im léna agus an sin ar bhlín siad cúan siúd acha mé déna séideg agus seachteg mé na díis san orif agus gur féidir é lehnú amach ar an gwaí sin. Masam gur anas muinamh é ba bhrad an fáilt amach a bhfuil critérig bont le Cairdus cultúr ann mar is termasach lehan é sin agus le cintiú freisin go bhfuil I mochtí cultúrtha átúile ar fáil go déine faoin tú agus mar sin de go thuthe nach mé brú you know ghil chomh fada le blachlaí a leis an airgad seo a chathamh because ar nóí go sé ionta ghil méid sin ar siúil sa gcathair agus it's stocha go meidh sé exciting go déine óga dul chun na cathrach le freastal ar rudí ní blachlaí a bhánach limerach na cuirce na gáile ach níl sé ach fanig chud a gan éis an aon ach an airid agus feic se an éasca ligin gan jarvan dul in earmad mura bhil sé éasca a chathamh go hátúil agus le tacú le airlaíonn tóirí agus daoine óga átúile sna cantar sin freisin. So béla feicil cén crothabé ar seo go díireach agus mana mé mar chun ceap.
0: Sé, bhil sin an scíal hanic mar se maidin in é ar lína goró sé mar dhearrahain le gol ag ceol chorm. Níl sé go mbeann fíor sin go thomna leis. Níl sé go mbeann gealann sin an féidir éhúsaid le gol go Araclan ná an féidir éhúsaid le gol go Aberrangana a líne na rudaig an mar sin. Cavis mar sin bé se Samuel Fáil amach go díireach ag éis le seo. A go fóla teacht an seo ar na GKB Ariana Grande ag teacht Anthony's Noah Can Foster at the Montreal Anstrena Stira Lazara Larson shot a Midnight Sun or RNG.

RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá bhgéisteach le scundé céadaoine chun chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus é smuid in iseas an gláir idir sin iar. Chraoladh an chláir se hána, ní féidir teangóilíon ar se gláir faoi láthair, chuir se cás a suirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé 6 méadé go sinúí agus tá tú géisteach le idir sin iar. Maráirí é maidin agus bhgéad fáilte beim sé míhéal tú thula cúneal cúlaidir le inis go mé se cearú héis de. Chun chéadú an chas mé dhéanana éide maidin ná bhua lábethe sanna ó chuheith éidir meanana bhí isteán se rúm é maidin garmla garmna dí chuidis lámór in bhaice ní chuidir mu dean a ní gúd é garmla acha baraíartha san níos na hóga a sígáil. Acha bhí me géisteacht leis sin bhí sportte sin ag Geróidín agus éanana dhéag go éan ommanana na gaiilemheh agus aimnúchan fáte acu leiche gradam All-Stars agus Ar nó s maithe naarba an bblionn go deo ag ammanaiche do gaiilemh imlíonagus le chuna dé túra séad lehab chuide aici sin éhéanús agus an bhirteoga Jason ó chuín agus cilíon Traers enimlíthe leiche grad am imdeoid óg na blianana agus nachíntaach go deo na cóthra é sin in himdeod ioga a bheith enimlí gon rádam sin. Bhí me a lát le bleá bhaidin frisin faoi maidinachí caafé atá le bheith go bon go osbís na gaiilemh agus ceán anois bhí mar a bheitcha bon amáilech hir a gcór chuigéil ag i hínéag acha tá sé sinis chura éiad ceal faoi láthaid maiall éiad bhás sa gentar sin an maid an chaafé a bhí le bheith hir gcór chuigéil ag maidin amáilech é sin chura éiad ceal ach ben ceán eile éiad bon an maidin de híine sin an ceán a bheith sa giston éiad garún rúa agus é sin atásaí ag leabhaidís de agus é sin arnú leiche osbí na gaiilemh. Bei muidir túirte amach gáchlúdach go leitúcha man pelle bhearna na farbacha é maidin frisin agus na hibhdeachaí i tarníomh i tsin i teachtain seo na 8 hínéag fiche seacht agus tícha híon. 8 hínéag fiche seacht agus tícha híon. Ní rá na cheide i bhid ag du na bit bhí tí a bhid ag méí ní bhhainín agus Iúlaic ó Halloran agus bei 6,000 tí chéad sa bata an teachtain se thugaín naúna dé sinna leú chumán pelle bhearna na farabacha. A chaide maidzin inniu inis cosimúid fhí an goplanúméid chuide go na dúlháin na víns lesárú ag locht grathe agus sa locht tí hiosta go háilí sa lá taniuán. Féile siúlóide chárna bunna déad seachtainna seo. Féile grí na gaiilemh bon farsin chuisimúid faoi sin agus láhaitimúid é bailín faoi dechannaí funimh a bhíns dlíóil agus goor sa bhíns goor cinálachí dechanna an dasach báil agus goor a bhíns ganóil sin sa látainehain láhaitimúid fuib sin é bailín agus dúisinaí le dúirtamachain mar demén sin gáchlódach go leú chaman pelle bhharna na farbach le dúirtamachain agus tucéad eile le Tá meachan gon chránchar tuga agrú é bhathe le páid poblbal na talí. Má tá an sí megaí ins na dúisina sin inis é maidin nó mai an teachtaíochtta legaí gon chláir se chéad na bailí le galí éháilin.
3: Bíléoch ar nádathcht héana hocht sé sé cuaig cuaig dó dó. Chir teics ag cuaig a héan a cuaig cuaig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádachta seach ná a trí a dó cuaig cuaig cuaig cuaig. Agus as de sé chundé seol teics ag go thocht a ceair a ní a hocht a hocht agus gur RNAG ag tústaachtaachta. Tá tar fá freisin ar rifost ag iirsníir ag RTE.ie.
2: Agus ní dachar bheúróg i bhíon sam héú si túteir ar an fós nús marbal a dtíh dúis agus an rifas ach má tá sim sa dúis a nabí gícha isteach é rifas go isteach sin éiad roioch ar teics nó é WhatsApp. Féidir sin be ru a beheile sem bhéar chuidir isteach teach

Mango, agus Strawberry Dream, agus gachcin a rud, agus fach sé fiú tairntí dom hain, ma tam isa sa siopa agus fecin ma o Strawberry, you know, agus chulichin a rud, ta sé tairntach, agus dahina il data, agus, ta sé dan maltach cínta.

0: fiú chuile háachtain. Ach nuair bhí mise i mbun scrúdaithe agus sinna fá gúirt mé sin, nuair bhí mise i dtainemach chuid scrúdaithe ar mí óíocht. Bhíoh chuid íhantaí agus mé staidir gomach me suas chuig bena chu chuigil chugur máid ina staidir. Cá mé adáil agus agus tú déanann cinál staidir sin tá cinál spike a tástáhait. Tá an foiineamh sin a tástáhait agus óam chéile fiochtocha inis is ríis ach ní go minic agus inis agus gúlann óla seir fá dám ní ólach ba iad fiú go seachta nuil mar níl siad go maithead agus cátíí bheith cuairmach.
1: Sohí agus ríis sohí leis is heinúla a taid inis agus é go leor bheith beadú siar agus sú ráin sin go mithe an óbeid agus sú dína scrúdaach i gúnteam agus ní mar go bebhhain séh sis mú bé dína dína scrúdaach go chean scathe ba gaile inis ach gún té a bheocht nó bhecha staidéir agus a cinál sin rud stoí agus ní mar hamhín tú aiad ag chuíoch le gamáid a gúté go aidí agus siú go máachach mar tú gearar a foiineamh in aí is nach chu teáidís fola nóhfuil aidí agus siú amach agus gan siúbéid le cear nach tugann sé sin bag nach chuhéú céanna bhaid sin.
0: Cínta go maicha siúil nó bech denúméid chu timer siúil tug denúméid chu tain agus bech bag níon chola ad. Tá bailí éagsúile leis an foiineamh sinna áil ach is bailach éca an foiineamh áil ó cána do foiineamh mar sin ach ní hé an bailach isár agus cátí bheith annach chuirmach bhín cinál Dochan iad agur isteach i do chorp. Ach ní amháin dochan na foiineamh chomála sin dochan na siúcrúil. Tus éon docha tá siúcra breise ontú tá sé dáseach agus tátí bheith annach chuirmach.
1: Agus nu dechan í sean sin ró sin tá sein stohí bín méáid siúcra agus sáland agus a cinál se rud leí meach tá fuláir ag duna binú nach chuile dochar mórrán go gona bu le thugeallisteach chuile lá. Bhfuil mór an siúcra bdéisisin ú mór a níos mú siúcra in sa cinál se dechan ígus stoí tá sam mar spéidir dairí te an stoí brehéid am ran agus a brehéide i gginálagus san ach idir meán.
0: So máin Maidir leis an survé seo, so fi fi sé bhí máte 3.9 gram siúcra i gan amháin. So tá go leor siúcrann sin. Maidir leis an World Health Organization níor cheart gomach ní smú ná deh an géad don aiste bíad don láir fád ní cheart gomach an siúcra ní smú ná deh an géad. Agus nuair bhí siad a branú siar ar 2019 chunig siad go 2.6 gram a gan amháin. So sin rud atá go gurach buirtúirt go bhfeicin siad go bhfuil méadú i tacht ar an ard siúcra atá an éon chana amháin go bliantúil. So sin rud,
1: agus agus níos an béidir chun fiagra le ceiste sean sead, acha es an 3.9 gram sin, ceféid siúcra dear mú bheith cead éagaid, nó ceféid siúcra bheith fulánit dear mú dinean ní a láháin?
0: Well, tá sé dacar iver a chur ar an ard siúcra a bheith fulán chuit, mar ihan chula gane, bí a éag sú le nú béidir brahantir de ís an arde tátú cailí nú buchail, so brahan sé go mór ach tá sé táhachtach mar dúirt mé cinálín an deh an géad sin go muid a branú ar an deh an géad sin maidir leis an aiste bí a go léhúil ach tá sam an NHS dearan siad trocha gram sa lár fad.
1: Agus tá sé sin a gan amháin?
0: A gan amháin, so sin rud atá an gháinsireach agus an rud faoinna dochanna seo ná tá siad i bhhuirm leachta, so níos siad a bhhuirm soladach. So mar hápla agus tú githe bí le go leor siúcra an. Níos sé go maithead ach tá tú déanana díla níos muile ar, tá tú a déanana ansú ar an bethe seo. Tá sé difriúil ar fád go dtí nuair bhíonn tú gcóil a ggólan ar siúcra seo tá tú déanana ansú an sciopaí ar agus déanann se cinná speic a do chuid fula go sciopaí ach an rud dáseach faoin an níl tú lán hééis. So tá tú chungáil agus ní smú a hen sin. Agus sin an puinte is mú maidir leis an deh an géad sin go sé mar fáirt an aiste bí amláin. So mátá tú fáil méid mór ón deoch agus mór bhfuil tú lán hééis agus mátá tú chungáil agus ní smú ithe hééis. Tá sé sin an dáseach agus sin cenalín an rud is mú maidir leis.
1: Agus tá rudá nach bhfuil faoi na dechaní se goáid na dechaní se go leor siúcra íntam agus mólan tú ceachcha. Speag nach méid dú le g geanna linn sin chuine

0: fall in this year, Galway Comedy Festival.ie, August, Gorgach Joella, Homa, Elehidi, Darrow, Breen, Deirdre O'Kane, Tommy Tiernan, Reese Darby, Jack D, August List the More Father.
1: Ken Tom, August Ken Tom, Tiddy, Schmarscher, Ichon, Dehine.
0: So, Lahar Trisha Hawk, Thomas, Safalos, Pixar and Paulos and Shin, Sakahar, August, Tagalor Show and Eller Shul, Sonona, Kena, Marta Kangul, Kuig No Shay Shomer, Nina Kinchikavit at Hawn, but by Shay Nusod and Thravesha Umlan, Dun Vailishin, at High Rehir Fashacht and Umlan.
1: Kjörn, tjölet, när laget ger hot, tar man på
0: sig. Kommer ni ihåg att det är
1: Gadoi ddiolch yna Sean O'Buglich chain agos mae dros y hyn yn tyol ysyn lwg fwy sy'n da ffod ffeilig ddyn y gaid yw'r ffod y Galway Comedy Festival ach techt a ddiolch dwi'n siarad nach des mae'r tas ac orra ag Barbara techt a ddiolch meid siachos ŵsaid teanga agos ni Barbara Philippin y fi lawtlin arno ni sŵsgi fwy na ffond ond agos rhan gyrma haed sy'n eistioed bwyt sy'n di dymain yn da yn tyced gan chran chwrw tag a grw a gwahela paik pobl na talu ydasach parcio dwych y gorn na môna agus a dáchlú do go leit chum an pelehharú na farbacha donnacha olintse mé né agus peige brac a mé dagin cóáirdechas líbse sné é maidid a muochas le foiid an chláid seán áfla harta an technoid peginí húla benach chósaí fu mehhaí í leharta benach chósaí rúnachta agus aíní chaáin a léide an chlár go mé me chéin plaún sé maidid na maiach go nuidirip.
2: Tá sé bhgééis a lascon na cétína gan réile ar RTÍ Radio na Gaeltachta inis sin chlár chuideachta ceol. Go mbeanna díol réib agus fuair géad fáilte isteach ag a chlár chuideachta ceol, lomsa Evelyn Zuelis. Ba mé libnis le neart ceol agus óráin go mbeadh sé go léir chuig na mbeadh gan thínaíoch. Cúpla riail deas bliobhar chuir tús leis a chlár ar maidin an gúin, The Turnpike Gate agus The Calavel Fancy.